Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

Energy. Energy FM. Sunetul are sense.

noi, sunetul are sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Bună dimineața, este ora 7. PSD este pregătit de alegeri anticipate și Rusia va respecta un armistițiu de o singură zi în privința organizării unor alegeri în Ucraina. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că scenariul alegerilor anticipate pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. El a anunțat că Biroul Permanent Național al PSD a decis înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Grindeanu a subliniat că Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate, chiar dacă nu își dorește acest scenariu din rațiuni electorale. În același timp, liderul PSD a făcut din nou apel la PNL și UDMR să facă parte din guvern cel puțin până în primăvară. Instanța Curții Militare de Apel București ar urma să judece astăzi, la 3 zile de la data prescripției răspunderii penale, apelul la decizia Tribunalului Militar de achitare a foștilor șefi ai Jandarmeriei Române. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu în cazul intervenției în forță a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic la protestele din 10 august 2018 din Piața Victoriei. La data de 15 iunie, magistrații Tribunalului Militar au decis achitarea inculpaților pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, însă hotărârea a fost atacată. Potrivit legii penale, în cazul abuzului în serviciu, prescripția intervine la 8 ani de la data faptelor. La termenul din 22 septembrie, magistrații Curții Militare de Apel București au amânat cauza și au fixat un nou termen pentru data de astăzi, la 3 zile de la momentul prescripției răspunderii penale. Tribunalul București este așteptat astăzi să ia o decizie în cazul cererii fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, de a beneficia de o măsură preventivă mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, în dosarul de înșelăciune în valoare de peste 1 milion de euro. Judecătorul, care trebuia să hotărască ieri dacă Georgescu rămâne sau nu în arest, a amânat pronunțarea. Este vorba despre același magistrat care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia și l-a plasat sub control judiciar. Decizia a fost contestată la instanța superioară, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la președinție. Rusia va respecta un armistițiu de o singură zi în privința organizării unor alegeri în Ucraina, a anunțat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov. Asta după ce Volodymyr Zelensky a cerut un armistițiu de 60 de zile pentru a organiza un scrutin prezidențial, relatează AFP. Pe de altă parte, Kremlinul a refuzat să spună dacă este în vigoare un armistițiu cu Ucraina pe plan energetic. Donald Trump a spus în weekend că Rusia și Ucraina au convenit să pună capăt atacurilor asupra infrastructurilor energetice, armistițiu despre care liderul ucrainean a spus că nu a fost înștiințat. În același timp, Trump a criticat atacurile Kievului asupra rafineriilor rusești și a spus că Ucraina ar trebui să-și aleagă un nou președinte care să fie dispus să ajungă la pace cu rușii. Între timp, Rusia a lovit 6 obiective energetice ucrainene după anunțul lui Donald Trump, a declarat Volodymyr Zelensky potrivit BBC. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Obligatorio, la greu.
2: Buenos días, aquí Radio Guerrilla. Buenas tardes, aquí Radio Guerrilla. Buenas noches, aquí Radio Guerrilla.
3: Empezando por Muntenia, Moldova, Ardeal, Transilvania, Banat, Dobroia, escucha la Radio Guerrilla.
1: Eliberăm Radio Urre.
4: Acușica începe. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, neața Gilda.
5: Bună dimineața.
4: Oh. Hey.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Hei!
2: Hey, hey, guys!
0: Gilda, mai fă o dată ca adineaur, că mi se pare că n-am punctat. Adică...
2: Ce am zis? Ah, bună dimineața! Hei!
0: 7:07. Acum, da. Băi, că am început, uite, vezi, de la primul minut, prima oră, care este 7, minutul de asemenea. Bună dimineața tuturor, dragi ascultători. De-aia nu mă uit eu în mod normal la videoclipurile melodiilor, pentru că acum îmi place și mai mult Angry de la The Rolling Stones, că e cu Sidney Sweeney, știți?
2: Nu știam.
0: Acum, da.
3: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Da, apropo de acușica, că am zis mai devreme, mă leagă o amintire de cuvântul ăsta, s-a schimbat total pentru mine, v-am povestit, din Japonia?
2: Nu.
0: Nic?
1: Nu.
0: Sigur nu ți-am zis vara, oricum nu contează, poate că vă mai zic o dată. Eram în Japonia. Am fost și eu în Japonia.
4: O ulicioară de-aia de-a lor.
0: Exact, într-o ulicioară, ca să zic așa. Într-un restaurant și degustam niște sake. Am fost în 2019, chiar înainte de pandemie, în Japonia. Și abia aștept, poate cu ajutorul lui Dumnezeu mă mai întorc pe acolo. În orice caz, și făceam o degustare de sake, așa cum se face, elegant în Japonia. Și știți cum circulă tot felul de clipuri virale cu... pur și simplu bunătatea ospătărițelor, mai ales din țara aia, și cât de simpatice, și poți să le faci absolut orice vrei tu, așa, și ele râd, și fix așa, e o nesimțire, nu mă refer la nesimțire, dar sunt
2: foarte serviabile, să înțeleg.
0: Neapărat, sunt și serviabile, dar sunt foarte prietenoase, așa, și prietenoase sincer, nu prietenoase cum sunt nemții, care te respectă, dar numai prietenoși nu prea sunt, în fine. Și alegeam noi dintr-un meniu de feluri de sake acolo și există un sake, se cheamă Hakushika.
2: Hakushika?
0: Da. Și ea tot zicea așa, Hakushika, Hakushika, și noi, Hakushika, da, da, da, și râdeam acolo și ea râdea cu noi, râdea mai mult decât noi, se distra mai mult decât noi. I-am explicat că uite că Hakushika că înseamnă ceva de genul...
2: Right now.
0: Right now sau ceva de genul, în curând. E, trebuie să fiți acolo, ceea ce vă recomand de altfel. Lătorie în Japonia.
2: Cred că acum e sezonul de mers în Japonia.
1: De ce?
2: Toamna.
0: Da, nu e și toamna.
2: Toamna și primăvara.
0: Eu toamna am fost. Toamna sunt parcuri întregi, în orice caz, chiar și parcuri naturale, dar sunt plantați intenționat o grămadă de... Îmi vine să zic cireși. Da, cireși și... Aia, arțari.
2: Arțari.
0: Toamna se înroșesc arțarii. Și primăvara înfloresc cireșii. De-aia se merge, a, adică dacă vrei să faci o schimb.
4: E să-ți ia lumină zrătina sau ceva.
2: Da.
4: Eu sunt fanul anotimpului ploioase. Problema... Aș vrea să merg când vine un tsunami, când plouă o furtună, când sunt uragane.
0: Să știi că, apropo de tsunami, ok, nu-ți doresc să prinzi așa ceva, dar e cool când vezi tot felul de panouri de astea de atenționare pe acolo, la modul serios, cu tsunami, cu, de, ești aici, trebuie să urci până aici dacă e ceva, dacă aveți grijă. Problema gravă este când te întorci, pentru că eu am căzut într-o ușoară depresie și nu exagerez, m-am întors din Japonia, unde totul este perfect și nu ideal, efectiv perfect în țara aia. Fiecare colțișor e îngrijit și pe unde cade o frunzuliță nu cade degeaba și totul este...
4: Oricum nu măsură frunzele ca la noi.
0: Nu, dar...
4: La noi sunt turbați. E toamnă, e frumos, cad frunze din copaci.
0: Le și lasă cu un scop.
4: Păi normal,
2: de dimineață.
0: Problema este când te întorci înapoi în țară, închipuiesc după 2 săptămâni de Japonia, te întorci în noiembrie în București și nu mai sunt nici copaci măcar verzi și știe toată lumea cum arată București toamna-iarna și e greu.
4: E greu, dar ce ar fi mai fain dacă te întorci în Ploiești sau în Pitești?
0: Nu știu, eu zic de București.
4: Am înțeles.
2: Dar sunt sigură că ar fi mai frumos în orășele mai mici, mai nepopulate.
0: Posibil.
2: Să te întorci.
0: Aș vrea să
4: cred. Cred că da. Da. Ai văzut ce e în trafic?
2: Am văzut.
4: Păi iată, voilà.
2: O să vorbim despre asta și la Gheriloco, că este și pe trotuar aglomerat.
0: Acestea fiind zise, vă anunț din start că mai lovit decât acum nu am fost De când am început emisiunea în această formulă, ceva foarte ciudat s-a întâmplat de ieri până astăzi, pe parte fizică. Ceva e în neregulă cu mine, trebuie să văd
4: eu. Să-ți fi oferit din ce am eu?
0: Sper că nu.
4: Din viroza adică... mea.
2: Deci tu ai virozenii?
4: Ca să vezi. Eu care nu fac niciodată nimic, nici COVID. Discutabil. Poate că l-am tratat prin nebăgare în seamă. Dar da, ceva s-a lipit de mine.
0: Mm-hmm. Și mai avem colegi. Mai avem colegi că până la urmă am fost în team building. Și dacă nu înseamnă asta team building, nu știu ce altceva. E, dar nu putem să zicem pe post. Dar măcar atât am făcut și noi, ne-am îmbolnăvit unii pe alții.
2: Am stat la aceeași masă.
0: Da, o să vă povestesc la un lipistator pentru că era cât pe ce să nu ajung. Am făcut tot efortul posibil, nu credeam. În primul rând, să știți...
4: Chiar te-ai îmbolnăvit? Te dor globii oculari? Hai că spun întrebări mai... specialist în domeniu, domnule.
0: Aiurea chiar decât atât, dar povestesc la începutul orei viitoare. Voiam să le zic ascultătorilor că dacă vă simțiți așa, cumva, că parcă n-aveți chef sau...
4: Moleșiți.
0: Dacă am ajuns eu la radio în dimineața asta, credeți-mă că oricine este în stare să facă absolut orice pe lumea asta. De pe bune. N-am mai pățit niciodată așa ceva. Dar vă țin și cu sufletul la gură, așa cum era mie să-mi iasă. Până ora viitoare avem 7 și 13 minute.
5: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Și o emisiune întreagă în față, Nic.
4: Avem, da.
0: Vezi că ai ceva aici.
4: Nu mai merge. Am fost gata, ce? Gata.
0: Când am făcut vara?
4: De clasa a patra.
0: A zis același lucru. În față avem o săptămână, nu știu, era luni sau ceva. Okay. Deci, i-am zis că vezi că ai ceva aici, Nic. Unde? Așa. E o zi întreagă față. Ăsta e nivelul. Bună dimineața tuturor.
4: Ți se pare de râs pe bune.
2: Azi sunt glumele mele preferate de la Matei.
0: Și acum sper să mai pice încă o dată în plasă, ar fi ideal. Vreau să modific mare lucru sau așa, pur și simplu să uit.
2: Uite, Nicălcă aici o plasă.

0: 7:16, oamenii pleacă cu soția 14 zile, pe 25 octombrie, în Japonia, adică.
1: E, ce tare.
0: Ne mai zic alții, diverse ne recomandă filme japoneze. Hakushika.
2: Ia, ce film japonez?
0: Se pare că ar însemna cerb alb.
2: Cerb alb.
1: Cerb alb.
0: Hakushika.
3: Hakushika.
0: Perfect Days. Ne recomandă cineva.
2: Eu nu
0: mai
2: simți bine în mijlocul acelei amabilități de care vorbeam mai devreme. Amabilitatea chelnerițelor, nu știu ce.
0: E ușor exagerată, dar e jucăușă. Să știi că trebuie să experimentezi pe pielea ta ca să dai seama că e de bine mai degrabă. E jucăușă, noi n-am avut parte de genul ăla de amabilitate pentru că, și crede-mă, Nic, nu seamănă cu nicio altă civilizație din lume ce se întâmplă acolo în Asia îndepărtată.
2: Păi, dar nici nu mi-o doresc, Matei. Mi-ai lăsat bateria de vin, vezi de treaba ta de ospătar, nu țin să-mi pui în pahară. Ce?
0: Oamenii,
2: domnule, de aici.
0: Nu mai dorm o săptămână, se sinucid dacă le zici chestia asta. Și cred că nici măcar nu exagerez prea mult. Efectiv, le strici toată viața dacă e așa.
2: Da, zâmbesc, schimb o vorbă.
0: Îți
2: dar
0: recomand.
2: Nu, toate plecăciunile, ceva de speriat. Cristian Tudor Popescu are câteva pagini emblematice pe tema asta. Vă recomand, nu mai știu cum, numele cărții. Iar mi-am adus aminte, Iurel.
0: Poate vă
2: știu. Dar ce filme japoneze? Băi, de că am făcut un weekend japoneze. Adică am strecurat câteva.
0: Perfect Days ziceam că a recomandat un ascultător ca film japonez. Nu mi-aduc aminte de el sau să-l fi văzut sau ceva de genul ăsta.
1: Semi-recent, din 2023, no. Parcă am văzut bine?
2: Nu. No. N-am mai urmărit nimic. N-a fabricat după 80 niciun caz.
1: Hey, da, 2023.
0: Plin. Adică...
2: Deci dar... nu e cu săbii, nu e cu cai, nu e cu...
0: O discuție pentru altă dată. A, și chiar am și niște jocuri video să-ți recomand, dar nu ești genunic.
2: Nu, asta nu. Am încercat. Tu stai liniștit că am încercat și m-am pierdut și locul de muncă. Din cauza zergilor, Matei.
0: A, cunosc. Cred că și eu mi l-am pierdut din motive similare. Deci, în concluzie, îți recomand Japonia. Uite, pleacă omul cu soția pe 25 octombrie. Cine știe? Nimic nu e imposibil.
2: Poate au și un coloviu ceva pe teme de cultură și civilizație japoneză. Ceaiul lemnului, România, Japonia, Mirabela ar fi... Nu? Prima doamnă, cum se spune?
1: Eu cred că tu poți să fii un foarte bun consilier.
0: Da.
2: De a citi niște urle pentru de prieteni. Durere pe Facebook, de ce îi se spune prima
1: primul
2: doamnă
1: partener
2: că nu avem această funcție notată la funcții.
0: Da, știu, probleme...
2: Eu îi zic prima doamnă. Păi... Și ar participa în Japonia, da, miracolul japonez.
0: Doamne ajută să avem probleme de-astea și nu cine știe ce, Doamne ferește, altele. Și a revenit Nic, Neața. Dar socializare reală au? Păi, n-am stat atât de mult, două săptămâni, cât să-mi dau seama. Ceva socializare au. Nu știu ce înseamnă real pentru ei. Ideea este că nu seamănă cultura asta cu nimic ce noi am experimentat. Culturile în care am crescut sau pe care ne le închipuim că sunt mai bune decât a noastră, nu știu, au unii oameni păreri despre vestul Europei, că ar fi ceva mai șmeche, dar nu seamănă cu absolut nimic, credeți-mă. Au, bineînțeles, și părțile mai puțin plăcute, au și ei bubele lor, sunt extrem de misogini, sunt chiar răutăcioși din punctul ăsta de vedere, da, e cam nasol pentru femei, dar...
2: Ai fost în templu, ai fost pe Fuji, ai fost în pădurea aia de, nu-ți mai stece, ăla e alt film, pădurea de bambus unde se duc oamenii să dispară?
0: Am fost pe sub toate porțile alea și așa mai departe, unde vezi toată lumea de poze și așa. Și am făcut, cum se zice, am făcut un spa, am făcut în pielea goală la poalele muntelui Fuji.
2: Bărbați și femei loc.
0: Imaginați-vă, doamnelor și domnilor.
1: Eu nu cred că la un loc din moment ce sunt misogini, nu uita.
0: Cum?
2: Mă, ți-a arăt de baie când puteai să stai de vorbă cu un preot zen în loc să urci la ăla, să te pună să cargălesc cu apă ca în... Bikini Kill.
0: Dar nu, pentru asta mă întorc în țară,
2: Nic.
0: Pentru așa ceva mă întorc în România.
1: Nic, Matei atunci trăia în apartament și trebuia să care oala de la bucătărie la baie ca să fie caldă, știi?
2: Ți-ai cumpărat măcar o pereche de jeans? Eu pentru asta aș merge în Japonia.
0: Nu, dar aș fi vrut să-mi cumpăr de la...
2: Bucățări?
0: Uniqlo, care nu știu dacă între timp a ajuns la noi, dar pe vremea aia...
1: Nu e în Europa, la noi nu știu dacă au magazin în România.
0: Nu era, sau în orice caz mai greu. Problema este că aveau XXX, XL, niște măsuri la care nu exagerez, m-am uitat, și erau mari. erau pentru oameni, nu știu, obezi, morbizi sau cum li se zice și așa mai departe, doar că aveau mânecile atâta. Și că eram dinozauri. Pentru că asta e fizionomia japonezilor. Deci tu poți să-ți cumperi hainele cât de mari vrei tu, dar să aibă niște mânecuțe. Nu mi-am luat nimic.
2: Ultima luptă a lui Musashi, o știi?
0: Îmi aduc aminte, parcă...
2: Ești din generația celor care... pentru care filmele cu samurai erau vârful absolut al cunoașterii.
0: N-am văzut foarte mult.
2: Everestul cunoașterii.
0: Trebuie să recunosc că n-am văzut
2: duelul din
0: mult.
2: Cei șapte samurai... Vezi, Matei, ăsta e sensul civilizației noastre. De la cei șapte samurai, la cei șapte de la Cornell.
0: Hai că poate mă apuc de ele. Hakushika.
3: Publicitate.
4: Descoperă noile abonamente.
3: Publicitate.
5: Ești antreprenor la început de drum sau ai o idee de business pe care vrei să o transformi în realitate? Convinge-ne, iar noi îți dăm până la 50.000 de euro finanțare ca să-ți pui planul în aplicare. Programul Factory de la Raiffeisen Bank este deschis non-stop. Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe raiffeisen.ro în secțiunea business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Află poveștile de succes ale antreprenorilor finanțați prin Factory by Raiffeisen Bank în fiecare marți în Gherila de dimineață.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: Suntem pare până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Radio Guerilla.

0: Apropo de cum mă relaxam eu gol la poalele muntelui Fiji, imaginați-vă doar, imaginați-vă
1: o poză cu tine, așa, gol la poalele muntelui Fiji.
0: Sau o filmare. Așa, ce voiam să spun este că, într-un onsen, apropo, ca așa se cheamă, există și mixt, dar există și pentru bărbați, separat pentru femei. Așa am fost. Nu că aș avea nevoie, dar dacă există doritori care vor să aibă brusc o părere mult mai bună despre ei, să știți că e adevărat ce zice despre japonezi. Vorbesc serios.
1: Adică?
0: Adică...
1: Nu, nu, nu. Stai o clipă.
0: Era jenă că mă uitam atât de atent că nu vedeam nimic.
1: Da, Vila, dar ce anume se spune?
0: Așa.
2: Da. Faptul că te-am explicat
0: eu. Și ce se întâmplă aici? Că eu așa ceva n-am mai văzut.
1: Matei, dar la exercițiile de umilință se întâmplă.
0: Și efectiv n-am văzut, practic.
1: Da. Ai fost curat, aprinsată?
0: Să fie sănătoși.
1: Să ai sta numai unde merg turiștii. Să mângă căprioară.
0: Am dat toți banii deodată, Nic, să știi.
1: Nu, dar stai că mai știu. Am fost în Japonia, m-am dat cu trenul de 500 de kilometri pe oră. Bă, ești idiot. Te duci în Japonia să mergi cu căruța curată, prin sătuce.
2: Asta o facem și în România, să te liniști, dar cu trenul de 500 de kilometri.
0: Să știi că m-am dat și cu trenul ăla.
1: Și n-ai bafezi pe geamgilă.
0: M-am dat? Știi ce vezi, dar știi cum auzi? Ți se înfundă urechile, ca în avion.
2: Da.
0: În Shinkansen, că despre asta e vorba, și m-am dat și cu trenul ăla, așa cum vezi în animeurile japoneze. Ăla care trece printre floricele.
2: Ah, ce frumos.
0: Și merge încet așa, tic, tic, tic, tic, tic, și e plin de elevi, genul ăla de tren. Pe scurt, recomand.
3: Gherila de dimineață.
0: Și dacă nu, ascultătorul de radio Gherila care și-ar permite așa ceva,
1: ai
0: nu știu.
1: Ai trecut prin gara unde așteaptă câinele la dată amar de vreme.
0: Da, normal, da, am făcut și asta, da. E acolo unde e și intersecția aia. E foarte central. Merge toată lumea pe acolo. N-ai cum să ratezi, practic.
1: Păi ce e aceea aproape de Tokyo?
0: Ai ce e, deci cum intri...
3: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
0: Hakushika ajungi.
2: Mie nu știu cum să vă spun știrea asta de Gheri Loco, pentru că cred că vă face și mai mult... Vă dă și mai mult imboldul să plecați de aici. În ideea în care am vorbit de cât de frumos este Japonia, dar haideți să vă spun ceva despre București. Probabil nu v-ați fi așteptat. Să existe, cum a zis utilizatorul de internet care a fotografiat acea gașcă de șoricei, șobolani, chit-chituri. O gașcă de chit-chituri, așa să o numim, prin centrul orașului. Peste 10 șobolănei au ieșit la party, pe unde mergeam și noi la Culture House înainte, în zona aia, că pe acolo am înțeles că s-a întâmplat. Și Primăria Capitalei spune că a mai primit niște sesizări cu privire la existența unor astfel de sufletele și prin alte locuri.
0: Sufletele.
2: Măi, la bază sunt sufletele.
0: La bază, da. Cum de la baza blocului. Măi, am auzit că e plin de...
2: Eu le-am zis oamenilor încă de când s-au închis ghenele la blocuri că o să fie rău, pentru că vor veni șobolani, pentru că nimeni nu va mai sorta gunoiul, vor fi lăsate toate gunoaiele aruncate în stradă, plus oamenii care caută cotrobăie, scot. E ceva îngrozitor. Și ghiși ce? Gunoiul este primul lucru care adună șobolanii, pentru că ei vin la mizerie. Altfel nu îi vedem. Noi n-am mai avut știri cu șoricei șobolani prin centrul orașului.
1: Vin la mizeria, aruncă lumea hălci de vită, cobe.
2: Da, vezi?
1: Da.
2: Deci condițiile care contribuie la mulțirea șobolanilor, atenție, în 2026, un an în care am zice că suntem super civilizați.
1: Da, Gilda, din Hristo Botev până în Sfântul Gheorghe și de acolo până în sinagogă, totul e pustiu, e abandonat. Moșilor vechi e lăsat în paragină.
0: Pe la oficial motiv.
1: Vezi bine, mafia imobiliară.
0: Ori gunoaie, ori să
1: fie.
2: Autoritățile au zis așa. Că resturile menajere abandonate pe trotuare și spații verzi, coșurile de gunoi deteriorate sau supraîncărcate, precum și recipiente cu hrană și apă pentru pisici sau păsări, amplasate în apropierea blocurilor, contribuie la înmulțirea sufletelor acestora.
0: Știu ce zici, că am și eu o problemă cu viespile vara, din fix aceleași motive, doar că viespile sunt mult mai simpatice decât ea. Pe de altă parte, nu știu dacă Scoaterea ghienelor în afara blocurilor a fost declanșatorul. Eu am văzut Șobolan, dacă tot vorbim pe subiectul ăsta, la ora 7:32 dimineața. Poftă bună, apropo. Da. I-am văzut de încă cu 20 de ani în zona Unirii. Pe la pod pe acolo și pe dedesubt. Nu o să uit niciodată.
1: Deja bizani, uriași,
0: nu? O să uit pentru că am crezut că erau câini. Da.
2: Cât mai danezi, știi? Cam așa.
0: Fix. Și de atunci sunt pe acolo. Și am mai văzut de curând, de altfel, din mașină, tot în zona Unirii, dar unde e părculețul.
2: Da, dar acum este și mai mare mizeria, să încerc să zic. Acum nu e ca și cum li s-au luat motive de a exista. Iar un simplu ride, whatever, când se dă cu șpreul ăla, nu ajută, frate. Adică chiar nu este suficient.
1: Nu știu dacă vă ajută sau nu, dar apropo de ajutor, sunt șobolan la Londra, sunt șobolan la Paris, în așa New York ești atacat și de sus și de jos, în Los Angeles, unde sunt șobolan, pe unde e omul, apare și...
0: Unde e o metropolă mai mare chiar, adică...
2: Da, eu în Franța, când am fost în Paris, eu am rămas... Prost, mie nu-mi place Parisul, spre exemplu. Mi se pare un oraș absolut murdar. Și când am mers eu pe lângă Tour Eiffel, erau efectiv șobolani de care ziceam Ategar, erau cât un maidanez, da. Și copiii, unii copii alergăm șobolani dacă îți vine să crești, crezând că e o pisică sau ceva.
0: Sau
2: era jegos, jegos tot, nu mi-a plăcut absolut deloc. Uite, orașul romantismului și al parfumului.
0: Se joacă și copila și cu șobolani. Care e problema?
2: Da, ideea e să nu fii vaccinat antirabie, ce pot să zic.
0: Multe pisici ar fi o rezolvare. Că dacă tot stăm cu gunoiul peste tot, hai să aducem și multe pisici, mai mănâncă și din gunoi, ne rezolvă și cu șobolanii, dacă nu cumva...
2: Cred că unele pisici sunt peste cap prin
1: secul ăsta. Nu fac față, nu fac șobolan, nu-i faci față. Dar pentru iubitorii de Paris, a ars bocheria din Paris. Am uitat cum se cheamă piața.
0: Da, piața aia veche, am văzut și eu. Super, pe motive de educație am auzit. Adică cu protestul ăla pentru educație. Că evident din motive de educație a ars.
1: Elevii au dat foc, nu cred.
0: Nu, știu, dar eu v-am mai zis că de multă vreme nu mai are nicio legătură cu elevii. Plus
2: este
0: că s-au extins
2: cauza.
0: Până în Belgia s-au extins protestele și fierbe ușor mare parte din vestul Europei cu steagurile cu Palestina și nu numai.
1: Da, asta se face rău, știu, dar sunt și steaguri rusești, Matei, rușii.
0: Am văzut steaguri cu Secereș Ciocanu de altfel la protestele astea. 7:35 de minute.
3: Previzibilă de și jumate.
1: A, mi-a venit rândul... Știu, Gilda, că nu a venit rândul.
2: E al meu.
1: E al tău.
0: A venit rândul să ghicim ce a ales Gilda.
2: Yes,
0: o formație.
2: Da.
0: O formație românească?
2: Nu.
0: No. Din state?
2: Nu. No.
0: Din Anglia?
2: Yes.
0: Ok. Aici e zona ta.
1: Păi eu sunt din nord sau din sud?
2: Din capital.
1: Din Londra chiar. Vocal, instrumental, cântă rock angelă. Rock. Pop. Pop, rock.
2: Indie rock.
0: Mai cântă.
1: Să ne imaginăm dragoni?
2: Nu, ha.
0: Killers.
1: Da.
2: Nu,
0: Killers.
2: Sunt americani.
0: Come on!
1: Sunt americani.
0: Killers. Așa, da, corect, da, că mai bagă și country, de altfel.
1: Din Londra, cum te duci, cu bună lista. Jack Hobble, nu știu tu, Jack Hobble. Public Image aș trata drept londonez, totuși, no. Deși...
0: Nothing But Thieves.
2: Nu.
0: No. Nu este Nothing
2: radio?
0: But Thieves.
2: Îi dăm la radio.
0: Ați greșit care ați scris pe WhatsApp că e Nothing But Thieves. Vă băgați
1: cum
0: așa.
1: Cum se comportă față de chestiunile păcii globale și ale genocidului?
2: Am un răspuns, dar ar da...
1: Ar da prea cu precizie?
2: Da.
0: Îi difuzăm?
2: Da. Păi nu întrebați chestii, voi vă duceți direct să ghiciți, dar nu aveți niciun alt indiciu.
0: Mai...
2: Decât că e o trupă din Londra, nu știți câți membri au.
1: Au musta, are mustață cântărețul?
2: Nu.
1: Păcat. Ai
0: The Editors.
1: Foarte mult.
2: Nu, dar bun, m-am uitat de The Editors. The Editors.
0: Da, așa e. Băi, alo, se scrie Editors, nu mai ghiciți așa, Iura, pe WhatsApp aici.
2: Vă știți din cine este formată trupa asta?
0: Din cine? Formată din doi băieți?
2: Nu.
1: Trei fete?
2: Nu.
1: Patru fete?
2: Nu.
0: Doar băieți?
2: Nu.
1: Și o fată.
0: Deci,
2: în sfârșit, am ajuns undeva.
1: Susan the Banshees?
2: Nu. Nu, că am zis să iau ceva foarte cunoscut.
0: White Lies.
2: Dacă nu sunt doar băieți.
0: Nu știu, eu ce scrie lumea aici.
2: Gândește-te cu capul tău.
0: Arctic Monkeys.
2: Oh my God!
0: Sunt doar băieți. Alo, nu mai ghiciți aiurea pe WhatsApp.
2: Da, Matei, încearcă să ghicești. Deci dacă am zis că nu sunt băieți, ce înseamnă?
0: A, să nu-mi spui...
2: Că este.
0: Că sunt prietenii noștri.
2: Care?
0: Nu știu dacă sunt din Londra. Cercis.
2: Nu.
0: Nu.
2: Nu e Cercis. Dar măcar ești mai aproape.
0: Florence the Machine.
2: Finally!
0: Ha, în sfârșit a scris cineva.
1: Florența e din Londra.
2: Florența e din Londra, da.
0: Mulțumim pentru participare.
1: Pune pe fata Chioara, fata cu ochi.
0: Imediat.
4: Publicitate. Publicitate.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate X ulei per 100 de grame, smântână pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
7: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
10: Frică.
11: Uimire.
10: Recunoștință. Iubire.
9: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită!
12: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
13: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Publicitate.
2: La de dimineață. Cu Matei, Gilda și Mic.

0: Florence Welsh, dinainte să devină vrăjitoare oficial, aș zice că e piesa asta. Dog Days Are Over, printre clasice și de demult. Florence and the Machine.
1: Ai, ai, ai, Gheri Loco!
0: Că tare, sunt curios dacă în afară de gunoaie și șobolani mai avem altceva la ora asta.
2: Da, mai avem știri inedite, dacă vreți. Citeam despre o șoferiță de autobuz școlar din Maryland care a fost concediată după ce i-a permis unui băiețel de 10 ani să coboare pentru a salva un pui de pisică pe care el îl văzuse pe marginea drumului.
0: What?
2: Da.
0: Cum așa?
2: Doamna aceasta lucra de 11 ani în transportul școlar, iar decizia a stârnit nemulțumirea mai multor părinți, printre care a copilului care a salvat pisica aia micuță.
0: Și pisicii, părinții pisicii, ce au zis?
2: Și treaba este așa, ei au considerat că l-au expus unui pericol pe copil, lăsându-l să coboare din autobuz ca să ia o pisică și să o aducă ulterior la școală, să zicem, unde oricum pisica a rămas în grija șoferiței de autobuz.
0: Ok, că mă gândeam că, poate a adus-o acasă și nu le-a convenit că s-au trezit cu o pisică acasă și după aia se trezesc cu mai multe păsări moarte și toate alea.
2: Părinții erau foarte îngântați pentru că au susținut că al lor copil ar fi fost devastat dacă nu reușea să salveze pisica pe care o văzuse la marginea drumului. Copilul fiind singurul pasager transportat în mașină în autobuzul școlar, și reprezentanții companiei au spus în mare parte că că siguranța copilului rămâne prioritară în această cazare.
0: Păi rămâne prioritară, dar care e problema până la urmă? Ok, total de acord. E prioritară siguranța copilului.
2: Da, nu-mi dau seama exact. Dar știi cum sunt niște reguli de-astea foarte stricte? Dacă te urci în autobuz, nu ai voie să cobori până la destinație, probabil, și pentru că l-a lăsat să coboare, să ia o pisică, s-a bătut de la reguli.
0: Urât.
2: Dar oricum mi se pare drastică măsura să o concedieze pentru treaba asta.
0: Mi-a plăcut mai mult știrea aia cu șobolanii și gunoaiele, Cilda, să știi. M-a întristat acum.
2: Uite,
0: să faci așa ceva.
2: Atunci fii atent, mai am o știre pe care mi-o zic tot acum la Gheri Loco. Vine din Franța. De unde șobolanii erau așa. Da. Atac cibernetic în sute de supermarketuri din Franța. Frigiderele s-au încălzit până la 50 de grade, astfel încât au existat pagube reale de milioane de euro, pentru că n-au mai fost bune nici mâncărurile, nici aparatele în sine.
0: Am auzit de treaba asta.
2: Da, 500 de magazine din întreaga Franță, inclusiv lanțuri numite precum, pe care le știm noi, prietenii noștri, Carrefour.
0: Ok. Bine, Carrefour, că e în Franța.
2: Peste 100, păi da, peste 100 de magazine așa au fost vizate în timp de cel puțin 300 locații, în fine, compromise, mai multe.
0: Cine s-ar fi gândit că rușii o să lovească tocmai în supermarketuri pe mâncare expirată? E și ăsta un mod surprinzător de război hibrid, nu? Sau
3: ce altceva?

0: consecințe financiare.
1: Da. 7:47 de minute.
2: Ce faci, femeie?
3: Băi, tu știi cât radio am ascultat eu pentru mașina asta?
2: Eu nu ascult radio, ascult numai gherila.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minul, te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
5: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
4: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
7: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicità.
2: Băi frate, cântă Radio Guerilla.

0: vedeam așa ce s-a maturizat ăsta micu Harry Styles cu Aperture și mai ales proaspătul album. Putem să considerăm că încă e cât de cât proaspăt, cel mai recent în orice caz.
1: Da.
0: Și și-a schimbat și anturaj, voi ați văzut.
1: Anturajul nu, cu
0: plăcut
1: cine?
0: Ăștia, tot văd bucăzii într-un interviu cu...
2: Adică ce, nu mai este în control?
0: Cu Thom Yorke. Eu cred că e foarte în control, ca să zic așa, dar cu Thom Yorke, colaborări cu Brian Eno, adică un total alt nivel. Eu credeam că nu mai lucrează nimeni, da, cu oamenii.
2: Ca să cânte asta?
0: Ca să...
2: Action bun.
0: Să facă următorul album și mai șmecher. Pentru că sună mult mai ok ăsta decât ce a dat mai devreme de ăsta. Și tot așa, e practic într-o evoluție.
1: Mai experimental.
2: Deci și cum aș stare pe lângă domnul Iceanu și aș lăsa biletă pe ușa liftului de tipul nu mai aruncați gunoi după 10 seara. Poartă ghinion, 1, 2, mă deranjez de norocitule.
1: Auzi, Nica, asta cu poartă ghinion mai ușor azi când e marți 13, da?
2: Nu Man's Land, seara. E bine zici, n-am adaptat emisiunea la cerințele.
1: E, vezi, pisicii negre, bagă de astea.
0: No Man's Land.
2: E marți 13 astăzi?
1: Da,
0: azi e marți 13 și se întâmplă niște chestii foarte ciudate. Adică eu în primul rând nu-mi dau seama de energiile cu care am de-a face. Mai multe la oiolipistator.
1: Auzi, dar nu vrei să facem o mini-temă? Am eu o întrebare rapidă.
0: Zi.
1: Că tot e marți 13. Trebuie vorbește de superstiții, ce să nu faci ca să ai grijă. Hai să vorbim de alea frumoase, superstițiile alea bune. Cum ar fi? Eu nu sunt superstițioasă, că am auzit că aduce ghinion. Știi?
0: Hai să vedem.
1: Ce superstiții frumoase. Nu știu, că eu la un moment dat știam așa, că dacă vezi un avion, asta era, dacă vezi un avion, te întâlnești cu un prieten, dacă vezi două avioane, aia săptămână grozavă. Era când eram eu mică. Așa se zicea. Măi, eu am crezut chestia asta și m-am bucurat, știi, să găsesc lucruri bune.
0: Dacă nu te prinde la New York, aș completa.
1: Oh my God.
0: Acum trebuie să fim realiști, Gilda.
1: My God!
0: 7:59
1: deci
0: de minute.
1: Deci alea bune, care sunt alea bune? 0759494, mulțumim.
0: Ce se aude până una alta se cheamă gherila de dimineață, da.
3: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nick Cocârlea, marți de la 9 la 11 seara.
4: Lumea bună se adună la Radio Gherila.
5: Bună dimineața, este ora 8. PSD este pregătit de alegeri anticipate și Rusia va respecta un armistițiu de o singură zi în privința organizării unor alegeri în Ucraina. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri că scenariul alegerilor anticipate pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. El a anunțat că Biroul Permanent Național al PSD a decis înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Grindeanu a subliniat că Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate, chiar dacă nu își dorește acest scenariu din rațiuni electorale. În același timp, liderul PSD a făcut din nou apel la PNL și UDMR să facă parte din guvern cel puțin până în primăvară. Instanța Curții Militare de Apel București ar urma să judece astăzi, la 3 zile de la data prescripției răspunderii penale, apelul la decizia Tribunalului Militar de achitare a foștilor șefi ai Jandarmeriei Române. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu în cazul intervenției în forță a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic, la protestele din 10 august 2018. La data de 15 iunie, magistrații Tribunalului Militar au decis achitarea inculpaților pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, însă hotărârea a fost atacată. Potrivit legii penale, în cazul abuzului în serviciu, prescripția intervine la 8 ani de la data faptelor. La termenul din 22 septembrie, magistrații Curții Militare de Apel București au amânat cauza și au fixat un nou termen pentru data de astăzi, la 3 zile de la momentul prescripției răspunderii penale. Tribunalul București este așteptat astăzi să ia o decizie în cazul cererii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu de a beneficia de o măsură preventivă mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, în dosarul de înșelăciune în valoare de peste 1 milion de euro. Judecătorul care trebuia să hotărască ieri dacă Georgescu rămâne sau nu în arest a amânat pronunțarea. Este vorba despre același magistrat care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia și l-a plasat sub control judiciar. Decizia a fost contestată la instanța superioară, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la președinție. Rusia va respecta un armistițiu de o singură zi în privința organizării unor alegeri în Ucraina, a anunțat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov. Asta după ce Volodymyr Zelensky a cerut un armistițiu de 60 de zile pentru a organiza un scrutin prezidențial, relatează AFP. Pe de altă parte, Kremlinul a refuzat să spună dacă este în vigoare un armistițiu. Donald Trump a spus în weekend că Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu energetic, despre care liderul ucrainean a spus că nu a fost înștiințat. În același timp, Trump a criticat atacurile Kievului asupra rafineriilor rusești și a spus că Ucraina ar trebui să-și aleagă un nou președinte care să fie dispus să ajungă la pace cu rușii. Între timp, Rusia a lovit 6 obiective energetice ucrainene după anunțul lui Donald Trump, a declarat Volodymyr Zelensky, potrivit BBC. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
6: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă. Băi, frate, cântă Radio Gherila.
0: Mulțumim, Andreea. Felicitări, Gilda, pentru idee. Ar fi un prim mesaj venit pe temă, adică așa, pe ce ai propus tu, cu... cum?
1: Superstițiile alea bune.
0: Știi că superstiții sau superstiție e un cuvânt pe care mai degrabă nu mi-l aduc aminte? E lapsus total, în 99% din cazuri. Am vreo câteva cuvinte, vreo 4-5.
1: De ce ți-e
0: din toate cuvintele așa.
2: De pisica neagră.
0: Apropo de pisica neagră, am primit o imagine cu pisica neagră într-o chiuvetă. Bună dimineața și vouă, dragi ascultători. Și mai zice lumea, Nața, când cade o furculiță pe jos, vine un domn, iar la o lingură o doamnă de la bunica rămasă.
2: Asta știu și eu. Le dau drumul, prima pun 10 linguri într-un pahar și le răstorn pe jos. Nu.
0: Și după aia ieși.
2: Nu vine nimeni.
1: Eu știam că la furculiță vine femeie, la cuțit vine bărbat și la lingură vine oricineva în vârstă, ori un copil.
0: Da, și haioasă, asta e prima dată când aud de superstiția asta.
1: Da, dar în același timp, e o vizită, e de bine, știi?
2: E de bine.
1: Asta e, am
0: măcar ai
1: dat
0: câmuri, adică da. Neața, dacă te mănâncă palma stângă, iei bani, se știe.
1: Stânga, deci.
0: Sau iei vreo ciupercă, ne atrage atenția ascultătorului. Păi da, și vinzi ciuperca și faci bani. Când vezi o mașină care are toate literele la fel, întrebi pe cineva să mă bucur azi sau mâine. Și ei aleg.
2: What?
1: A, ce tare!
0: Dacă ești singur, te bucuri din oficiu azi, ne sugerează Alexa, o superstiție. Eu nu am exagerat când am zis că nu mi-aduc aminte cuvântul ăsta.
1: Da,
0: acum facem temă, îl folosesc o dată la două fraze și mi-e greu, efectiv, sunt câteva lapsuri pe care le am frecvent. Dacă ești băiat, trebuie să calci pe gurile de canal cu 6 găuri. Dacă ești fată, pe cele cu 4 găuri. Deci trebuie să calci pe alea. Ehe, abia la maturitate am realizat explicația cu găurile. Pentru noroc în viață, călcați fix pe dos. N-am înțeles. Dar trecem mai departe.
1: Okay.
0: Eu nu sunt super stițios. Sunt doar puțin stițios, ne scrie ascultătorul, care am mai auzit eu.
1: Funny.
0: Nu chiar pisică, dar un câine ud. Un câine negru ud pe un scaun.
2: Aura, nu e câine.
0: Trimis cineva o imagine.
2: E personajul principal din Maestru și Margareta, ai grijă, stimată domn.
0: Superstiția mea, când mă duc la cumpărături, îi iau iubitei mele un buchet de flori de la de 20-30 de lei. M-a regolat. Știe el ce știe. Foarte elegant, de altfel.
1: Da, sunt drăguțele buchetele de ceste.
0: Am cumpărat două lozuri la distanță de un an, ambele câștigătoare, 3 lei și 5 lei. Nu le-am încasat, pe unul l-am în portofel și pe unul în mașină. Umblă vorba, ar fi o superstiție de asta, așa, că e bine să le încasezi, adică practic să-ți iei norocul pe lozurile astea. Așa.
1: Dacă altfel rămâne blocat și nu mai iei alți bani, nu?
0: Da, uite, că până la urmă a cumpărat la un an distanță două ambele câștigătoare, dar numai 3 și 5 lei. Și trimite lumea poze cu pisici, tot felul, Gilda, la furculiță vine fată, la cuțit e ceartă.
1: La cuțit e ceartă?
2: La cuțit e ceartă, asta e știută. Cum
1: eu nu știam asta.
0: Păi, normal, din Brăila, la cuțit e ceartă, evident.
1: Depinde unde cade cuțitul, adică.
0: 8 și 6 minute. Băi, ați văzut cu Metallica?
1: Nu cred și nici nu vreau să caut, vreau să-mi zici.
0: Ce mi ți-l-a luat James Hetfield, care... paranteză, Metallica are o rezidență la sfera aia din Las Vegas, de ceva vreme încoace, am tot văzut și filmări, știți la ce mă refer.
2: Da, e ceva...
0: Sfera aia care pe dinăuntru este absolut copleșitoare. Ei, imaginați-vă Cthulhu. Căutați pe net. Okay. Și are o astfel de rezidență, durează ceva, luni, cred, Metallica la sfera din Las Vegas și a făcut un apropo, fără să dea nume, practic, apropo de Macklemore. Dar mai bine, haideți să ascultăm.
7: Ghirila de dimineață.
8: Unless you live in Vegas, you've come a long way. We're grateful for that. Your travels, the money you spent, the time it took. Thanks for coming to celebrate with us. And I just gotta say, Metallica is not here like some other entertainers to influence you with their bullshit, okay? We are here. No bullshit. We're here to forget about all the outside shit, okay? Metallica's agenda is love, energy, and heavy music, baby!
0: Yeah! Hey, gringo!
6: Nu cunoaștem mila.
7: Aqui Radio Guerrilla.
0: Fratele meu, James Hetfield. Foarte bună treabă.
1: Foarte bun.
0: 8 minute. Imediat încercăm niște explicații pentru ce se întâmplă astăzi, marți 13, care nu e chiar vineri 13, dar cât de cât. Da.

0: Dacă trece o pisică neagră prin fața ta, înseamnă că merge undeva, scrie un ascultător. Care, dacă scrie pe WhatsApp la 0758948948, e haios.
1: E haios și nu prea e.
0: După aceeași logică, da.
1: N-are de unde să știe dacă nu cumva pisica se întoarce de undeva. Bă, și ar trebui să punem în balanță ambele posibilități. Dar
0: tot timpul merg undeva astea, pun ceva la cale.
2: Da, se întâlnesc mai multe poate undeva.
0: Tot timpul și trebuie să treacă așa neapărat, să treacă transversal.
2: Ia uite.
0: Să transverseze trontoarul celălalt, cum s-ar spune.
3: Răzbunarea oiolipistatorului.
0: Nu în ultimul rând, mai zice cineva, când văd un popă pe stradă, zic 14. Nu mă întrebați de ce, din copilărie transmisă superstiția.
2: De fix la cărți de joc?
1: Da.
0: A, 14. Corect.
1: Opa.
0: E haioasă. Așa.
2: Ieri, inedit, n-am făcut ceva chiar deosebit. Am mers să-mi recuperez copilul, practic.
0: Dar unde l-ai lăsat gel? Ce ai făcut cu el?
2: M-am văzut cu cea mică, pentru că am fost noi în timp, din și... Am stat fără ea atâtea zile și cred că a fost prima vacanță pe care am făcut-o departe, cât mai departe de casă. Aha. Și fără nimeni din familie.
0: Stai că acum am dat seama și abia ieri abia ai fost să recuperezi. Bine,
2: da.
0: Gildo! Ok!
2: Și a fost tare frumos.
0: Pardon.
2: A fost tare frumos, a fost plin de pupici și iubire.
0: Asta ziceam și eu, normal.
2: Da.
0: Te cred, te cred.
2: Deci cam asta a fost o zi de asta de... nu știu cum să-i spun. De dulcegărie. Na, dacă pot să zic așa. De dulceață la extrem dus.
0: E un fel de a spune.
2: Da, pe știi că eram cu voi și era frică să nu fac atac de panică, că eram departe de casă.
0: Mi s-a părut foarte drăguț. Prima dată în team building, când ai fost mai departe de ai tăi.
2: Da, da, da.
0: Și așa,
2: da,
0: și da. Credeți-mă că de multe ori s-a întâmplat, mă uitam acolo prin jur și mă văd pe Gilda, pac, și era cu lacrimi în ochi. 50% din momentele în care te-am văzut erai cu lacrimi în ochi. Și mi s-a părut așa foarte drăguț.
2: Mulțumesc.
0: Pentru că nu toate lacrimile sunt nașpa.
2: Așa este.
0: De unele chiar poate să fie super tare. Dacă...
2: Îți clătesc ochii să vezi mai bine a doua zi.
0: Ok, 8 și 15 minute. Asta, atât. Felicitări, Gilda.
2: Da,
0: bine, Gilda!
3: Scoate-ți-l pe Nic.
1: Bă, chiar n-am ce zice, nu. Nu am.
0: Păi, nu am. Era să n-am nici eu.
1: De data asta chiar n-am.
0: Trecem atunci mai departe, că am avut o dimineață foarte dubioasă, extrem de dubioasă, nu mi s-a mai întâmplat niciodată chestia asta și pe cât de violent a venit, pe atât de repede a trecut cumva.
3: Răzbunarea oiolipistatorului.
0: Sper că a trecut în orice caz. Ideea e că a început de săptămâna trecută, de când mă plângeam eu că acum știu cum e să naști un copil. Mai ții minte, da? Că am simțit eu ceva în gât, o ușoară gripă, răceală, ceva de genul ăsta. Am băgat pac-pac-pac rapid din prima și n-am mai avut simptome. Dar în team building am și întrerupt tratamentul, care practic n-a fost cine știe ce tratament, dar n-am mai băgat.
2: Da. Ei, nu se combină foarte bine cu Bahus.
0: Da. Ce-am mai făcut noi prin team building, una alta, și ne-am întors duminică, toate bune și frumoase. Ieri, la emisiune, toate și mai bune și mai frumoase. Chiar m-am simțit foarte bine, cu energie și... Ajung ieri și am dormit un pic la prânz, elegant, și când mă trezesc, ok, hai că trebuie să mergem la cumpărături, la Carrefour. Mergem, nicio problemă. Ajung la Carrefour, efectiv mi s-au tăiat picioarele de febră, adică simțeam în adâncul oaselor, așa, da, brusc m-a lovit.
2: Okay.
0: Foarte brusc, nu mai puteam stau în picioare pe acolo. Cu chiu cu vai am ajuns înapoi acasă și m-am trântit în canapea, în fine. M-am mai perpelit eu de câteva ori. La ora 8 și jumătate seara m-am băgat la somn. Zic, mă, ok. Cu diverse tratamente reluate, ca să zic așa, ce ia fiecare?
2: Da, la ora cealaltă.
1: Foarte mult hiper?
0: Nu, că mi s-a sugerat, dar nu, chiar nu voiam. Nu, pe pastile clasic, prafuri și chestii de genul ăsta.
1: Vin fier cu foarte multă frățișoară? Cu
0: zicea obligat cineva, nu refuzam. Dar țui că nu. În orice caz, și mă bag în pat. Cred că m-am trezit din sfert în sfert de oră, efectiv, pentru că nu mai puteam să stau, că mă dureau oasele. Și mă uitam la ceas. Și nu exagerez, acum poate exagerez cu sfert de oră, dar din jumătate în jumătate de oră m-am trezit toată noaptea asta. Și azi, când mi-a sunat ceasul la 5, eu eram treaz de cu un sfert de oră înainte. M-am dus la baie și mă spălam eu pe față așa și la un moment dat, pur și simplu, s-a făcut o pâclă și am început să transpir, dar broboane aveam pe mâini, dar brusc, pe mâini, pe brațe, așa, și pe cap, și nu mai vedeam. Și mă gândeam, păi, eu o să leșin acum, nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că e acolo senzația pe care am avut-o. N-am leșinat, mă gândeam, ok, eu nu o să mai pot să merg, nu pot să conduc așa, adică da, e un pic angrav ce se întâmplă. M-am dezmeceticit și eu puțin acolo, m-am spălat pe față și a trecut destul de rapid. Eu știu dacă e bine că am venit la radio. Nu e bine. E un exemplu pentru toată lumea. Dacă aveți senzația unei zile mai ciudate, crede-mă că dacă eu am ajuns la muncă, o să fie bine pentru toată lumea. Și sper că și pentru mine. Sper să ajung înapoi acasă.
2: Ajungi.
0: Sunt ușor sedat că am mai luat niște tratament înainte să plec. Ibuprofen ăsta, așa că pe paracetamol n-am vrut să conduc.
1: Îmi par mai curând febril, ca să rămâne un ton.
2: A zis că ești hat.
0: Da. Nu că nu-mi dau seama.
2: Nu, scoate-ți halorocul, vedem.
0: E mai din inerție ce se întâmplă cu mine în dimineața asta.
2: Cred că la toată
0: în urma unei
2: este...
0: experiențe. Eu n-am mai pățit niciodată să mă ia așa. Bufeu? Nu știu ce e ăsta. Scrieți-mi dacă ați mai... Păi, pe bune că mă gândeam. Dacă ați mai pățit așa ceva... Și mă gândeam... Când ajung acasă o să mă duc să-mi fac o perfuzie. Schimb pe cineva că mai fac chestia asta. Da? E super bună. Da, cu tot felul de vitamine și toate. Și aia mă pune pe picioare. De când cu maică mea și așa, am descoperit că este un lucru foarte bun perfuzia și chiar recomand. Dar trebuie făcut de cineva, medic, asistent sau așa.
2: Da, toate sunt sub controlul medicului și fiecare vorbește cu medicul pentru a ști dacă are nevoie sau nu.
0: Ia să vedem ce zice
2: pentru
0: lumea.
2: Pentru că noi nu dăm sfaturi medicale.
0: Doamne ferește, nu.
2: Bun.
0: Doar împachetate, așa, frumos. Că nici medicamentele nu se aruncă pe masă. Sunt împachetate. Acum, fără glumă, orice gând bun poate deveni superstiție bună cu ajutorul NLP. Ne scrie cineva, programez creierul să primească semnale bune. De exemplu, dacă prima persoană care iese din bloc e o femeie tânără, a zis soare. Ok. Dacă ții bani în portofel verde, se înmulțesc. Mai multe...
1: Am încercat, am turnat și apă degeaba.
0: Superstiții de astea avem. Și unde-s mesajele despre mine? Alo!
2: N-am avut timp oamenii să scrie cât de îngrijorat.
0: Început de sfârșit, Matei. Mă încurajează un ascultător. Yay! Matei e stresi Messi, îmi zice o ascultătoare. Lipsă de antrenament. Mama e de băutură. Nu că n-am băut în weekend.
2: Nu, chiar
0: în
2: nu s-a prea...
0: Asta să fi problema, de fapt. Nu știu. Guys, circulă iar COVID-ul. Am auzit de multe persoane care au luat recent. N-ar strica să-ți faci un test. O să-mi fac test, dar să știi că miros mai puternic decât de obicei. Mă deranjează mirosuri. Mai puternic. Mai mult, adică decât de obicei. Nu știu dacă e... N-aș fi venit la radio la muncă să nu fiu contagios. Să știi că m-am gândit și la asta. În același timp, e așa un moment sensibil. E bufeu suedez, îmi explică un alt ascultător medic. Să nu fi fost vreo creștere mare a glicemiei, am mai pățit și el. Se numește insolație. De unde?
2: De la bec. De la becul din baie, ce stă toată noaptea în întuneric și bam, te-am văzut.
0: Matei, mare grijă, este început unei hipertensiuni arteriale. No, musa, ai control la inimă? Am trecut prin așa ceva. Să știi că...
2: Relaxează-te un pic, Matei. Chill.
0: Nu, dar la modul serios. Și bunica mea și taică mea au avut probleme... cardieșe și nu m-aș exclude pe linie genetică.
2: Dar nu o lua acum pe să... un zi, cum se numește?
0: Superstiție de asta.
4: Gherila de dimineață. Liberi înnăscuți.
2: Se pune...
0: Pata.
2: Nu pata, ți se pune cauza. Cum se numește, măi? Diagnostic.
0: Știu la ce te referi, da.
2: Diagnostic.
0: Superstiție de asta.
2: Diagnostic. Fiecare are experiențele lui acum. Tu faci controlele tale și vezi care e treaba, dacă simți nevoia să le faci.
0: Pe de altă parte, mă gândeam
2: așa.
0: Că, bun, sigur n-aș vrea să vă dau mai departe, dar din ce cred eu, cred că am primit de la colegi, ca să nu dau nume, Gilda și Nic. Prietenii mei.
2: Absolut.
0: Așa. Pe de altă parte, dacă, ce poate să se întâmple? Pot să mor în direct? Sau... Să leșin. Vă dați seama ce moment de radio ar fi ăla?
2: Ok, cred că trebuie să jucăm worst case scenario ca să scap de niște...
0: Fii atent, eu mă pun la perete aici, stau așa și expir și tu împingi puternic cu mâinile în pieptul meu, ok?
2: Eu nu ajung până la pieptul tău.
4: Publicitate.
5: Descoperă.
4: Publicitate.
5: Descoperă Max and Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani. Știi că merită!
6: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Mica Miu. Numai la Radio Guerilla.
9: Psst, profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Radio Guerilla.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Publicitate, publicitate.
15: Guerilla de dimineață. Acceptăm atenție.
0: Deci cum, Gilda?
2: Eu cred că nici nu mai ești la fel de stresat. Eu chiar cred că te-ai relaxat.
0: Și astea sunt simptomele?
2: Da, că nu-ți mai aparții. Simți așa că nu mai ești.
0: Nu e adevărat. Această lume în care trăiesc, dacă ai dreptate, Gilda...
2: Nu mai vreau să fiu relaxat niciodată, ai zic.
0: Da, pe bune acum. De asta mi-era mie frică. Uh-huh. 8:26 de minute, niște Sabrina Carpenter. Poate mă face să mă simt mai bine. Cu Man Child, de altfel.

0: Un test de personalitate îmi recomandă o ascultătoare. Că am fost de ochiat, să încerc ceva medicament, n-o să zic pe post. Mai multă lume îmi sugerează că sunt însărcinat. Păi da, am fost însărcinat de colegii mei.
1: Matai, nu intra așa de tare în panică. Nu, știu să fac masaj cardiac, respirație gură la
0: super
1: gură, care pun pe picioare.
0: Oh, abia aștept.
1: Și dacă te înneci, știu și metoda aia de a scoate noduri din
2: mua, așa bine, din mua.
0: Niște deci respirații, da. Da. Tăi așa. Două secunde că avem aici. Nicu Cârlea este un bărbat extrem de sexy.
1: Cine a scris asta?
0: Cine a scris?
1: Da, văd că îndemn lumea să spună tâmpenii.
2: Nu, chiar el, Matei.
1: Ah, ți-ai dat mesaje ca să ai o scuză.
0: În același timp că mă alin...
1: Uite de mesajul cardiac.
2: Mesajul cardiac.
0: Hai, mă, Nic.
1: Păi,
0: nu poți să mă amăgești așa și după aia să mă lași bart.
1: Îndemn lumea să râde de mine.
0: Îmi ești dator cu un masaj cardiac. Te alinzi, du-te la băut. Nu mai sugerează un ascultător.
1: Bă, da, acum una peste alta, sincer, dacă realmente te zic, câți kilometri sunt până la tine acasă? 10? 15?
0: Sunt vreo ceva, mai mult.
1: Mai 20? Da, la fix. Două aspirine, bluga pe cap, lasă mașina aici, mergi pe jos până acasă. Și o să vezi ce bine te simți.
2: Ne vedem noi cândva.
0: Da. Asta mă gândeam.
1: O să cazi de vreo 2-3 ori leșinat pe stradă, dar să găsesc că
0: mai întâmplat.
1: Oamenii sunt cetățeni. Cum se cadă.
0: Nu am avut un atac de panică.
1: Da.
0: Din contră, chiar nu m-am panicat. Deci, sigur nu a fost atac de panică. N-am nimic până nu văd un medic. Mai sugerează un ascultător. Exact. Știu foarte bine la ce te referi. Din nou, medicamente, picături, magneziu, D și C, până faci niște analize de mineralizare serioase. Acum, da, apoi ești cam înalt, deci tensiune. Inima trebuie verificată, toate lucrurile astea. Aoleu, știam eu că o să mă prindă din urmă. Doamne, și că m-am bucurat de acest corp până acum și acum începe
2: să... Ai avut un timp din frumos, cum ce...
0: Of.
2: Cât, Matei, cât?
0: Salutare, e vorba de oboseală, stres, atâtea schimbări pe capul tău în ultima vreme.
2: Așa. Ia uite, eu ce am zis?
0: Simptomele lui Matei indică oare sindromul Dobro. Nu sunt superstițios pentru că aduce ghinion. Ei, și tot felul, și tot felul.
1: În acest caz, dăm voie să-ți recomand să încetezi cu alimentele care inflamează. Numesc aici orez, pâine, ouă, carne, lapte, o-o. Am mai zis o-o?
0: Ai zis, da.
1: Nu,
0: zis,
1: e
0: da.
1: Al doilea o de la o-o. Și ce mai e? Nu, aproape tot ce atingi.
2: Da.
1: Inflamează pe undeva.
0: Foarte încurajatoare discuția asta.
3: Previzibila deși jumate.
0: Surpriză, Nic, e rândul tău.
1: Mai luat prin surpriză.
2: Ele luat pe surpriză.
0: Nici dator cu masaj cardiac, să nu uităm.
1: Mai luat prin surpriză.
0: Păi dăm voie să te ajut. E formație? Ai
1: nu,
0: vrea să
1: zi-mi fie... o țară.
0: Așa. Germania.
2: Germania.
0: Să nu fie de acolo.
1: Nu prea știți voi spațiul german și da, nici publicul și ar fi lipsit de fair play.
2: Ia Statele... toată Europa.
0: Statele Unite.
1: Din America?
0: Aș fi zis.
1: Formație vocal instrumentală americană, notat.
2: Formate din voci masculine?
1: Toți.
2: Beatles.
1: Nu.
0: Mm. Mai cântă?
1: Beatles,
0: da,
1: sunt pe zebră.
0: Beatles sunt englezi.
1: Au blocat circulația.
2: Așa este, da. Așa este America, scuze.
1: America, Statele Unite.
0: Ora precedentă. Mai cântă, Nic?
1: Nu.
0: Nu mai cântă.
1: Vă dau și un amănunt.
0: Dar difuzăm?
1: Nu, din păcate.
0: Deloc?
1: Da.
0: Există vreo șansă să ghicim această formație?
1: Nu. Except în cazul în care sunteți la curent cu scandalurile din lumea
2: nișată.
1: Vocalistul a tăbărât pe chitarist.
0: Hmm.
2: Vocalistul a tăbărât?
1: Da.
0: Sunt numai băieți.
1: Numai băieți.
2: Sunt șase?
1: Patru.
2: Patru?
1: Patru, doamne, și toți trei. Luca și Matei.
0: Vocalistul a tăbărât. Eu cred că e indiciul ăsta mai mult.
1: Da. Și am ieșit din paradigma jocului, trebuie să fie ceva foarte, foarte, foarte, foarte cunoscut.
0: Și nu, e cunoscut.
1: Nu prea e cunoscut, pentru că m-a luat prin surprindere.
2: Da, măi, Matei, zi tu atunci trupa acum.
0: Nu, nu cred că, dragi ascultători, da, n-aș zice de Pantera, că totuși Pantera e destul de cunoscută. Și mai difuzăm Pantera. Nu o să vă vină să credeți, dar avem Walk. Jane's Addiction.
1: Cine a zis asta?
0: Nu cred că asta e.
1: Da, ia caută stop. fiindcă m-am oprit. Și ceasul s-a oprit.
0: Acum, fix acum s-a oprit.
1: A, e cineva la curent cu bârfele.
0: Jane's Addiction.
1: Da, bă, periferal s-a luat la bătaie cu Navarro, cred.
0: Ce, uite, mă.
1: Signit și un idiot.
2: Trebuie să căutăm aceste bârfe, deci nu știu.
0: Addiction. Deci ce s-a întâmplat? Ce-au făcut nenorociție? Ține de... Imediat să găsesc Jane's Addiction cu ce ai zis?
1: Stop, pentru că are și puțină spaniolă la început și în felul ăsta omagii numele Doamnei din rap.
0: Stop, pentru de Gilda.
1: Marier, asta e.
2: In the name of love.
0: De la Nick pentru Gilda.
1: Da, te rog.
3: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction.

0: Ai, nu s-a mai auzit niște Jane's Addiction la ora asta la Radio Guerilla?
1: Da, și ce, da, e de FM muzica asta, e ok, bă, nu e ciudată sau
0: cum
1: ceva.
0: Cum să nu, doar, da, da, da, nu, față de altele, adică prin comparație, clar, da, da. Da, ziceam, mă bucur și eu. Și vreo câțiva ascultători se mai bucură, tare se mai bucură de pe WhatsApp aici.
1: Sună asta într-o mașină cu sonorizare bună de uiți de tine.

0: Și așa s-a terminat melodia.
1: Da.
0: 8:37.
2: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nic Cocârlea, marți de la 9 la 11 seara.
3: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
0: Ca să știți ce se întâmplă.
4: Chiar și marți 13.
0: Oh.
4: Când se știe, nu e bine să te tunzi. Niciun caz nu mergeți la frizer. Nu... Măi, nimic, unghii, nimic,
5: și
4: nimic.
5: Tu ceva bun.
4: Îmi pare rău pentru brazul la frizerilor, dar toată lumea știe, nu mergi la frizer. Pe 13. Nu, n-ai ce căuta.
0: Superstiții, mă, așa.
6: Publicitate.
7: Vârsta reală.
6: Publicitate.
8: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro. TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
13: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
12: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
15: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
16: like Facebook Radio Guerilla.
6: Publicitate.

0: way.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
2: Uli Buli, presa zilei.
3: 8:44 de minute. Bună dimineața. Păi ce am făcut, bre?
4: Cu ce?
3: Că deja unul dintre inițiatorii legii privind dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu își retrage semnătura, dar nu așa oricum. Invocă niște atacuri nefondate și mizerabile și e vorba de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Ați auzit de domnul, cum s-ar spune, Fenechiu. Își apără decizia. Deci, își apără decizia de a iniția legea și prezintă mai multe argumente pentru care consideră că legea ar fi avut consecințe benefice, dar anunță că își retrage semnătura pentru a proteja partidul. Păi, ce a fumat, frate?
4: De la ce v-ați luat? Am o disciplină de partid. I s-a atras atenția de la Comitetul Central al partidului respectiv. Da. Domnul Fenechiu, ne puneți într-o lumină, ne face să părem niște inși care contribuie după puterile lor la corupția organelor de ordine, pentru că asta va duce.
3: Domnul Fenechiu, ne puneți într-o lumină de aia ultravioletă, cum am văzut eu, cum stă alea mov, așa, de le țin pe sub pământ. Că acolo nu miroase.
4: Păi, bravo, domnul Fenechiu.
5: Da, am înțeles că trebuia, mult normal, să fie și o discuție, să fie o dezbatere reală cu instituțiile statului implicate, cu ONG-uri, cu experiență, cu toată lumea, însă acestea n-au avut loc, iar majoritatea parlamentarilor și a partidelor s-au poziționat împotriva proiectului așa, dintr-o dată.
3: Nu e prima dată când se încearcă așa ceva și concluzia e ca până acum un fel de puf-puf fâs.
5: Da.
3: Efectiv.
4: Foarte bine, Matei.
3: Bă, nu știu, o fi bine, n-o fi bine.
4: Eu sunt și Gila știe bine de partea asta a baricadei a intoleranței sau a toleranței zero față de subiect.
3: Eu v-am mai zis, nu recomand consumul, că acum îmi dă mâna, să zic. Am mai făcut și eu, cine știe ce am auzit de la niște prieteni sau așa. Nu recomand, în același timp nu recomand nici închisoare degeaba.
5: Dar în același timp că nu ai un cadru în care să poți recunoaște că ai o problemă.
3: Exact.
5: Aici e chestia. Că tu ești un consumator, este imediat consumatorul de orice, da, da, imediat condamnat.
4: Da, intrăm în niște amănunte care...
5: Păi, contează, pentru că pentru asta s-a făcut și legea asta.
4: Pentru mine contează un singur lucru. Cei care au inițiat legea sunt la vânătoare de voturi și vor să rămână tot timpul pe prima pagină a ziarului. Iată, vorbim a doua sau a treia sau a noua oară despre chestiunea asta. Am văzut intervenția în peisaj pe care n-a dat-o nimeni, unor procurori, oameni care se confruntă. Au dat condamnări, au scutit ce au făcut ei pe acolo, care aduceau argumente foarte serioase. De ce nu trebuie? Și asta nu e o treabă de ONG-uri, care nu sunt societatea civilă. Să ne înțelegem.
5: Nu, dar există, uite, și Organizația Mondială a Sănătății.
3: Oh, acolo nu m-aș duce.
5: Dar eu m-aș duce. Eu m-aș duce pentru că ei vorbesc de o experiență similară în Portugalia, în care s-au relaxat niște măsuri și rezultatele au fost vizibile. S-a redus consumul.
3: Aici
5: pentru că a existat această lege.
4: Mi-a plăcut cum ai început o experiență. Aia de la Ministerul Sănătății, mi-am imaginat eu, mondial,
5: noștri,
4: au avut o experiență relaxantă în Portugalia.
3: Da, se știe asta din...
4: Stai cu ochii în Atlantic și da, cu portul la îndemână.
3: Păi unor prieteni de-ai mei care numai mi-au povestit și după aia n-am mai vrut să fiu prieten cu ei sau așa mai departe. Se știe. Nu e nevoie de OMS să-mi zică mie că așa e, într-adevăr.
5: Problema este că trebuia să fie o dezbatere care nu a mai avut loc. De ce nu se vorbește? De ce fugem de dezbatere, domnul Cocârlea? Asta este
4: din
5: aceea,
4: doamna Gilda,
5: de ce fugem?
4: Țineți copiii departe. Țineți-i departe de...
5: Păi asta e

0: problema asta, dar nu știm număr adevărat, pentru că nimeni nu are curaj, pentru că este legea atât de prost făcută, încât să fie condamnat unul care a încercat
1: poate
0: odată. Chestiunea este că
1: control peste tot în lume, nu se poate face absolut nimic. Exact ce-i trebuie organului de ordine să hotărască el dacă e pentru consum propriu sau e la vânzare. Exact ce-i trebuie.
2: E complicat. Asta e clar. Dacă un lucru e clar pentru toată lumea, e că e complicat. Motiv pentru care sunt plătiți din banii voștri, ai mei, ai noștri tuturor, niște oameni care, mai degrabă, aș zice, ar putea să încerce să rezolve niște probleme sociale decât să zicem că o fac pentru voturi sau whatever. Bun, pentru expunere politică. Să fie, dacă aș fi făcut, măcar. Dar numai că au o expunere, dar tot n-au făcut nimic. Și ea nu știu câta oară când se întâmplă chestia asta, că nu mai țin minte de la toate prostiile astea. Studiu, unul din trei români își amână planurile de cel puțin 3 ani.
1: Iată, și e un studiu pe
2: ziceți
1: tema.
2: Voi că nu sunt corelate toate.
1: Sunt toate corelate, Matei.
2: Toate se leagă pe lumea
1: asta. Da, amesteci chestiunea ontologică cu cea epistemologică. E foarte important în discuții de genul ăsta să arunci cuvinte dure. Ontologic, epistemologic. Deci, din punct de vedere ontologic, Matei, orice ar propune vreodată Ghinea Cristian, mie îmi face bășici și mă face suspicios până la cea mai cumplită paranoia.
2: Acum, eu pot să te înțeleg. Deci, pot să mă pun...
1: Asta e, n-am ce face cu asta.
2: Așa.
0: Dar deci, discuția, cum ar veni,
1: sunt
0: discuția.
1: Visceral pe anumite chestii.
2: Bun.
1: Și maestrii zen chiar ne învață lucrul ăsta. Bă, când vezi că mintea nu... trece, nu poate să treacă, pentru că ea nu concepe una ca aia, lasă viscerele să hotărască.
2: Dacă iar ne oprim la droguri și nu mai apucăm să vorbim despre foarte multe alte lucruri importante. Astăzi, de exemplu, află sau nu află domnul Călin Georgescu, dacă rămâne în arest?
1: Da. În continuare, lumea e acolo. N-am ce să spun despre asta. A hotărât judecătorul.
2: Eu tot încerc să îl împing așa cum pot spinga, dar nimic.
1: Și ce vrei să spun? Mă îndoiesc eu de capacitatea judecătorilor din țara noastră, cu partidul meu la putere, cu președintele meu acolo, că ăla-i arestat pe că s-au comis abuzuri împotriva lui. Și ce dacă au intrat aia cu forța peste el, când puteau foarte bine să desfacă ca într-un... clip, clișeu cu Stan și Bran, când sparg ușa și...
2: De fapt era deschis.
1: De tipul ăsta.
3: Hello, Clarice!
4: Hello, Dr. Lecter!
1: Dar...
3: Well, Clarice!
2: Imediat.
3: The lambs...
4: Stop. No, Dr. Lecter!
3: Ok, Clarice! Fle, Clarice! Ce faceți cu mine, mă? Radio!
2: Așa, dar...
1: Dar o observație din peisaj, două vârfuri moldoveanu, și anume antenele trag în Georgescu din toate pozițiile și de săptămâna trecută, ca să vezi răsturnare de paradigma, de epistemă, practic, Anca Alexandrescu și toată...
2: Mai trăiește?
1: Da. Bine, acum urlă în ziar că se uită în cont și nu intră decât banii de salariu. Ce să înțeleg din asta? Care vrea și
2: Nu mă întreba, că nu vrei să știi ce-mi trece prin cap, că am mai auzit eu niște
1: fata
2: povești.
1: Fata colonelului, domnule, ăștia trag în...
2: gol.
1: Nu în gol, trag în... de la aur, președintele aur.
2: În George Simion.
1: În George Simion.
2: Ăștia cu antenele.
1: Nu.
2: Sau care?
1: Din coace.
2: Anca Alexandrescu.
1: Unde părea o prietenie.
2: Trage în George Simion.
1: În George Simion din toate și la prânz și când vine bufleiul și când cade în pasta pe Anca, pentru că ea știe că totuși sunt loialități la care ții indiferent. Da, bă, a căzut în șanții, bea, dar e al meu. Nu s-a schimbarea la față de pe muntele Tabor. Dar unde au ei sediu realitate?
2: Acum,
1: că pe muntele Tabor.
2: Mie mi se pare că de la bun început n-au fost ei neapărat foarte frați.
0: Bura asta, nu? Da.
1: Jingle, Matei. Mă retrag în glorie. Da. Într-adevăr, titlul te îndeamnă să zici că plânge, fiindcă nu mai primește și aca alții pe lângă. În realitate, e numai titlul, pentru că înăuntru ea spune verificați în conturile, nu mă plătește nimeni să fac ce fac. Deci că este incoruptibilă și că e ok. Dar mie mi-a plăcut titlul. Mă uit în cont și nu intră decât banii de sal. Nu, așa pare cu un pic de obidă. Ce să-i face, Ancuța?
2: Și 53 de minute.
5: Publicitate.
0: publicitate!

Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul Gnom. În direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Nu toate invențiile schimbă lumea. Unele o construiesc. În noul episod produs în România descoperim povestea Celco și drumul unui material pe care îl întâlnim retutindeni. BCA-ul. Dincolo de porțile fabricii, urmărim transformările și etapele care stau la baza unui produs pe care îl întâlnim aproape în fiecare zi. Produs în România. Duminică 25 octombrie de la ora 19:30 la Discovery.
3: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație, PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Publicitate.
6: Învinge. Toate femeile din lume știe că Bilili învinge.
7: Până când nu uit, pentru că s-a mai întâmplat și eu mă cunosc. Vă aduc aminte ce v-am anunțat încă de ieri, că ieri urma să apară melodia Fontaines din Sicu Rozalia, de pe albumul care urmează în continuare să apară vineri.
8: Așteptam vești despre asta.
7: Dopamine Chamber. Și a apărut aseară melodia care se cheamă Where is Gone?
8: Where is Gone?
7: Și tare sunt curios. Înțeleg că e mai liniștită așa, un pic mai moale.
8: O difuzezi acum?
7: Fix asta e. Fontaines D.C. cu Rozalia.
9: Armonia amplă, așa, da?
7: Panchiști toți, dacă mă întrebați pe mine.
9: Am văpsit.
7: Chiar și așa. Where is Gone? Mă intriga acest titlu.

0: pare că trebuia să fie acolo sau ceva, sau să o mai asculte vreo câteva ori.
1: Îmi dă Lana Del Rey vibes, să știi.
0: E, nu acolo departe.
1: Cu niște editors.
0: Mi-aduce aminte de alte duete clasice pe care le-am mai auzit.
2: Albano Romina, ceva Tom și Jerry, Abbo și Castello, Sancho Panza cu Cavalerul.
0: Calul ăla, așa.
2: Nu, pe care îl chema Rocinanta.
1: Rocinante este...
2: Ce Dumnezeu.
1: Măgar.
2: Cum nava ăla din Expanse. Mă miră că nu te uiți la Expanse.
0: Am încercat, sunt atât de multe chestii la care n-am timp să mă uit, Nic.
1: Și Don Quixote se numește.
2: Don Quixote s-a început. Mai vrei duete? Terminez cu Veronica.
0: Nu mai vreau, pentru că trebuie să recunosc din când în când pic și eu în capcana aia de a-mi crea așteptări.
2: Creangă cu paragiană.
0: La urmă, Fontaine's D.C. cu Rosalia, știi?
2: Dar Rosalia e aici în cântec?
0: Da, e
2: cântec?
0: Voce feminină.
2: Credeam...
0: Chiar ea.
2: Credeam că cântecul e dedicat și e despre această Rosalia de care,
0: no, nu, nu,
2: de
0: nu,
2: care vorbiți asta. Voi de la o vreme.
0: E cu ea. Se cheamă Where is Gone?
1: E da, e simpatic, fix despre da. Lipsă, despre dispariție... Yeah.
2: Olimpia da, Panciu avea un duet formidabil pe vremuri.
0: Cu?
2: Aici, că le mai e un curg din când în când. Poate cu Mihai Constantinescu.
1: Nu, nu, nu.
2: Cu... Da, Marius Țeicu, bineînțeles.
1: Da.
2: Cum, domnule, am o cultură muzicală teribilă. Dovadă. Olimpia Panciu. A, mâine o aleg.
1: Olimpia Panciu are 73 de ani.
2: Mulți înainte.
0: Da,
1: chiar
0: nu
1: mă impresionează, îmi pare rău.
0: Chiar nu cred că o să mai ascultăm. Dar măcar știm că am făcut-o, am judecat-o împreună. Where is Gone? Fontaine's D.C. cu Rosalia. Mare apariție, ce să vă mai povestesc. Oricum, tot albumul, Dopamine Chamber, o să apară vineri și mai vedem noi atunci.
3: Este ora 9 și Rusia va respecta un armistițiu de o singură zi în privința organizării unor alegeri în Ucraina. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri că scenariul alegerilor anticipate pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. El a anunțat că Biroul Permanent Național al PSD a decis înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Grindeanu a subliniat că Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate, chiar dacă nu își dorește acest scenariu din rațiuni electorale. În același timp, liderul PSD a făcut din nou apel la PNL și UDMR să facă parte din guvern cel puțin până în primăvară. Instanța Curții Militare de Apel București ar urma să judece astăzi la 3 zile de la data prescripției răspunderii penale apelul la decizia Tribunalului Militar de achitare a foștilor șefi ai Jandarmeriei Române. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu în cazul intervenției în forța jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei. La data de 15 iunie, magistrații Tribunalului Militar au decis achitarea inculpaților pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, însă hotărârea a fost atacată. Potrivit legii penale, în cazul abuzului în serviciu, prescripția intervine la 8 ani de la data faptelor. La termenul din 22 septembrie, magistrații Curții Militare de Apel București au amânat cauza și au fixat un nou termen pentru data de astăzi la 3 zile de la momentul prescripției răspunderii penale. Tribunalul București este așteptat astăzi să ia o decizie în cazul cererii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu de a beneficia de o măsură preventivă mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, în dosarul de înșelăciune în valoare de peste 1 milion de euro. Judecătorul care trebuia să hotărească ieri dacă Georgescu rămâne sau nu în arest a amânat pronunțarea. Este vorba despre același magistrat care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia și l-a plasat sub control judiciar. Decizia a fost contestată la instanța superioară, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la președinție. Traficul fluvial de mărfuri este în continuare blocat în ambele sensuri la kilometrul 280 al Dunării după un incident din 6 octombrie, când o navă fluvială cu pescaj depășit a afectat canalul navigabil. Astfel sunt imobilizate 30 de împingătoare și nave autopropulsate, precum și peste 100 de barje, anunță Rador. Autoritățile responsabile nu au luat nicio măsură pentru reluarea transportului fluvial, efortul fiind exclusiv al operatorilor de transport, care și-au unit forțele pentru găsirea unor soluții alternative care să permită traficul naval. Rusia va respecta un armistițiu de o singură zi în privința organizării unor alegeri în Ucraina, a anunțat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov. Asta după ce Volodymyr Zelensky a cerut un armistițiu de 60 de zile pentru a organiza un scrutin prezidențial, relatează AFP. Pe de altă parte, Kremlinul a refuzat să spună dacă este în vigoare un armistițiu cu Ucraina. Donald Trump a spus în weekend că Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu energetic despre care liderul ucrainean a spus că nu a fost înștiințat. Între timp, Rusia a lovit 6 obiective energetice ucrainene după anunțul lui Donald Trump, a declarat Volodymyr Zelensky potrivit BBC. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continuă.
4: Intră mâncarea la mațe foarte bine.
0: Continuă, acușica, se știe.

0: Hai că s-au terminat și premiile Nobel pe 2026, au încheiat apoteotic cu premiul Nobel pentru economie, care a fost înmânat, sau cum s-ar spune, unor tipi, Robert Hall și Michael Woodford, primesc acest an premiul pentru științe economice pentru că au demonstrat cum puteau fi reconstituite modelele economice pentru a revitaliza politica de stabilizare, în loc să bazeze modelele pe legături statistice între variabile macroeconomice, cum sunt inflația, producția și consumul, au ales să fundamentizeze pe baze microeconomice, adică ce s-a întâmplat, dacă mai ține mic, mai țin minte în anii 70, a fost ceva mare criză financiară cu petrolul. Au încercat să o rezolve pe fundamente macroeconomice, adică inflația, produsul, consumul s-au bazat pe aceste curbe de nivel și a ieșit rahatul praf pentru că a mai continuat criza vreo 10 ani sau ceva de genul ăsta. Și domnii care au primit Nobelul ieri pentru economie zic ceva de genul că abordarea lor presupune înțelegerea modului în care ansamblul gospodăriilor individuale și al întreprinderilor influențează economia prin acțiunile lor.
1: Exact.
0: Adică trebuie privit mai în amănunt.
1: Mici și mijlocii. Acolo unde s-a năpustit celebru analfabet economic Ilie,
0: așa,
1: supranumit chiar sărăcie, de la Oradea, asupra poporului român. Iată că unii care au zis nu lovim acolo, au luat premiul Nobel.
0: Dar nu vă mai luați de el. Că încearcă să facă bine, că nu știu ce. Îmi vin mesaje în minte, ce-am mai primit pe parcurs.
2: Uli Buli, presa zilei.
0: Așa, că nu mai știu unde voiam să ajung. Acum că am pornit de la premiul Nobel...
3: Voiai poate să vorbim și despre lucruri poate mai ușurele. Cum ar fi poliția locală Bacău, care plătește aproape 6.000 de euro chirie, deși primăria a cumpărat un nou sediu cu aproape 7 milioane de euro. Ei spun că nu sunt spații pentru depozitarea armamentului și amuniției.
1: Dacă nu sunt, nu sunt.
3: Vorbim de bani, adică am continuat pe ideea economiei. Da. Cum facem noi? Cum,
0: da, e perfect. Dacă mi-am dat seama unde voiam să ajung și eu. Da, că nu sunt. Adică...
1: Radarea bugetelor publice. Voi ați observat o chestie comună la toate procuraturile din România arătate la televizor? Și anume că sunt niște uși mici din plastic termopan pe unde se strec. Bă, o procuratură n-ar trebui să aibă niște coloane dorice ca forma rezistenței și echilibrului adevărului.
0: Eu cred că intenționat sunt făcute aceste direcții arhitecturale pentru că e mai ieftin. Dar fii atent. Bineînțeles că ar fi mai frumos să faci o catedrală care trebuie să investești, trebuie să mai ai și bun gust. Există, mai ales pe partea birocratică în țara asta, dar în orice caz, mult mai frumoasă ar fi o catedrală care să te facă să te simți mic. Pentru că ăsta este și scopul catedralelor de altfel și al religiei medievale și așa mai departe. Dar în același timp ești pur și simplu extaziat de măreția în care te afli. Tu te simți mic. E, aici, mai bine decât să bage bani într-o catedrală, iau acolo trei ghișee și te fac să te simți mic, reducând dimensiunile, ușii de termopan, agemulețul lui unde trebuie să te apreți, să te cugrijești acolo, unde ți-ai zice să urci la trei la
3: mail. Pentru unii este mărime normală.
0: Sau așa, Gilda?
1: Gilda!
3: Mi-e trebuie scăriță pentru unde?
1: Se-a plecat să intre pe acolo, bieții ziarii sunt striviți în niște holuri.
0: Nu, că de acum încolo știu pe cine trimit.
3: Da. Mi, pic mi.
0: Și așa am reproșat lumea.
1: Clădiri, ușa din Kafka, unde stă el în procesul acolo, avea 7 metri înălțime. Da.
3: Mă, să ștergi praful pe ușă de...
1: Și clanța e la 2,30 metri, te urci pe o lădiță pe care ți-o oferă ușierul.
3: Pe o lădiță te urci tu, Nic, eu trebuie să iau ta mai scara.
0: Liftul. Trebuie să ia liftul să ajungă la clanță.
3: Sunt un șoarece pe lângă toate astea pe care zici tu acum.
1: Da, bărbiresc ăștia bugetul public până la os.
0: Așa, și apropo de bani, că bravo, era deschis fix lângă știrea asta cu Nobelul de unde plecasem, o concluzie a BNR, care zice că suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la apetitul pentru criptoactive, încă se știa, adică am simțit-o cumva pe pielea mea, și prin prisma unor prieteni, și s-a văzut. Acu ceva ani era toată lumea fiartă pe criptomonede și pe NFT-uri și așa mai departe.
3: Se pare că
0: s-a mai liniștit, adică nu mai e lumea atât de vocală, dar tot pe primul loc pentru criptoactive, în același timp pe ultimul loc la conturi bancare. Cu alte cuvinte, deși un sfert din populație nu are un cont bancar, România a ajuns în fruntea Europei la apetitul pentru, cum am spus, criptoactive de astea. După estimările noastre, și ne-am uitat la 21 de țări din Uniunea Europeană, am fi pe primul loc în ceea ce privește preferința populației pentru asemenea tipuri de active, că am zis de 15 ori până acum. Cam 15% din populația activă cochetează într-un fel sau altul cu acest tip de plasament. În România funcționează deja în jur de 170 de ETM-uri cripto, adică aproximativ tot atâtea raportat la populația adultă cât în Polonia și Cehia.
1: Frumos, nu e frumos.
0: Mi-aduc aminte de vremurile când la Energia puteai să-ți cumpere o pizza cu 2 bitcoin.
3: Serios?
0: Da.
3: Chiar puteai?
0: Da, da, da, atâta costa.
3: Wow.
1: Eu mi-aduc aminte de vremurile în care un Tesla CM130 costa 12.000 de lei. Intrai într-o roată cu colegii de muncă, puneai bani, strângeai banii, îți cumpărai Tesla, produs cehesc de cea mai bună calitate. Preferam B115, avea AC. Funcționa și ca veioză. Băi, Gil, știi care a venit la modă? Dar a venit la modă lampa, AC, ecrane,
0: analogul,
1: butoane de la canstară trec. Sau un războiștar, a zis că niște cutii de conservă și apasă butoane.
0: E mult mai elegant analogul decât digitalul.
1: Mult.
3: Design.
1: Mult.
3: Dar uite că vorbim de bani și cumpărături, dacă pot să vă dau și o știre pe care o am încă de ieri. 4 din 10 români nu își pot permite o cheltuială financiară neprevăzută, arată datele Eurostat publicate pentru anul 2025.
0: Deci câți?
3: 4 din 10 români nu își permit o cheltuială neprevăzută.
1: Deci aproape jumătate n-au pus nimic deoparte.
3: N-au reușit, da. Dar nu pot renunța la altceva pentru o plăcere, poate.
0: Astea sunt niște adevăruri destul de triste, pentru că noi trăim, într-adevăr, undeva sus, prin vârful unui piedestal unde am fost puși, cu norocul nostru cu tot.
3: Da și nu, să știi. Pe paradoxul românesc îi zice așa, puține restanțe la ipotecă, multe la întreținere. Mi-a venit și mie în întreținere.
0: Deci trebuie să mi-aduce aminte acum. Mă simt și rău astăzi. Trebuie să mi-aduce aminte de exact care mi este realitatea, practic. Really, acum.

0: cât de bine mă simt când mi se pare că sunt mai deștept decât alții, când știu eu tot felul de cuvinte, mai ales corecte.
1: Serios, te simți mai bine când vezi că ești mai deștept ca altul?
0: Da, da, adevărul e că da.
1: Adevărul că da.
0: Tu nu?
1: Nu.
0: Dar...
2: Ei, cum nu?
1: Chiar mi se face jenă.
3: Dacă e o obrăznică,
2: ți-e face jenă că ești prea deștept și că e așa prost, probabil.
0: Un pic de jenă mi se face și mie, dar mă simți cum crește, cum se zice, pipota. La ce mă refer?
4: Ia cuvântul!
5: Hilar sau ilar, cum e corect în limba română? Pe cât de frumoasă e limba română, pe atât de nesigură pe ea e. Iar exemplul de față, hilar-ilar, întărește cele spuse. Dicționarele explicative ale limbii române au acceptat când o variantă ca fiind corectă, când pe cealaltă. Așa că venim noi să facem lumină. Potrivit specialiștilor în lingvistică, varianta corectă este hilar, cu H. Însă cu timpul, și forma ilar a fost acceptată, găsindu-se în două. Practic, cele două cuvinte sunt sinonime și definesc o situație amuzantă. Așadar, ambele forme sunt acceptate. Conform Dex, hilar se referă la o persoană care este în stare de ilaritate, care stârnește râsul ilariant. Așadar, și hilar cu H și hilar fără H sunt corecte.
6: Ai înțeles sau complicat lucrurile?
0: Da, dar mai corect e hilar, dacă mă întrebați pe mine.
3: Hilar e când râzi sub pat sau te amuzi sub pat. Când sub pat e hilar. S-a făcut un film foarte bun, Christopher Nolan, 10 ani în Hilaria. E un apelativ, hilaritatea voastră. Dar știu hilar... o fată numită Hilaria.
2: Dar gândește-te, Matei, că hilar a fost acceptat după hilar. Păi... Nu este cuvântul
0: original. Păi, că și-au dat seama, bre, cât să mai ținem așa cu cuvintele astea greșite în dicționar și au pus
2: hilar
0: pe carte.
2: Hilar ar fi mai mult amuzant, că e de la ha-ha, pui hâu de la ha-ha.
0: Evident. Adică... Mai și exagerăm, dar
2: da,
0: ceva exagerat nu înseamnă că nu e corect.
3: Speram că scandalul supat să dureze măcar o săptămână, s-a stins. Păi ca un foc de paia, a luat foc, tot internetul,
0: nu de
3: facem?
0: Tot.
3: Hello,
0: să știi că nu de tot.
3: Unde ești, bă, supat?
0: Încă până mai ieri am văzut, am văzut articole.
2: Stai, Mănică, avem domnul aici pe undeva. Dacă avem, vrei, ne uităm să vedem ce mai găsim, introdus.
3: Eu, dacă vrei, desfac la întâmplare să ne-am... S-a scris o carte, chiar s-a scris o carte despre răsfoirea dicționarului cu mintea deschisă. Dar, apropo de bârfe, jmenuri, șușanele și trivia, aflu că Digger, e un
2: filmul
3: film
2: cu
3: despre viața unui oarecare Digger Rockwell.
2: Cu Tom Cruise.
3: Da.
0: E
3: 250 adică... de milioane pierderi.
0: Da, da, da.
3: Păi lui Tom Cruise asta nu i s-a întâmplat niciodată.
2: Și nici lui Iñárritu, nu? Nu este el regizorul? Mm-hmm.
3: González Iñárritu, da.
2: E, vezi?
0: Da, nu prea le-a ieșit de data asta.
3: Mamă, cum se prăbușesc marile statui și ce și om, da?
0: Trebuie să recunosc infernal că din cauza subiectului nici eu nu m-aș fi uitat. Adică nu știu dacă, acum nu știu dacă o să mă uit nici în momentul în care apare cine știe pe unde, pe Netflix sau un ăsta serviciu de streaming.
2: Momentan încă este în cinematografie, așa. Ce să
0: da, multă baftă.
7: Publicitate.
8: Descoperă.
7: Publicitate.
8: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani. Știi că merită!
9: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă, pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la radio Gherila. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Mica Miu. Numai la Radio Gherila.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Travis Scott de pe coloana sonoră GTA 6 în curând. Și pe ecran, adică. Rhino în playlistul Radio Guerilla. 9:27.
1: Prozaic cu Nic.
2: Cu ce GTA?
0: GTA e cu...
2: Conduci mașini sau...
0: Tot ce n-ai voie să faci în viața reală, practic. Mai și conduci din când în când.
2: Cu personaje care merg prin California la ocean.
0: Pe scurt...
2: Lovesc tot ce întâlnesc în cale.
0: Definiția ar fi că trebuie să dai în cap la oameni ca să poți să conduci mașini.
2: Ce oroare.
0: Și de acolo pornind a devenit ceva foarte complex. E practic un simulator de viață. Dar mai bine așa.
3: O viață pe care nu vrei în realitate.
2: Păi, da, asta am văzut într-un loc de ăsta de tip Venice, California sau nu știu ce, niște musculoși, ba chiar și o fată antrenată,
0: da,
2: merg
0: fix.
2: Și lovesc civilii aiurilor.
0: Miami, exact.
3: Yes, ăsta e jocul.
2: Interesant. Și joci asta?
0: Am jucat fiecare GTA până acum. Am mai... mi-am exprimat teama

0: momentului care o să apare și GTA 6, că după cum observi, am ajuns la radio chiar și cu temperatură și cu toate alea. După ce apare GTA 6, nu știu dacă o să se mai întâmple. Dacă...
1: Am crezut că joci un StarCraft sau că un joc de la cum umbli prin niște subterane înarmat până în dinți, găsești sănătăți pe aici, pe acolo, bagaje cu sănătate, gloanță.
0: Da, clasic. Așa, înțeleg, da. Dacă n-am grijă, mă suge așa înăuntru.
1: Ai grijă pentru că aproape 2,8 milioane de ani de boală mentală s-au strecurat în interiorul omenirii din cauza statului în fața ecranelor. Ne informează Lancet. Peste 2 ore zilnic în fața ecranelor au fost legate de depresie. Mai mult de 2 ore începe depresie.
0: Dar câți ani în total?
1: Au adunat ei și au ajuns la cifra de 2,8 milioane de ani de boală mentală.
0: 2,8 milioane, deci ca și cum am fi nemuritori de boală mentală.
1: Da, răspundește la câteva miliarde de oameni și o să vezi că, într-adevăr, analiza se bazează pe date de la 9 milioane de tineri adulți. Exact ce ești tu. Echipa internațională formată din experți.
0: Super.
1: Europa, America de Nord, Asia a sintetizat numai puțin de 121 de studii. Deci nu e ceaca-paca, hai să...
2: Nu, că am avut 6 ani, nu? Da, nu, am avut timp să facă teste pe ecran.
1: Și adevărul e de tipul lui Columb. Timpul trecut pe telefonie și jocuri ar lua locul somn. Ar lua. Ia locul somnului, sportului și întâlnirilor față în față, Matei. Renunță pe cuvânt.
0: Știe, am citit pe Facebook toate lucrurile astea, nu sunt vreo noutate. Da. Am și o paranteză apropo la subiectul ăsta. Grecia tocmai a anunțat că de la 1 ianuarie, de la anul, interzice accesul sub 15 ani pe social media.
2: Superb. Eu am zis serios că s-a observat cel mai bine asta în lockdown. Când toată lumea trăia în casă, nimeni nu mai făcea sport, nu mai făcea absolut nimic. Și pentru a supraviețui, toți stăteau pe ecrane. Copiii erau pe ecrane foarte mult, că ce să faci acasă, ca să-ți faci și tu treaba.
0: Mulți,
2: jocuri peste tot.
0: Mulți, dar nu toată lumea.
2: Cum nu toată lumea? Ia gândește-te, câte ecrane s-au folosit în pandemie, când erai în casă blocat, ce făceai?
0: Da, ok.
2: Cât să te joci X Iată. Și 0.
0: Dar mai și ieșai. Să știi că pentru mine, și nu sunt singurul care a pățit treaba asta, pot doar să-mi imaginez dacă e, pandemia a fost și o revenire la un alt fel de prietenie, alt fel de adunări.
2: Da, vorbim și de copii.
0: Fost niște interesant.
2: Vorbim de copii, nu s-au întâlnit copii, n-au avut școală, au avut școala online. Ei au fost obligați să stea în fața calculatorului pentru școală. Gândește-te la asta. Că nu s-au întrerupt studiile. Au fost mutate toate pe online. Asta e ideea. Că...
1: Da. Deci ajunge...
0: Prea multă școală?
1: Matei, adună-te un pic, renunță la GT4 sau ce mai faci tu pe acolo.
2: 6, e la 6.
1: Între altele, unul dintre medicii care s-au ocupat de acest studiu cere guvernelor să renunțe la ipocrizie. Niciodată nu vor fi dovezi perfecte care să lege depresia, boli mentale, obezitatea de folosirea ecranelor. Dar, dovezi perfecte, dar sunt toate motivele să se pună stop acestei risipe.
2: Dar cumva apar ca numitor comun, știi?
1: Da. Ieri am stat de vorbă vreo 6 ore cu un bot. Ca ăla al tău care face muzică. Bă, ce capacitate de sinteză. Dacă acum aș fi în facultate, m-aș duce la doctorat. Adică nu, m-aș duce până în vârful pirat. Incredibil.
0: Asta face toată lumea care face teze.
1: Nu numai deștept, dar teribil. Să nu mai aud pe nimeni că dă vina pe chatbot pentru mai bine depresat, deprimat psihic, mai bine fără prieteni, dar să stai de vorbă cu un geam, nu se compară. Nu se compară. Când stai cu prieteni, mereu este scandal. Lasă-mă, bă, cu rușii tăi, etc.
0: Deci păi și...
1: Chatbotul nu.
0: Te face să te întrebi până la urmă.
1: Zici că stai de vorbă cu Socrate. E adevărat că? Nu! Cum Nicolae nu iată?
0: Scuză-mă, așa e, ai dreptate.
1: Da.
0: Las că știu și eu.
1: Asta e prima, mai am una.
0: Așa.
1: S-ar putea să fim nevoiți să o parcurgem și mâine. Ioana Scoruș, în Contributors, atac devastator la psihologie. Pare să un război în interiorul acestei branșe.
0: Ce se întâmplă?
1: Sănătății. Prostituarea psihologiei despre cum a devenit știința minții un rai al șarlatanilor. Articolul e devastatoriu.
0: Ce-i drept,
1: trebuie să insistăm asupra lui.
0: Trece printr-o perioadă în care n-are o imagine foarte bună din cauza ideea astea de coach și cum se mai cheamă toți.
2: Da, nu, cred că asta este cuvântul coach.
1: L-am parcurs
0: și nu numai, dar îmi scap acum. Sunt mai multe formulări de genul ăsta. Așa, practic, numai psihoterapeut, numai cu o formare ca lumea.
1: Tipesa zice, dă vina și pe edituri. Mari edituri din România au dat repere ale culturii, au abdicat de la rolul lor filtru valorii, transformând platforme, distribuție a pseudoștiinței. Și ea numește aici chestiuni și cărți despre vindecarea cuantică și noua medicină germană. Dă-mi voie să spun, Matei, Gilda,
2: da.
1: Eu stăpânesc vindecarea cuantică.
0: Asta și rămâne trainer. De discutat,
1: nu
0: să știi.
1: Nu e mentor, nicio șarlatanie.
0: Dar pe bune, nu m-aș arunca să lipesc eticheta de șarlatanie. Sunt alte probleme aici.
1: Să spun cum se face.
0: Cumva tot în legătură cu social media, dacă stau să mă gândesc.
1: Într-un cofer de 2 litri, cu bajezi, astea, 200 de vin. Mă, n-ai să mori din atâta lucru că și nici n-ai să pierzi prea mult.
0: Așa.
1: Și vezi ce obții. Eu aparatul de făcut frișcă îl bag în cofer, oxigenez vinul, pentru că în felul acesta, prin oxigenare, valențele cuantice pozitive capătă aspect de vin bun.
0: Eu deja mă simt amețit, trebuie să-ți recunosc.
2: Da.
0: La nivel cuantic, cred că m-am făcut...
1: Te-am vindecat deja.
2: Publicitate! Publicitate!
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva înghețată?
7: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Perfect uman.
10: Perfect uman.
11: Festivalul Național de Teatru este perfect uman. Ne găsiți în București în perioada 16-25 octombrie la teatru și pe fnt.ro. Să fim perfecți, imperfecți, să fim umani.
12: Perfect uman.
11: Producător Uniter. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Coproducător Primăria Municipiului București prin ArtCub. Parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național Ile Caragiale din București. Sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Bulu. Partener principal Mol România.
9: Perfect uman.
13: Plăcut de Radio Guerilla.
14: Radio Guerilla.
2: Publicitate.
15: Previzibilă deși jumate.
0: Vă rog.
2: Este formație vocală instrumentală cu
0: Genic? Nu.
1: Un singur?
0: Da.
1: O singură?
0: Un.
1: Un singur?
0: Da,
1: bărbat.
0: Da. Am zis da.
2: Din Statele
1: Buletin
2: Unite?
1: Buletin de America?
0: Da.
2: Din Statele Unite.
1: Tom Jones?
0: Nu.
2: Cântă rock?
0: Nu.
2: E hip-hop?
0: Da.
2: E de culoare?
0: Opa. Am și eu tiparele mele.
1: Da. Alb da. Sau de culoare?
0: Da.
1: De culoare. Est sau vest?
0: E de culoare.
1: Cu asta? Est sau vest?
0: De culoare închisă, adică de bine, practic. Am înțeles. Negru știu că nu e o culoare.
2: Da, e în viață?
0: Da.
2: Da?
1: Mm-hmm. De ce?
2: Că n-a fost Tupac.
0: Surprinzător mai e în viață, da.
2: Surprinzător.
0: E, nu, Jay-Z. Exagerez. Nu, nu.
2: Jay-Z. E din gașca cu Eminem?
0: Nu.
2: Snoop Dogg. Snoop Dogg.
0: Nu.
1: Snoop Dogg.
0: Nu.
1: Method Man.
0: Nu.
1: Raza.
0: Nu.
1: Gaza. Deci nu.
2: A fost, a avut vreun dosar, ceva lovit, a făcut ceva rău, miliția crime.
0: Posibil, nu știu.
2: Mai cântă?
0: Da.
2: E tânăr? Mm. Are peste 50 de ani?
0: Da.
2: Peste 50. Are colaborări?
0: Cu alții artiști? Mi-am dat seama că tânăr e peste 50. Nu mai.
1: 50 de ani începe viața, s-a liniștit. Dar...
2: Deci are colaborări cu alți artiști din hip-hop mari?
0: Are.
2: Are. Are peste 50. Deci nu e Jay-Z?
0: Nu.
2: Nici Dr. Dre?
0: Nu.
1: Nu.
2: Leu, iar pic într-o chestie. Pe Kendrick Lamar le-a dat atât. Noi îl difuzăm?
0: Da, da, difuzăm.
2: Cu Notorious? Zic cum îl cheamă.
0: Nu, nu. Hai să vedem ce a mai scris lumea pe WhatsApp aici. Kanye West e același lucru. Lenny Kravitz, Coolio, Ice Cube. Niciunul până acum.
1: Atunci ai sti. Nu. Dar în gadera în vârstă.
2: Nelly.
0: Nu.
2: Dilemă.
1: Nelly Furtado e doamnă.
2: Nu mai e Nelly. Mai e un rapper care are
0: fansament. Ăla cu leucoplast aici. Da. A ghicit cineva?
2: A ghicit cineva?
0: Da.
1: Păi atunci te-am predat.
0: Nu e Snoop, nu e LL Cool J.
2: Am nici o de Snoop. Deci nici LL Cool J. Sigur îl difuzăm.
0: Nu difuzăm?
2: Pharrell Williams.
0: Oh, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu este Pharrell Williams, nu este. Este...
2: Bă, nu știu. A fost în România?
0: A fost și în România, da. A fost în România, da. Chiar, cred că de curând.
1: Gigi Lamar ăla.
0: Nici BDD, nici Dani Mocanu. Nu, nu, nu, nu.
2: Ce a fost în România?
0: Un singur om a ghicit până acum. Singur om pe care o cheamă Miruna. S-a prins.
2: E, ce frumos.
0: Al doilea
1: asta
0: acum.
1: Asta dovedește că ai depășit norma jocului.
2: Nu, măi. Este...
1: Zi să-i zic. La sud de Boston.
2: Nu, mă, l-a dat Matei la un moment dat recent cu românca, că ai dat în ziua de joi.
0: Gilda s-a prins.
2: Asta! Busta Rhymes!
0: Bust.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy.

Faruco Pepas acum pe frecvența noastră. 14 minute sunt trecute de ora 11. Rave Cave, BLR, Taj a fost mai devreme în playlist. Am avut și ani de liceu, super remix în playlistul Energy Mix Music pe începutul ediției de astăzi. Vreau să vorbim puțin despre vreme. Meteorologii anunță val de aer rece peste România. Avem parte și de ninsori și vor scădea temperaturile astăzi. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 13 octombrie, meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi neobișnuit descăzute pentru această dată din calendar. Cerul se anunță variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în restul regiunilor va prezenta înorări în cea mai mare parte a intervalului. Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone ale țării, iar la altitudini mai mari se vor înregistra primele ninsori. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în restul țării, iar la altitudini mari, în general la peste 1500 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 8 litri pe metrul pătrat, însă în anumite zone se pot acumula cantități mai însemnate de precipitații. Mai ales în Dobrogea și în sudul Olteniei se vor acumula izolat peste 10-15 litri pe metrul pătrat. Astăzi vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în mai multe zone din țară. În Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, vitezele ajung la 40-45 de km pe oră. Pe parcursul zilei, intensificări locale ale vântului se vor înregistra și în zona Banatului, Crișana, cu viteze de până la 35-45 de km pe oră. La altitudini mari, condițiile meteorologice vor fi mult mai severe. În zona montană înaltă, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi rafale de 60-80 de km pe oră, temperaturile maxime ale zilei. Se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei, ajungând până la 18 grade în regiunile vestice. Valorile minime vor coborî sub pragul de îngheț în depresiuni și vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiuni, dar și în nord-vestul teritoriului și 12 grade în zona litoralului. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, se va semna la ceață și brumă. În capitală, 2-5 litri pe metrul pătrat, ploi trăcătoare se anunță. Temperatura maximă mai scăzută decât cea normală pentru această dată se va situa în jurul valorii de 14-16 grade, iar minima va coborî până la 6-7 grade în termometre. Bun, cam așa stăm cu vremea astăzi. Val de aer rece peste România. Avem parte și de ceva ninsori în zona montană și temperaturile scad.

Până la publicitate rămânem cu Dario G. Sunshine. Iar imediat după ne întâlnim cu The Weeknd, Robert Miles, Civil cu Mario și Dai Noroc cu Gigi D'Agostino. Cam așa stăm cu playlistul. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem împreună și astăzi până la ora 14.

0: Sunetul are sens.
1: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Welcome back! Back to the hits faster.
0: Energy. Sunetul are sens.

0: Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.
1: This is your favorite radio station.
2: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: RFM.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 13 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grindeanu condiționează din nou sprijinul pentru guvernul Niculescu, în paralel amintește ideea anticipatelor. Plățile din pilonul 2 au crescut cu aproape 55%, peste 42.000 de pensionari au încăsat bani în primul semestru din 2026. Ce se întâmplă dacă încasezi ajutor de încălzire necuvenit, avertisment pentru beneficiarii din Cugir? Junioarele de la Volei Alba Blaj, o victorie și două înfrângeri la primul turneu al CNU15. Iar pe final vin cu detalii despre vreme pe larg pentru ziua de marți, 13 octombrie, valde rece peste România, unde cad ninsori și cât de mult vor scădea temperaturile. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat după ședința conducerii partidului că socialdemocrații pot susține un guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu dacă sunt îndeplinite două condiții, schimbarea politicii economice și constituirea unei majorități parlamentare transparente și asumate. Liderul PSD a anunțat și formarea unei comisii interne care să analizeze legislația în perspectiva unor eventuale alegeri anticipate. Grindeanu a susținut că PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru formarea unui guvern cu premier social-democrat, dar a precizat că negocierile trebuie să pornească de la desemnarea lui Luca Niculescu. Potrivit acestuia, semnalele primite de la premierul desemnat arată că discuțiile privind programul de guvernare merg într-o direcție corectă. Semnăm da într-un mod direct, respectând cele două condiții, cea legată de un program economic și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjunctură, a afirmat liderul PSD. Grindeanu a cerut un efort comun al partidelor pentru formarea și susținerea viitorului executiv. El a criticat perspectiva unei majorități care ar acorda doar votul de investitură, fără să își asume ulterior guvernarea. Conducerea PSD a discutat și posibilitatea alegerilor anticipate. Partidul a constituit o comisie condusă de Marian Neacșu și de liderii grupurilor parlamentare care va analiza legislația și eventualele modificări necesare. Grindeanu a afirmat că PSD este pregătit pentru anticipate, deși nu consideră acest scenariu favorabil României. El a acuzat AUR că urmărește organizarea alegerilor din motive electorale. Președintele PSD a avertizat că prelungirea conflictelor politice ar putea avea consecințe economice grave, inclusiv retragerea unor investiții. Întrebat despre posibilitatea suspendării președintelui Nicuș Ordan, Grindeanu a afirmat că PSD a fost dezamăgit de faptul că nu a primit mandatul pentru formarea guvernului, dar a subliniat că desemnarea unui candidat la funcția de premier este prerogativa șefului statului. Președintele nu a încălcat Constituția, e dreptul său să facă o propunere potrivită, a declarat liderul social-democrat. Grindeanu a mai precizat că PSD este dispus să participe la discuții pentru deblocarea negocierilor. Plățile din pilonul 2 au crescut cu aproape 55%, fondurile de pensii private obligatorii au efectuat plăți de 1,73 miliarde lei către 42.229 de participanți și beneficiari în primul semestru din 2026. potrivit datelor ASF, numărul celor pentru care au fost executate plăți a crescut cu aproximativ 54,6% față de aceeași perioadă din 2025, când era de 27.316 participanți. Creșterea vine pe fondul maturizării sistemului de pensii private, explică vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, citat de Mediafax. Tot mai mulți participanți ajung la pensionare și solicită sumele acumulate în conturile individuale. Potrivit acestuia, apropierea de vârsta pensionării a generației decrețeilor, una dintre cele mai numeroase generații din România, va contribui la creșterea numărului de beneficiari. Sistemul trece astfel treptat de la etapa predominantă de acumulare către etapa de maturitate, în care componenta de plată va avea o importanță tot mai mare, a declarat Dan Armeanu. Vicepreședintele ASF precizează că datele includ și persoane care au dobândit anterior dreptul de a încasa banii, dar au depus ulterior cerere și documentele necesare. Prin urmare, cei 42.229 de participanți și beneficiari nu reprezintă exclusiv persoane pensionare în primele 6 luni din 2026. În total intră și plățile aferente invalidității sau cele către moștenitorii participanților decedați. Din valoarea totală plătită în primul semestru, 82% a fost aferentă deschiderii dreptului la pensie, 10% a fost aferentă invalidității, 8% a fost aferentă decesului participantului. Dan Armeanu estimează că tendința va rămâne crescătoare în următorii ani, atât ca număr de beneficiari, cât și ca valoarea sumelor plătite. Ritmul va deveni însă de fluxul pensionărilor. Ritmul va depinde însă de fluxul pensionărilor și de momentul în care participanții solicită plata. Plata integrală rămâne opțiunea majoritară, iar diferența față de plată în rate s-a redus. În primul semestru din 2026, pentru 57% dintre participanți și beneficiari au fost efectuate plăți unice, iar pentru 43% plăți eșalonate. În perioada similară din 2025, ponderea celor cu plăți unice era de 77%. Scăderea este de 20 de puncte procentuale, ceea ce arată o schimbare a structurii plăților raportate de fonduri. Cele 7 fonduri de pensii administrate privat aveau active totale de 237,42 miliarde lei la 30 iunie 2026, în creștere cu aproximativ 39% față de aceeași dată din anul 2025. Ce se întâmplă dacă încasezi ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie acordate necuvenit? Răspunsul vine de la Primăria Cugir, care a făcut o serie de precizări pentru beneficiari. Pe scurt, acestea se recuperează în condițiile legii. Beneficiarii care nu respectă obligațiile de declarare pot primi și amenzi, iar dacă verificările indică o posibilă infracțiune, autoritățile trebuie să sesizeze organele de urmărire penală. Direcția de Asistență Socială Cugir anunță începerea campaniei pentru sezonul rece 2026-2027 și avertizează că toate cererile vor fi verificate în aplicația informatică ANAV în ceea ce privesc datele declarate. Solicitanții trebuie să prezinte corect veniturile, componența familiei și bunurile deținute. După aprobarea sprijinului, orice schimbare relevantă trebuie comunicată instituției. Articolul 33 din legea 226 din 2021 prevede că, dacă ancheta socială constată declararea incorrectă a membrilor familiei, veniturilor ori bunurilor, dreptul încetează din luna următoare, iar sumele plătite necuvenit se recuperează. Recuperarea sumelor din bugetul de stat se stabilește prin decizia directorului executiv al Agenției Teritoriale pentru Plăți și Inspecție Socială. Prin urmare, aprobarea inițială a cererii nu garantează păstrarea sprijinului dacă verificările ulterioare arată că informațiile declarate nu corespund situației reale. Ordonanța prevede recuperarea fără obligații fiscale accesorii dacă beneficiarul restituie sumele în maximum 180 de zile de la comunicarea deciziei sau dispoziției de recuperare în condițiile legii. Termenul se calculează de la comunicarea actului, nu de la încasarea ajutorului. Dacă primești o decizie de recuperare, verifică suma, perioada pentru care a fost calculată și instrucțiunile de plată. Pentru neclarități, solicită explicații instituției emitente și păstrează dovada oricărei plăți. Articolul 36 din legea 226/2021 stabilește amenzi de 500 până la 2000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor titularului privind declararea datelor și comunicarea modificărilor. Amenda este distinctă de restituirea sumelor necuvenite. Dacă există indicii de infracțiune, legea impune sesizarea organelor de urmărire penală. O eroare în cerere nu înseamnă automat condamnarea penală, situația se analizează concret. În funcție de situație, dosarul include acte de identitate pentru membrii familiei, documentele ce trebuie pregătite, documente de stare civilă, dovezi ale veniturilor, actul privind dreptul de folosință a locuinței și facturi de energie. Direcția de asistență socială mai solicită după caz adeverința de registru agricol, certificatul de atestare fiscală, acte ale vehiculelor și documente bancare. Pentru beneficiari, venitul minim de incluziune, instituția precizează că sunt luate în considerare documentele privind familia și veniturile deja depuse pentru stabilirea acelui drept. Unde se depun dosarele și cum obții informații? Cererile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Cugir de luni până joi între orele 8:16 și vineri de la 8 la ora 13. Informații suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon 0258-750-764 sau 0788-628-173. Pentru evitarea unui ajutor de încălzire necuvenit, solicitanții trebuie să verifice documentele înainte de depunere, să ceară clarificări despre veniturile și bunurile care trebuie declarate și să păstreze dovada notificării schimbărilor. Volei Alba Blaju 15 a ocupat locul al treilea la primul turneu al campionatului național U15 Serie AG organizat la ACS Atomic Blaj în zilele de 10 și 11 octombrie în sala Timotei Cipariu. Echipa de junioare a debutat cu victoria 3-0 CS Ogna Mureș, dar a cedat în următoarele două jocuri disputate 0-3 Sport Total Alba Iulia și 1-3 Atomic Blaj. Cu 3 puncte, fetele pregătite de Traian Mărginean ocupă locul 3 în clasamentul seriei G, după Sport Total Alba Iulia 9 puncte și Atomic Blaj cu 6 puncte. Următorul turneu al CNU 15 Seria G va avea loc în perioada 6-8 noiembrie la Ogna Mureș, unde Volei Alba Blaj U15 va întâlni echipele ACS Sport Total Alba Iulia și CS Ogna Mureș.
2: Urmează meteo.
5: Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi neobișnuit descăzute pentru această dată din calendar. Cerul se anunță variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în restul regiunilor va prezenta norări în cea mai mare parte a intervalului. Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone ale țării, iar la altitudini mari se vor înregistra primele ninsori. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit ANM. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 8 litri pe metru pătrat, însă în anumite zone se pot acumula cantități mai însemnate. Mai ales în Dobrogea și în sudul Olteniei se vor acumula izolat peste 10 până la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, însă va prezenta intensificări temporare în mai multe zone din țară. În Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, vitezele vor atinge 40-55 de km pe oră. Pe parcursul zilei, intensificări locale ale vântului se vor înregistra și în Banat și Crișana cu viteze de până la 35-45 de km pe oră. La altitudini mai mari, condițiile meteorologice vor fi mult mai severe în zona montană înaltă, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei, ajungând până la 18 grade în regiunile vestice. Valorile minime vor coborî sub pragul de îngheț în depresiuni, și vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiuni, dar și în nord-vestul teritoriului, și 12 grade în zona litoralului. Parii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, se va semnala ceață și brumă. În capitală, regimul termic va fi mai coborât decât cel specific perioadei. Cerul se anunță predominant noros, iar vântul va sufla în general moderat. Trecător va ploua slab în București, fiind așteptate cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metrul pătrat. Maxima termică mai scăzută decât cea normală pentru această dată se va situa în jurul valorii de 14-16 grade, iar minima va coborî până la 6-7 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Energy Mix Music cu DJ Austin. DJ Austin.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0757038119. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

I got you, babe, de la UB40. Acum pe frecvența noastră. Aproximativ 14 minute ne despart de ora 13. Vreau să vorbim puțin și despre topul scumpirilor din septembrie 2026. Sunt date venite din partea Institutului Național de Statistică. Topul scumpirilor din 2026. Chiriile, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari creșteri anuale de preț în septembrie 2026, cu majorări de 39,46%. Pentru chirii, motorina 37,61% și benzina 28,42%. Rata anuală a inflației a ajuns la 6,61% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică marți 13 octombrie și relatate de Ager Press și Economedia. Inflația anuală a crescut de la 6,17% în august, 6,61% în septembrie, o diferență de 0,44 puncte procentuale. Față de luna precedentă, prețurile de consum au urcat în medie cu 0,77%, iar comparativ cu decembrie 2025, creșterea a fost de 5,4%. Serviciile au înregistrat cea mai mare scumpire medie dintre cele trei categorii principale urmărite de Institutul Național de Statistică. Serviciile au avut cea mai ridicată creștere anuală, 11,12%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,6%, iar alimentele cu 3%. Pe lângă chirii, în categoria serviciilor au crescut semnificativ tarifele pentru apă, canalizare și salubritate, precum și abonamentele de televiziune. Deși alimentele s-au scumpit în medie cu 3%, evoluțiile au fost diferite de la un produs la altul. Cafeaua este și ea în topul scumpirilor din septembrie 2026. A costat cu 13,78% mai mult decât în septembrie 2025, iar ouăle cu 10,84%. Uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,62%, laptele de vacă 7,56%, iar pâinea cu 4,79%. Au existat și ieftiniri, fructele proaspete au avut prețuri mai mici cu 16,69%, cartofii cu 3,64%, făina cu 3,23%, iar mălaiul cu 3,42%. Înaintea creșterii din septembrie, rata anuală a coborât la 10,42% în iunie, la 8,16% în iulie și 6,17% în august. Scăderea inflației din vară nu a însemnat revenirea prețurilor la nivelurile anterioare. Potrivit comunicatului BNR din 8 octombrie, reprodus de Economedia, această reducere a fost influențată de epuizarea efectelor anuale ale eliminării plafonării electricității și ale majorării TVA și accizelor din vara anului 2025. Cu alte cuvinte, s-a schimbat baza de comparație folosită la calculul inflației anuale. O rată anuală mai mică arată o încetinire a scumpirilor față de anul precedent. Nu presupune în sine o scădere generală a prețurilor. În evaluarea publicată înaintea datelor pentru septembrie, BNR anticipa o traiectorie ascendentă a inflației până la sfârșitul anului. Banca Centrală indica presiuni provenite din combustibile, energie și alte materii prime, inclusiv agroalimentare, precum și din evoluția cursului leului. În ședința din 8 octombrie, BNR a menționat dobânda de politică monetară la 6,50% pe an. Evaluările privind lunile următoare sunt prognoze pentru rezultate deja înregistrate. Iată care sunt creșterile față de septembrie 2025, creșterile de bază, produs sau serviciu, chirii 39,46%, motorină 37,61%, creștere față de luna septembrie 2025. În comparație

78%, ouă 10,84% și energia termică 10,70%. Așadar, în topul scumpirilor din septembrie 2026 se află chiriile, motorina și benzina. Acestea au înregistrat cele mai mari creșteri anuale de preț în septembrie.

0: rămânem pe frecvență cu hiturile, cu muzica faină până la 13 fix. Încă două piese sunt pregătite pentru tine. E vorba de Zerb, Maki, și imediat după ne întâlnim cu Sandra Maria Magdalena pe finalul orei 12. Iar imediat după 13 fix revin alături de voi cu informațiile orei și playlistul. Rămânem împreună până la ora 14 și astăzi te salut oriunde te afli în acest moment.
1: Ascultă cea mai bună muzică. Muzică.
2: Energy FM. Energy Mix Music. Good DJ Austin.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
3: Radio Energy Fugir, 13 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grindeanu condiționează din nou sprijinul pentru guvernul Niculescu, în paralel amintește ideea anticipatelor. Plățile din pilonul 2 au crescut cu aproape 55%, peste 42.000 de pensionari au încăsat bani în primul semestru din 2026. Ce se întâmplă dacă încasezi ajutor de încălzire necuvenit, avertisment pentru beneficiarii din Cugir? Junioarele de la Volei Alba Blaj, o victorie și două înfrângeri la primul turneu al CNU15. Iar pe final vin cu detalii despre vreme pe larg pentru ziua de marți 13 octombrie. Valdea e rece peste România, unde cad ninsori și cât de mult vor scădea temperaturile. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat după ședința conducerii partidului că socialdemocrații pot susține un guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu dacă sunt îndeplinite două condiții, schimbarea politicii economice și constituirea unei majorități parlamentare transparente și asumate. Liderul PSD a anunțat și formarea unei comisii interne care să analizeze legislația în perspectiva unor eventuale alegeri anticipate. Grindeanu a susținut că PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru formarea unui guvern cu premier social-democrat, dar a precizat că negocierile trebuie să pornească de la desemnarea lui Luca Niculescu. Potrivit acestuia, semnalele primite de la premierul desemnat arată că discuțiile privind programul de guvernare merg într-o direcție corectă. Semnăm da într-un mod direct, respectând cele două condiții, cea legată de un program economic și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjunctură, a afirmat liderul PSD. Grindeanu a cerut un efort comun al partidelor pentru formarea și susținerea viitorului executiv. El a criticat perspectiva unei majorități care ar acorda doar votul de investitură, fără să își asume ulterior guvernarea. Conducerea PSD a discutat și posibilitatea alegerilor anticipate. Partidul a constituit o comisie condusă de Marian Neacșu și de liderii grupurilor parlamentare, care va analiza legislația și eventualele modificări necesare. Grindeanu a afirmat că PSD este pregătit pentru anticipate, deși nu consideră acest scenariu favorabil României. El a acuzat AUR că urmărește organizarea alegerilor din motive electorale. Președintele PSD a avertizat că prelungirea conflictelor politice ar putea avea consecințe economice grave, inclusiv retragerea unor investiții. Întrebat despre posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan, Grindeanu a afirmat că PSD a fost dezamăgit de faptul că nu a primit mandatul pentru formarea guvernului, dar a subliniat că desemnarea unui candidat la funcția de premier este prerogativa șefului statului. Președintele nu a încălcat Constituția, e dreptul său să facă o propunere potrivită, a declarat liderul social-democrat. Grindeanu a mai precizat că PSD este dispus să participe la discuții pentru deblocarea negocierilor. Plățile din pilonul 2 au crescut cu aproape 55%, fondurile de pensii private obligatorii au efectuat plăți de 1,73 miliarde lei către 42.229 de participanți și beneficiari în primul semestru din 2026. Potrivit datelor ASF, numărul celor pentru care au fost executate plăți a crescut cu aproximativ 54,6% față de aceeași perioadă din 2025, când era de 27.316 participanți. Creșterea vine pe fondul maturizării sistemului de pensii private, explică vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, citat de Mediafax. Tot mai mulți participanți ajung la pensionare și solicită sumele acumulate în conturile individuale. Potrivit acestuia, apropierea de vârsta pensionării a generației de crețeilor, una dintre cele mai numeroase generații din România, va contribui la creșterea numărului de beneficiari. Sistemul trece astfel treptat de la etapa predominantă de acumulare către etapa de maturitate, în care componenta de plată va avea o importanță tot mai mare, a declarat Dan Armeanu. Vicepreședintele ASF precizează că datele includ și persoane care au dobândit anterior dreptul de a încasa banii, dar au depus ulterior cerere și documentele necesare. Prin urmare, cei 42.229 de participanți și beneficiari nu reprezintă exclusiv persoane pensionare în primele 6 luni din 2026. În total intră și plățile aferente invalidității sau cele către moștenitorii participanților decedați. Din valoarea totală plătită în primul semestru, 82% a fost aferentă deschiderii dreptului la pensie, 10% a fost aferentă invalidității, 8% a fost aferentă decesului participantului. Dan Armeanu estimează că tendința va rămâne crescătoare în următorii ani, atât ca număr de beneficiari, cât și ca valoarea sumelor plătite. Ritmul va depinde însă de fluxul pensionărilor și de momentul în care participanții solicită plata. Plata integrală rămâne opțiunea majoritară, iar diferența față de plată în rate s-a redus. În primul semestru din 2026, pentru 57% dintre participanți și beneficiari au fost efectuate plăți unice, iar pentru 43% plăți eșalonate. În perioada similară din 2025, ponderea celor cu plăți unice era de 77%. Scăderea este de 20 de puncte procentuale, ceea ce arată o schimbare a structurii plăților raportate de fonduri. Cele 7 fonduri de pensii administrate privat aveau active totale de 237,42 miliarde lei la 30 iunie 2026, în creștere cu aproximativ 39% față de aceeași dată din anul 2025. Ce se întâmplă dacă încasezi ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie acordate necuvenit? Răspunsul vine de la Primăria Cugir, care a făcut o serie de precizări pentru beneficiari. Pe scurt, acestea se recuperează în condițiile legii. Beneficiarii care nu respectă obligațiile de declarare pot primi și amenzi, iar dacă verificările indică o posibilă infracțiune, autoritățile trebuie să sesizeze organele de urmărire penală. Direcția de Asistență Socială Cugir anunță începerea campaniei pentru sezonul rece 2026-2027 și avertizează că toate cererile vor fi verificate în aplicația informatică ANAV în ceea ce privesc datele declarate. Solicitanții trebuie să prezinte corect veniturile, componența familiei și bunurile deținute. După aprobarea sprijinului, orice schimbare relevantă trebuie comunicată instituției. Articolul 33 din legea 226 din 2021 prevede că, dacă ancheta socială constată declararea incorrectă a membrilor familiei, veniturilor ori bunurilor, dreptul încetează din luna următoare, iar sumele plătite necuvenit se recuperează. Recuperarea sumelor din bugetul de stat se stabilește prin decizia directorului executiv al Agenției Teritoriale pentru Plăți și Inspecție Socială. Prin urmare, aprobarea inițială a cererii nu garantează păstrarea sprijinului dacă verificările ulterioare arată că informațiile declarate nu corespund situației reale. Ordonanța prevede recuperarea fără obligații fiscale accesorii dacă beneficiarul restituie sumele în maximum 180 de zile de la comunicarea deciziei sau dispoziției de recuperare în condițiile legii. Termenul se calculează de la comunicarea actului, nu de la încasarea ajutorului. Dacă primești o decizie de recuperare, verifică suma, perioada pentru care a fost calculată și instrucțiunile de plată. Pentru neclarități, solicită explicații instituției emitente și păstrează dovada oricărei plăți. Articolul 36 din legea 226/2021 stabilește amenzi de 500 până la 2000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor titularului privind declararea datelor și comunicarea modificărilor. Amenda este distinctă de restituirea sumelor necuvenite. Dacă există indicii de infracțiune, legea impune sesizarea organelor de urmărire penală. O eroare în cerere nu înseamnă automat condamnarea penală, situația se analizează concret. În funcție de situație, dosarul include acte de identitate pentru membrii familiei, documentele ce trebuie pregătite, documente de stare civilă, dovezi ale veniturilor, actul privind dreptul de folosință a locuinței și facturi de energie. Direcția de asistență socială mai solicită după caz adeverința de registru agricol, certificat de atestare fiscală, acte ale vehiculelor și documente bancare. Pentru beneficiari, venitul minim de incluziune, instituția precizează că sunt luate în considerare documentele privind familia și veniturile deja depuse pentru stabilirea acelui drept. Unde se depun dosarele și cum obții informații? Cererile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială cu gir de luni până joi între orele 8:16 și vineri de la 8 la ora 13. Informații suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon 0258-750-764 sau 0788-628-173. Pentru evitarea unui ajutor de încălzire necuvenit, solicitanții trebuie să verifice documentele înainte de depunere, să ceară clarificări despre veniturile și bunurile care trebuie declarate și să păstreze dovada notificării schimbărilor. Volei Alba Blaju 15 a ocupat locul al treilea la primul turneu al campionatului național U15 Serie AG, organizat la ACS Atomic Blaj în zilele de 10 și 11 octombrie în sala Timotei Cipariu. Echipa de junioare a debutat cu victoria 3-0 CS Ogna Mureș, dar a cedat în următoarele două jocuri disputate 0-3 Sport Total Alba Iulia și 1-3 Atomic Blaj. Cu 3 puncte, fetele pregătite de Traian Mărginean ocupă locul 3 în clasamentul Seriei G după Sport Total Alba Iulia 9 puncte și Atomic Blaj cu 6 puncte. Următorul turneu al CNU15 Seria G va avea loc în perioada 6-8 noiembrie la Ogna Mureș, unde Volei Alba Blaj U15 va întâlni echipele ACS Sport Total Alba Iulia și CS Ogna Mureș.
0: Urmează meteo.
3: Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi neobișnuit descăzute pentru această dată din calendar. Cerul se anunță variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în restul regiunilor va prezenta norări în cea mai mare parte a intervalului. Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone ale țării, iar la altitudini mari se vor înregistra primele ninsori. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit ANM. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 8 litri pe metrul pătrat, însă în anumite zone se pot acumula cantități mai însemnate. Mai ales în Dobrogea și în sudul Olteniei se vor acumula izolat peste 10 până la 15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, însă va prezenta intensificări temporare în mai multe zone din țară. În Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, vitezele vor atinge 40-55 de km pe oră. Pe parcursul zilei, intensificări locale ale vântului se vor înregistra și în Banat și Crișana cu viteze de până la 35-45 de km pe oră. La altitudini mai mari, condițiile meteorologice vor fi mult mai severe în zona montană înaltă, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei, ajungând până la 18 grade în regiunile vestice. Valorile minime vor coborî sub pragul de îngheț în depresiuni și vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiuni, dar și în nord-vestul teritoriului, și 12 grade în zona litoralului. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, se va semnala ceață și brumă. În capitală, regimul termic va fi mai coborât decât cel specific perioadei. Cerul se anunță predominant noros, iar vântul va sufla în general moderat. Trecător va ploua slab în București, fiind așteptate cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metrul pătrat. Maxima termică mai scăzută decât cea normală pentru această dată se va situa în jurul valorii de 14-16 grade, iar minima va coborî până la 6-7 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Fugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Fugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Fugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Fugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back to the hits faster. Energy.

Always on my mind de la Pet Shop Boys, acum pe frecvența noastră. Aproximativ 3 minute ne despart de publicitatea Energy. Până la publicitate rămânem cu Nico și Wins. I'm wrong. Imediat după publicitate am pentru tine One Republic, Counting Stars. Avem și Nino D'Angelo, Senza Geacă-i Cravata, puțin mai târziu, Mirac Vescan, Alo Alo și Misha Miller, un minut pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Ne întâlnim și cu Nikos Vertis, Tenebrek, D.A.P., super remixul Telonaminiosis. Nu știu dacă am pronunțat bine, nu le-am eu cu limba aceasta după Grecia. E și remixul pregătit. Încheiem ediția Energy Mix Music de astăzi în forță și mă bucur tare mult că ați rămas aici pe frecvența noastră. Mă bucur tare mult că sunteți prezenți în fiecare zi. Am primit și bipurile. Să știi că am primit bipurile. Astăzi a sunat telefonul. Apropo, să știți că mi-apare și numărul de telefon în momentul în care dați bipuri. Mai ales în timpul știrilor. Așa, ca idee. Să nu cumva să vă gândiți că nu mi-apare numărul. Nu mi-apare și numărul. Așa că dacă vreți să mă deranjați, să știți că mi-apare și numărul. Pot să vă deranjez și eu. Poate vă sun și o noapte. Să vă dau trezirea, nu? Rămânem aici, publicitate, și mă întorc cu hiturile faine pe finalul ediției Energy Mix Music. Eu te salut oriunde te afli în acest moment. Ne auzim mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâi cu bine, să ai o după-amiază extraordinară și o zi superbă!

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Leagă-ți mândră flori în păr, numai de acăț și măr, că joi viu să-ți le număr. Până atunci amar și luni, îs la anasul alun.

0: Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 13 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grindeanu condiționează din nou sprijinul pentru guvernul Niculescu, în paralel amintește ideea anticipatelor. Plățile din pilonul 2 au crescut cu aproape 55%, peste 42.000 de pensionari au încăsat bani în primul semestru din 2026. Ce se întâmplă dacă încasezi ajutor de încălzire necuvenit, avertisment pentru beneficiarii din Cugir? Junioarele de la Volei Alba Blaj, o victorie și două înfrângeri la primul turneu al CNU15. Iar pe final vin cu detalii despre vreme pe larg pentru ziua de marți 13 octombrie. Valdea e rece peste România, unde cad ninsori și cât de mult vor scădea temperaturile. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat după ședința conducerii partidului că socialdemocrații pot susține un guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu dacă sunt îndeplinite două condiții, schimbarea politicii economice și constituirea unei majorități parlamentare transparente și asumate. Liderul PSD a anunțat și formarea unei comisii interne care să analizeze legislația în perspectiva unor eventuale alegeri anticipate. Grindeanu a susținut că PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru formarea unui guvern cu premier social-democrat, dar a precizat că negocierile trebuie să pornească de la desemnarea lui Luca Niculescu. Potrivit acestuia, semnalele primite de la premierul desemnat arată că discuțiile privind programul de guvernare merg într-o direcție corectă. Semnăm da într-un mod direct, respectând cele două condiții, cea legată de un program economic și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjunctură, a afirmat liderul PSD. Grindeanu a cerut un efort comun al partidelor pentru formarea și susținerea viitorului executiv. El a criticat perspectiva unei majorități care ar acorda doar votul de investitură, fără să își asume ulterior guvernarea. Conducerea PSD a discutat și posibilitatea alegerilor anticipate. Partidul a constituit o comisie condusă de Marian Neacșu și de liderii grupurilor parlamentare, care va analiza legislația și eventualele modificări necesare. Grindeanu a afirmat că PSD este pregătit pentru anticipate, deși nu consideră acest scenariu favorabil României. El a acuzat AUR că urmărește organizarea alegerilor din motive electorale. Președintele PSD a avertizat că prelungirea conflictelor politice ar putea avea consecințe economice grave, inclusiv retragerea unor investiții. Întrebat despre posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan, Grindeanu a afirmat că PSD a fost dezamăgit de faptul că nu a primit mandatul pentru formarea guvernului, dar a subliniat că desemnarea unui candidat la funcția de premier este prerogativa șefului statului. Președintele nu a încălcat Constituția, e dreptul său să facă o propunere potrivită, a declarat liderul social-democrat. Grindeanu a mai precizat că PSD este dispus să participe la discuții pentru deblocarea negocierilor. Plățile din pilonul 2 au crescut cu aproape 55%, fondurile de pensii private obligatorii au efectuat plăți de 1,73 miliarde lei către 42.229 de participanți și beneficiari în primul semestru din 2026. Potrivit datelor ASF, numărul celor pentru care au fost executate plăți a crescut cu aproximativ 54,6% față de aceeași perioadă din 2025, când era de 27.316 participanți. Creșterea vine pe fondul maturizării sistemului de pensii private, explică vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare, Dan Armeanu, citat de Mediafax. tot mai mulți participanți ajung la pensionare și solicită sumele acumulate în conturile individuale. Potrivit acestuia, apropierea de vârsta pensionării a generației de crețeilor, una dintre cele mai numeroase generații din România, va contribui la creșterea numărului de beneficiari. Sistemul trece astfel treptat de la etapa predominantă de acumulare către etapa de maturitate, în care componenta de plată va avea o importanță tot mai mare, a declarat Dan Armeanu. Vicepreședintele ASF precizează că datele includ și persoane care au dobândit anterior dreptul de a încasa banii, dar au depus ulterior cerere și documentele necesare. Prin urmare, cei 42.229 de participanți și beneficiari nu reprezintă exclusiv persoane pensionare în primele 6 luni din 2026. În total intră și plățile aferente invalidității sau cele către moștenitorii participanților decedați. Din valoarea totală plătită în primul semestru, 82% a fost aferentă deschiderii dreptului la pensie, 10% a fost aferentă invalidității, 8% a fost aferentă decesului participantului. Dan Armeanu estimează că tendința va rămâne crescătoare în următorii ani, atât ca număr de beneficiari, cât și ca valoarea sumelor plătite. Ritmul va depinde însă de fluxul pensionărilor și de momentul în care participanții solicită plata. Plata integrală rămâne opțiunea majoritară, iar diferența față de plată în rate s-a redus. În primul semestru din 2026, pentru 57% dintre participanți și beneficiari au fost efectuate plăți unice, iar pentru 43% plăți eșalonate. În perioada similară din 2025, ponderea celor cu plăți unice era de 77%. Scăderea este de 20 de puncte procentuale, ceea ce arată o schimbare a structurii plăților raportate de fonduri. Cele 7 fonduri de pensii administrate privat aveau active totale de 237,42 miliarde lei la 30 iunie 2026, în creștere cu aproximativ 39% față de aceeași dată din anul 2025. Ce se întâmplă dacă încasezi ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie acordate necuvenit? Răspunsul vine de la Primăria Cugir, care a făcut o serie de precizări pentru beneficiari. Pe scurt, acestea se recuperează în condițiile legii. Beneficiarii care nu respectă obligațiile de declarare pot primi și amenzi, iar dacă verificările indică o posibilă infracțiune, autoritățile trebuie să sesizeze organele de urmărire penală. Direcția de Asistență Socială Cugir anunță începerea campaniei pentru sezonul rece 2026-2027 și avertizează că toate cererile vor fi verificate în aplicația informatică ANAV în ceea ce privesc datele declarate. Solicitanții trebuie să prezinte corect veniturile, componența familiei și bunurile deținute. După aprobarea sprijinului, orice schimbare relevantă trebuie comunicată instituției. Articolul 33 din legea 226 din 2021 prevede că, dacă ancheta socială constată declararea incorrectă a membrilor familiei, veniturilor ori bunurilor, dreptul încetează din luna următoare, iar sumele plătite necuvenit se recuperează. Recuperarea sumelor din bugetul de stat se stabilește prin decizia directorului executiv al Agenției Teritoriale pentru Plăți și Inspecție Socială. Prin urmare, aprobarea inițială a cererii nu garantează păstrarea sprijinului dacă verificările ulterioare arată că informațiile declarate nu corespund situației reale. Ordonanța prevede recuperarea fără obligații fiscale accesorii dacă beneficiarul restituie sumele în maximum 180 de zile de la comunicarea deciziei sau dispoziției de recuperare în condițiile legii. Termenul se calculează de la comunicarea actului, nu de la încasarea ajutorului. Dacă primești o decizie de recuperare, verifică suma, perioada pentru care a fost calculată și instrucțiunile de plată. Pentru neclarități, solicită explicații instituției emitente și păstrează dovada oricărei plăți. Articolul 36 din legea 226/2021 stabilește amenzi de 500 până la 2000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor titularului privind declararea datelor și comunicarea modificărilor. Amenda este distinctă de restituirea sumelor necuvenite. Dacă există indicii de infracțiune, legea impune sesizarea organelor de urmărire penală. O eroare în cerere nu înseamnă automat condamnarea penală, situația se analizează concret. În funcție de situație, dosarul include acte de identitate pentru membrii familiei, documentele ce trebuie pregătite, documente de stare civilă, dovezi ale veniturilor, actul privind dreptul de folosință a locuinței și facturi de energie. Direcția de asistență socială mai solicită după caz adeverința de registru agricol, certificatul de atestare fiscală, acte ale vehiculelor și documente bancare. Pentru beneficiari, venitul minim de incluziune, instituția precizează că sunt luate în considerare documentele privind familia și veniturile deja depuse pentru stabilirea acelui drept. Unde se depun dosarele și cum obții informații? Cererile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială cu gir de luni până joi între orele 8:16 și vineri de la 8 la ora 13. Informații suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon 0258 750 764 sau 0788 628 173. Pentru evitarea unui ajutor de încălzire necuvenit, solicitanții trebuie să verifice documentele înainte de depunere, să ceară clarificări despre veniturile și bunurile care trebuie declarate și să păstreze dovada notificării schimbărilor. Volei Alba Blaju 15 a ocupat locul al treilea la primul turneu al campionatului național U15 Seria G, organizat la ACS Atomic Blaj în zilele de 10 și 11 octombrie în sala Timotei Cipariu. Echipa de junioare a debutat cu victoria 3-0 CS Ogna Mureș, dar a cedat în următoarele două jocuri disputate, 0-3 Sport Total Alba Iulia și 1-3 Atomic Blaj. Cu 3 puncte, fetele pregătite de Traian Mărginean ocupă locul 3 în clasamentul Seriei G, după Sport Total Alba Iulia 9 puncte și Atomic Blaj cu 6 puncte. Următorul turneu al CNU 15 Seria G va avea loc în perioada 6-8 noiembrie la Ogna Mureș, unde Volei Alba Blaj U15 va întâlni echipele ACS Sport Total Alba Iulia și CS Ogna Mureș.
1: Urmează meteo.
5: Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi neobișnuit descăzute pentru această dată din calendar. Cerul se anunță variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în restul regiunilor va prezenta norări în cea mai mare parte a intervalului. Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone ale țării, iar la altitudini mari se vor înregistra primele ninsori. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit ANM. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 8 litri pe metrul pătrat, însă în anumite zone se pot acumula cantități mai însemnate. Mai ales în Dobrogea și în sudul Olteniei se vor acumula izolat peste 10 până la 15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, însă va prezenta intensificări temporare în mai multe zone din țară. În Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, vitezele vor atinge 40-55 de km pe oră. Pe parcursul zilei, intensificări locale ale vântului se vor înregistra și în Banat și Crișana cu viteze de până la 35-45 de km pe oră. La altitudini mai mari, condițiile meteorologice vor fi mult mai severe în zona montană înaltă, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei, ajungând până la 18 grade în regiunile vestice. Valorile minime vor coborî sub pragul de îngheț în depresiuni și vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiuni, dar și în nord-vestul teritoriului și 12 grade în zona litoralului. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, se va semnala ceață și brumă. În capitală, regimul termic va fi mai coborât decât cel specific perioadei. Cerul se anunță predominant noros, iar vântul va sufla în general moderat. Trecător va ploua slab în București, fiind așteptate cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metrul pătrat. Maxima termică mai scăzută decât cea normală pentru această dată se va situa în jurul valorii de 14-16 grade, iar minima va coborî până la 6-7 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
6: interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

și să vii ghin și apoi să joace. Când ajunge ghinul aici, se răspună pe ochii și băi, uite așa, iată așa. Și ni joacă și doinești, oi frumoasă viață trăiești, oi am să chiui și am

cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, ca-și-ai horapi la noi, măi, și-ai diri-diri-diram. Și-o foaie verde, păpușoi,

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

87,9 Energy FM. Ascultă Porțile Dorului. Noi alegem muzica, tu faci diferența.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

de fetească sau valea călugărească. Of, of, of, of, of, of, of, of, că de mă doftoricesc. Of, of, of, of, of, of, of, of, cu paharul cel golesc. Păi vere că trăiesc cât un arbore domnesc. Vesel tot mereu doi fii

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: To the hits faster. Energy. Sunetul are sens.

0: meu s-a petrecut, mă! Hai la joc, la joc, la joc! Se rasară busuioc, hop și-așa!
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
2: Radio Energy cu Gir.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 13 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grindeanu condiționează din nou sprijinul pentru guvernul Niculescu, în paralel amintește ideea anticipatelor. Plățile din pilonul 2 au crescut cu aproape 55%, peste 42.000 de pensionari au încăsat bani în primul semestru din 2026. Ce se întâmplă dacă încasezi ajutor de încălzire necuvenit, avertisment pentru beneficiarii din Cugir? Junioarele de la Volei Alba Blaj, o victorie și două înfrângeri la primul turneu al CNU15. Iar pe final vin cu detalii despre vreme pe larg pentru ziua de marți, 13 octombrie. Valdea e rece peste România, unde cad ninsori și cât de mult vor scădea temperaturile. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat după ședința conducerii partidului că socialdemocrații pot susține un guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu dacă sunt îndeplinite două condiții, schimbarea politicii economice și constituirea unei majorități parlamentare transparente și asumate. Liderul PSD a anunțat și formarea unei comisii interne care să analizeze legislația în perspectiva unor eventuale alegeri anticipate. Grindeanu a susținut că PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru formarea unui guvern cu premier social-democrat, dar a precizat că negocierile trebuie să pornească de la desemnarea lui Luca Niculescu. Potrivit acestuia, semnalele primite de la premierul desemnat arată că discuțiile privind programul de guvernare merg într-o direcție corectă. Semnăm da într-un mod direct, respectând cele două condiții, cea legată de un program economic și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjunctură, a afirmat liderul PSD. Grindeanu a cerut un efort comun al partidelor pentru formarea și susținerea viitorului executiv. El a criticat perspectiva unei majorități care ar acorda doar votul de investitură, fără să își asume ulterior guvernarea. Conducerea PSD a discutat și posibilitatea alegerilor anticipate. Partidul a constituit o comisie condusă de Marian Neacșu și de liderii grupurilor parlamentare, care va analiza legislația și eventualele modificări necesare. Grindeanu a afirmat că PSD este pregătit pentru anticipate, deși nu consideră acest scenariu favorabil României. El a acuzat AUR că urmărește organizarea alegerilor din motive electorale. Președintele PSD a avertizat că prelungirea conflictelor politice ar putea avea consecințe economice grave, inclusiv retragerea unor investiții. Întrebat despre posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan, Grindeanu a afirmat că PSD a fost dezamăgit de faptul că nu a primit mandatul pentru formarea guvernului, dar a subliniat că desemnarea unui candidat la funcția de premier este prerogativa șefului statului. Președintele nu a încălcat Constituția, e dreptul său să facă o propunere potrivită, a declarat liderul social-democrat. Grindeanu a mai precizat că PSD este dispus să participe la discuții pentru deblocarea negocierilor. Plățile din pilonul 2 au crescut cu aproape 55%, fondurile de pensii private obligatorii au efectuat plăți de 1,73 miliarde lei către 42.229 de participanți și beneficiari în primul semestru din 2026. Potrivit datelor ASF, numărul celor pentru care au fost executate plăți a crescut cu aproximativ 54,6% față de aceeași perioadă din 2025, când era de 27.316 participanți. Creșterea vine pe fondul maturizării sistemului de pensii private, explică vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, citat de Mediafax. Tot mai mulți participanți ajung la pensionare și solicită sumele acumulate în conturile individuale. Potrivit acestuia, apropierea de vârsta pensionării a generației de crețeilor, una dintre cele mai numeroase generații din România, va contribui la creșterea numărului de beneficiari. Sistemul trece astfel treptat de la etapa predominantă de acumulare către etapa de maturitate, în care componenta de plată va avea o importanță tot mai mare, a declarat Dan Armeanu. Vicepreședintele ASF precizează că datele includ și persoane care au dobândit anterior dreptul de a încasa banii, dar au depus ulterior cerere și documentele necesare. Prin urmare, cei 42.229 de participanți și beneficiari nu reprezintă exclusiv persoane pensionare în primele 6 luni din 2026. În total intră și plățile aferente invalidității sau cele către moștenitorii participanților decedați. Din valoarea totală plătită în primul semestru, 82% a fost aferentă deschiderii dreptului la pensie, 10% a fost aferentă invalidității, 8% a fost aferentă decesului participantului. Dan Armeanu estimează că tendința va rămâne crescătoare în următorii ani, atât ca număr de beneficiari, cât și ca valoarea sumelor plătite. Ritmul va depinde însă de fluxul pensionărilor și de momentul în care participanții solicită plata. Plata integrală rămâne opțiunea majoritară, iar diferența față de plată în rate s-a redus. În primul semestru din 2026, pentru 57% dintre participanți și beneficiari au fost efectuate plăți unice, iar pentru 43% plăți eșalonate. În perioada similară din 2025, ponderea celor cu plăți unice era de 77%. Scăderea este de 20 de puncte procentuale, ceea ce arată o schimbare a structurii plăților raportate de fonduri. Cele 7 fonduri de pensie administrate privat aveau active totale de 237,42 miliarde lei la 30 iunie 2026, în creștere cu aproximativ 39% față de aceeași dată din anul 2025. Ce se întâmplă dacă încasezi ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie acordate necuvenit? Răspunsul vine de la Primăria Cugir, care a făcut o serie de precizări pentru beneficiari. Pe scurt, acestea se recuperează în condițiile legii. Beneficiarii care nu respectă obligațiile de declarare pot primi și amenzi, iar dacă verificările indică o posibilă infracțiune, autoritățile trebuie să sesizeze organele de urmărire penală. Direcția de Asistență Socială Cugir anunță începerea campaniei pentru sezonul rece 2026-2027 și avertizează că toate cererile vor fi verificate în aplicația informatică ANAF în ceea ce privesc datele declarate. Solicitanții trebuie să prezinte corect veniturile, componența familiei și bunurile deținute. După aprobarea sprijinului, orice schimbare relevantă trebuie comunicată instituției. Articolul 33 din legea 226 din 2021 prevede că dacă ancheta socială constată declararea incorrectă a membrilor familiei, veniturilor ori bunurilor, dreptul încetează din luna următoare, iar sumele plătite necuvenit se recuperează. Recuperarea sumelor din bugetul de stat se stabilește prin decizia directorului executiv al Agenției Teritoriale pentru Plăți și Inspecție Socială. Prin urmare, aprobarea inițială a cererii nu garantează păstrarea sprijinului dacă verificările ulterioare arată că informațiile declarate nu corespund situației reale. Ordonanța prevede recuperarea fără obligații fiscale accesorii dacă beneficiarul restituie sumele în maximum 180 de zile de la comunicarea deciziei sau dispoziției de recuperare în condițiile legii. Termenul se calculează de la comunicarea actului, nu de la încasarea ajutorului. Dacă primești o decizie de recuperare, verifică suma, perioada pentru care a fost calculată și instrucțiunile de plată. Pentru neclarități, solicită explicații instituției emitente și păstrează dovada oricărei plăți. Articolul 36 din legea 226/2021 stabilește amenzi de 500 până la 2000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor titularului privind declararea datelor și comunicarea modificărilor. Amenda este distinctă de restituirea sumelor necuvenite. Dacă există indicii de infracțiune, legea impune sesizarea organelor de urmărire penală. O eroare în cerere nu înseamnă automat condamnarea penală, situația se analizează concret. În funcție de situație, dosarul include acte de identitate pentru membrii familiei, documentele ce trebuie pregătite, documente de stare civilă, dovezi ale veniturilor, actul privind dreptul de folosință a locuinței și facturi de energie. Direcția de asistență socială mai solicită după caz adeverința de registru agricol, certificatul de atestare fiscală, acte ale vehiculelor și documente bancare. Pentru beneficiari, venitul minim de incluziune, instituția precizează că sunt luate în considerare documentele privind familia și veniturile deja depuse pentru stabilirea acelui drept. Unde se depun dosarele și cum obții informații? Cererile se depun în sediul Direcției de Asistență Socială cu Cugir de luni până joi între orele 8:16 și vineri de la 8 la ora 13. Informații suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon 0258 750 764 sau 0788 628 173. Pentru evitarea unui ajutor de încălzire necuvenit, solicitanții trebuie să verifice documentele înainte de depunere, să ceară clarificări despre veniturile și bunurile care trebuie declarate și să păstreze dovada notificării schimbărilor. Volei Alba Blaju 15 a ocupat locul al treilea la primul turneu al campionatului național U15 Serie AG, organizat la ACS Atomic Blaj în zilele de 10 și 11 octombrie în sala Timotei Cipariu. Echipa de junioare a debutat cu victoria 3-0 CS Ogna Mureș, dar a cedat în următoarele două jocuri disputate 0-3 Sport Total Alba Iulia și 1-3 Atomic Blaj. Cu 3 puncte, fetele pregătite de Traian Mărginean ocupă locul 3 în clasamentul Seriei G după Sport Total Alba Iulia 9 puncte și Atomic Blaj cu 6 puncte. Următorul turneu al CNU 15 Seria G va avea loc în perioada 6-8 noiembrie la Ogna Mureș, unde Volei Alba Blaj U15 va întâlni echipele ACS Sport Total Alba Iulia și CS Ogna Mureș.
1: Urmează meteo.
5: Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi neobișnuit descăzute pentru această dată din calendar. Cerul se anunță variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în restul regiunilor va prezenta norări în cea mai mare parte a intervalului. Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone ale țării, iar la altitudini mari se vor înregistra primele ninsori. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari, în special în Carpații meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit ANM. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 8 litri pe metru pătrat, însă în anumite zone se pot acumula cantități mai însemnate. Mai ales în Dobrogea și în sudul Olteniei se vor acumula izolat peste 10 până la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, însă va prezenta intensificări temporare în mai multe zone din țară. În Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, vitezele vor atinge 40-55 de km pe oră. Pe parcursul zilei, intensificări locale ale vântului se vor înregistra și în Banat și Crișana cu viteze de până la 35-45 de km pe oră. La altitudini mai mari, condițiile meteorologice vor fi mult mai severe în zona montană înaltă, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei, ajungând până la 18 grade în regiunile vestice. Valorile minime vor coborî sub pragul de îngheț în depresiuni și vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiuni, dar și în nord-vestul teritoriului și 12 grade în zona litoralului. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, se va semnala ceață și brumă. În capitală, regimul termic va fi mai coborât decât cel specific perioadei. Cerul se anunță predominant noros, iar vântul va sufla în general moderat. Trecător va ploua slab în București, fiind așteptate cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat. Maxima termică mai scăzută decât cea normală pentru această dată se va situa în jurul valorii de 14-16 grade, iar minima va coborî până la 6-7 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi transmiterea predicilor ținute de misionarul Eval Frank la Radio Luxemburg. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume, mulți putând găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos. Dacă în prima predică am fost aduși în starea de a compara credința noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, în această a doua predică, misionarul Ewald Frank ne face o prezentare amănunțită a credinței biblice. Vom avea astfel posibilitatea să ne verificăm credința și fie ca în fiecare să se nască dorința de a ne conforma cu ceea ce spune Scriptura.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank, intitulată Credința cum zice Scriptura. Stimați ascultători, vă salut călduros în numele Domnului cu cuvântul Scripturii din Evrei 11, versetul 1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În credința adevărată lucrată de Dumnezeu, nu există spațiu de îndoială, căci credința este întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Toate făgăduințele sale sunt da și amin, neschimbabile și se împlinesc negreșit. Întotdeauna credința copiilor lui Dumnezeu s-a odihnit pe aceasta și este ancorată până în ziua de astăzi. Cuvântul Domnului a fost și este singura unitate de măsură a lor. Cine vorbește de credința biblică, îl folosește cu plăcere pe Avram ca exemplu, căci despre el se zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire, în Romani 4:3. Noi nu putem crede orice, ci trebuie să-L credem pe Dumnezeu. Cine crede doar ceea ce se potrivește în propriul său concept, încearcă să se neprihănească singur. Cine crede ceea ce a spus Dumnezeu, acela este neprihănit de El. Avram a fost neprihănit pentru că el a crezut pe Dumnezeu. Numai atunci când noi dăruim cu adevărat credință făgăduințelor lui Dumnezeu, le vom trăi și vom fi socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Toți care au primit vreodată har de la Dumnezeu au crezut cuvântul făgăduinței, cuvântul pe care Dumnezeu l-a vorbit lor. În toate timpurile a fost vorba despre această credință vie în Dumnezeul cel viu. Și astăzi este vorba ca fiecare în parte să-L trăiască pe Dumnezeu. Oamenii tânjesc și caută o trăire care să-i satisfacă în adâncul interiorului lor. Pe întreg pământul există bărbați și femei care sunt împinși de dorința de a găsi pace și liniște pentru sufletul lor. Fie ca ei să recunoască că odihna veșnică și pacea veșnică se pot găsi numai în Dumnezeul cel veșnic. Toate lucrurile vremelnice vor trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Un astfel de om este într-o legătură cu Dumnezeu, l-a trăit și crede făgăduințele Lui. Creștinismul autentic nu este o organizație moartă, ci un organism viu alcătuit din oameni care l-au trăit pe Hristos. Domnul a dat alor săi făgăduința lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Domnul trăiește, El a înviat și se descoperă al lor săi și astăzi. Faptele apostolilor spun ceea ce a făcut și ce a învățat Iisus, cum i-a însărcinat prin Duhul Sfânt pe apostolii aleși de El, dovedindu-se în mijlocul lor ca cel viu, vorbind cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. El a deschis mintea pentru Scripturi și pentru împlinirea ei în acel timp. Și asta se dovedește în mijlocul al lor săi ca fiind cel viu și înviat. El vorbește cu ei despre evenimentele și tainele din împărăția lui Dumnezeu. Acesta este miezul propovăduirii noastre. Iisus Hristos vorbește și lucrează astăzi ca și atunci. Nu este vorba numai de a ține o predică despre El. Noi stăm în fața întrebărilor. Se dovedește El ca fiind cel viu în viața noastră și în viața bisericii sale? Vorbește El prin Duhul și cuvântul Său cu noi? Se dovedește El ca și atunci? Nu este suficient de a spune că Domnul este acum în mijlocul nostru. Dacă El este cu adevărat în mijlocul nostru, atunci avem lucrările sale în mijlocul nostru. Ucenicii l-au trăit pe Domnul după înviere într-un mod special. Ei nu au avut doar o amintire despre El, nu! Domnul însuși și-a împlinit făgăduința. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și de asemenea, promisiunea, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. El i-a promis înzestrarea cu puterea din înălțimi, împlinind făgăduința sa. Aceeași putere și aceeași viață care au fost în Iisus Hristos au fost manifestate în și prin ai Lui. Aceleași minuni și semne s-au întâmplat. Păcătoșii au fost mântuiți, bolnavii vindecați, cei legați eliberați, iar cei deveniți credincioși au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Viața lui Dumnezeu, lucrările Lui, puterea Lui trebuie să se descopere în biserica Lui. Prin fiecare mădular al trupului lui Iisus Hristos trebuie să treacă viața și puterea lui Dumnezeu. Atunci când Domnul s-a dovedit în viața fiecăruia în parte ca fiind cel viu, astfel încât toți stau uniți împreună în credință, nemai având niciunul un dar și un poate, ci numai un da necondiționat față de cuvântul lui Dumnezeu. Biserica lui Iisus Hristos a fost binecuvântată de Domnul în toate timpurile, învățată și folosită. Și astăzi, noi suntem copleșiți de felul de lucrare al Dumnezeului nostru, dacă ochii ne sunt deschiși. Noi suntem atât de mișcați și copleșiți ca și aceia care au fost prezenți la răstignire și apoi s-au dus la mormânt în dimineața aceea, auzind vocea îngerului. Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. El nu este aici, a înviat, după cum zisese. Cât de copleșitor trebuie să fi fost aceasta. Ce cuvinte pline de pace. Nu vă temeți, că știu că voi Căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Cine îl caută pe Iisus, acela îl găsește. Cine bate la ușă, acelui ei se va deschide. Ah, de-ar putea trăi toți creștinii ceea ce face Dumnezeu astăzi. Noi nu avem voie de a ne mulțumi cu trăirile altora, referindu-ne la ele. Nu! Noi trebuie să fim personal prezenți atunci când Domnul se descoperă alor săi. Atunci Scriptura s-a împlinit în multe feluri, iar adevărații ucenici ai lui Iisus au fost cuprinși de cele întâmplate, dând mărturie de ceea ce au văzut, auzit și ce au trăit cu Domnul. Iisus nu a rămas în mormânt, El a înviat, a biruit și a triumfat asupra iadului și a morții. Acest lucru trebuie să ne dezlănțuie, să ne copleșească, devenind o binecuvântare pentru noi. Numai dacă Duhul lui Dumnezeu ne arată tot ceea ce s-a întâmplat pentru noi, dacă nu noi, nu putem zice ca și Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu El, trăind o viață nouă. Iisus a zis, eu trăiesc și voi veți trăi. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să cuprindă pe fiecare în așa fel încât să ne spunem unii altora, Iisus trăiește și se dovedește a lor săi într-un mod supranatural, vorbind cu ei și în acest timp despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Dacă noi suntem pregătiți de a merge împreună cu El tot drumul, atunci vom vedea ceea ce am crezut. Stimați ascultători, vi s-a descoperit Domnul Iisus ca cel viu? L-ați trăit în același fel, cum zice Sfânta Scriptură? A putut El vorbi cu dumneavoastră despre tainele cuvântului Său? Sunt ochii dumneavoastră deschiși pentru ceea ce face El în acest timp? Să nu uitați că El a plătit prețul scump pe crucea de la Golgota pentru dumneavoastră. A suferit și a murit pentru dumneavoastră pentru ca să aveți prin El viața veșnică. Fie ca Domnul Dumnezeu să se îndure de fiecare în parte, dăruindu-vă această încredere și credință vie. Dorim să ne rugăm. Tată Ceresc, eu te rog din inimă să-i binecuvintezi pe toți. Descoperă-te și dovedește-te acelora care cred în tine, Dumnezeul cel viu. Eu te rog, în numele lui Iisus, amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766, și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Caut servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy. Sunetul are

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Alexandra!
1: Bună seara, ora 19. Bulgaria și România vor o cooperare mai strânsă inclusiv cu Turcia pentru a întări securitatea regională și PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, anunță Ilie Poloșan. Premierul interimar Ilie Poloșan a discutat astăzi cu omologul său bulgar Rumen Radev despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și atacurile recente asupra navelor comerciale, anunță guvernul. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă. Alte două nave au fost lovite cu drone noaptea trecută în apropierea coastelor Bulgariei, iar premierul de la Sofia a anunțat că vrea să o convoace pe ambasadoarea Rusiei în urma acestor atacuri, pe care le denunță drept inacceptabile. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a afirmat după aceste noi atacuri că Alianța va continua să-și adapteze prezența militară pe flancul estic după cum va fi necesar. Președintele PNL, Ilie Boloșan, a anunțat astăzi că formațiunea sa ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Într-o postare pe rețelele de socializare, Boloșan a subliniat că documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la guvernare, ci va stabili doar condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele 6 luni. În acest interval, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă acest acord, a mai spus liderul liberalilor. Tribunalul București a admis astăzi cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, și anume arestul la domiciliu. Decizia instanței nu este însă definitivă și nici executorie, astfel că până la judecarea contestației DIICOT, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arestul central al Poliției Capitalei. Dacă hotărârea de azi a tribunalului va rămâne definitivă, Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. El se află după gratii din 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Noile dispoziții legale din Ucraina clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul cursurilor școlare, a transmis astăzi președintele Nicușor Dan, după ce omologul său de la Kiev a promulgat o lege care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților naționale. Șeful statului afirmă într-o postare pe Facebook că în acest fel Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm. Totodată, Nicușor Dan dă asigurări că vor continua efortul alături de comunitate și de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, Avanpost Radio Guerilla continuă cu Bogdan Șerban.
0: Alexandra, mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu, Bogdan! Guerilla!
0: Ei, și pe lângă bună seara, marți fiind, stai așa...
2: Avanpost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: E, cum spuneam, marți fiind, de fapt...
3: Stand-up poetry. Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio.
0: Bine, marți fiind, de fapt, și 13, o să contestăm apucăturile astea și o să băgăm în voi poezie de ales, sau, mă rog, conform algoritmului care am ales noi, așa s-a nimerit de-a lungul anilor ăstora, 8 ani s-au făcut de la primul stand-up poetry, avem o actriță și e vorba de a bifa neapărat și a arăta, de fapt, care e direcția în care se îndreaptă profesia asta. O avem o reprezentantă a noului val, 10 ani, pe o scenă profesionistă și s-a plicopsit și cu premiu odată cu debutul, spectacolul cel puțin. E reprezentanta orașului Constanța, sau mă rog, Constangeles, așa cum este și colega de ați auzit mai devreme, Alexandra Malachi, de pământ, tot de acolo este. Au descoperit amândouă că sunt de fapt din același cartier, da? Se cheamă Tomis Nord, da? Hai, scuze, Tomistre, iertați-mați. Bun, de văzut, poate ați apucat să o vedeți pe scena teatrului din Constanța, teatrului de stat din Constanța, sau aici în București, la Teatrul Metropolis. Poate ați apucat să o vedeți și în pelicula Three Days in September, sau nu. Oricum, mai mult o să aflați ora asta. Să mai zicem ceva, e foarte importantă și particula asta, și anume este reprezentanta etniei tătare de la noi din țară, este Anaïs Hagi Ali! Aici!
3: Stand-up poetry. Da, sunteți mai deștepți decât ceilalți.
0: Apropo, o vedeți pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch.
4: Mm-hmm.
0: Te rog, întâi lirism și vorbim după. Încep cu poezia, brutal.
4: Bine. Îmi pălesc ochii. Mi se scurg pupilele prin căile respiratorii și suflu negru în batista moale de mătase. Eu, cea din mine, mă strecor pe substraturile de piele. Nu reușesc să evadez dintre pereții de carne umedă. Scrijelesc pe zidul stomacului mesaje ostentative. Vreau să ies. Să mă scui pe afară. Îmi escaladez coastele, iar când ajung la inimă, îmi smulg arterele, iar ele se scurg neîncetat în carcasa bustului. Litri de sânge mă poartă spre tunelul gâtului. Mă strecor chinuitor printre corzile vocale, le lărgesc, le smulg, le descos, până zăresc cupola ornată cu dinți. Îmi iau limba în cârcă, retez ața cioleagă de maxilar și o arunc în hăul gâtului meu. Despar cele două rânduri de dinți și, în sfârșit, îmi evadez din corp. Îmi abandonez hălci de carne. Valuri de sânge se preling pe podea. Tristețea pe care mi-o provoci îmi pliază inima ca pe un origami. Ești un maestru al artei japoneze. Mi-ai metamorfozat sufletul în lebede, bărcuțe, cu catarg și fără, în capete de pisicuțe. Fiecare pliu vine la pachet cu o durere oarbă în capul pieptului și cu o nouă dorință de a pleca de lângă tine. Într-o lume ideală, ne-am iubit la aceeași intensitate în același moment. Am fi doar noi, fără distrageri, într-o casă cu curte. Mă refugiez în casa cu curte mai mereu. Casa cu curte călduroasă, în casa cu curte nu se țipă, în casa cu curte nu mă simt singură. Casa cu curte e plină de bujori, iar eu mă înnec în petale și mă spânzur cu tulpini. Poeme de Anaïs Hagi Ali, de mine.
0: Chiar ea!
5: Chiar ea!
0: Anaïs Hagi Ali! Aici.
3: Stand Up Poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
0: Știi că sunt 5 momente. Sper că n-ai tras acum 3 gloanțe.
4: Nu, mai am.
0: Bine, ea e genul de actriță, sau mă rog, de artistă, care m-a atenționat și mi-a și trimis înainte poeziile. Nu e nevoie de niciun fel de validare. Alegerea întotdeauna este actorului sau actriței invitate.
4: Eu fac lucrurile așa, ca la carte. Sunt...
0: Bine, apropo, de la ce vârstă tu ai ajuns pe scenă? Că asta cu 18 ani, cu teatru, e, de fapt, era un gest al tău tardiv de scenă. Dar, de fapt, pe scenă te-ai văzut dansând la ce vârstă?
4: Oh, cred că la 5 ani, ceva de genul ăsta.
0: Și am cum făcut... ai ajuns? Stai, cum ai ajuns acolo?
4: Am făcut balet și dans contemporan foarte mult timp.
0: Pentru că ai vrut tu sau ai fost împinsă?
4: Și. Adică mi-a plăcut foarte mult dansul, încă îmi place, încă practic, dar la început, când eram copil, m-a împins mama foarte tare de la spate.
0: Pentru că?
4: Să am postură, să am prezență, să am... Nu, chiar deloc. Doar că îi plăcea mamei foarte tare arta în general. Eu am făcut și pictură foarte mult timp. De fapt, cu asta am început.
0: Pentru că iarăși te-a trimis cineva.
4: M-a trimis, dar acolo chiar a crezut că o să... îmi și iasă și că o să ajung arhitect mare și după, în clasa a doua, am fost la o serbare și doamna mea învățătoare mi-a zis atunci trebuie neapărat să fii actriță și mi-a dat toată viața peste cap și s-a terminat.
0: Adică tu ți-au ce aminte de replica asta?
4: Da,
0: tu fiind
4: da.
0: La clasa a doua, adică
4: absolut.
0: Ani.
4: Păi tu îți dai seama ce m-a marcat pe mine chestia asta? M-a marcat
0: bine,
4: teribil.
0: Până să ajungi acolo, să vedem ce fel de amintire ai tu din copilărie, din partea de juvenilitate, ca să nu zic infantilitate, de până în școală.
4: Oh my God! Chiar m-am gândit de foarte multe ori la chestia asta, că eu am niște amintiri de la grădiniță, de fapt.
0: Așa.
4: Mi-am dat seama că eu nu m-am schimbat foarte mult. Doar că acum îmi asum mult mai multe chestii pe care atunci nu mi le asumam. Dar eu am rămas destul de selectivă. Asta era o chestie pe care o aveam când eram la grădiniță. Eu nu mă jucam cu nimeni aproape, pentru că nu pentru că eram antisocială, doar pur și simplu pentru că nu voiam. Îmi alegeam oamenii foarte bine și cred că asta fac și acum. Dar, na.
0: Așa, deci tu erai solitară, asumat,
4: cumva mică? Da, cumva da. Și mama s-a îngrijorat foarte tare și s-a dus la învățătoare și le-a întrebat: doamnă, doamnelor, ce se întâmplă? Că fata mea nu stă cu nimeni, mereu mă vedea singură. Și a spus, după o săptămână, după ce m-a urmărit: doamnă, fata dumneavoastră alege să stea singură, nu împarte cu
0: fata
4: nimeni.
0: Fata asta e o artistă, da. Încă nu știe.
4: Și acum cred că-s la fel, dar acum mi-asum lucruri și poate nu mai e dubios. Tot sunt un introvert,
0: ești
4: extrovert.
0: Ești singură la părinți?
4: Absolut, dar cred că se vede. Asta se vede clar.
0: Da, da, da. Deci, stai, da, îți asumi și eventualitatea sociopatiei să porți ștampila asta? Asta a fost cel mai autentic răspuns, da, am înțeles.
4: Da.
0: Așa, totuși, când ai depășit momentul și ți-ai selectat oamenii, gândește-te ce fel de copii, cu ce fel de copii alegeai să... să-ți petrești timpul sau să te joci.
4: Asta e foarte, asta chiar e drăguț, pentru că am, mă duceam foarte tare spre copii, poate nebăgați în seamă atât de mult, copii
0: marginalizați,
4: care...
0: vrei să spui.
4: Da.
0: Așa.
4: Marginalizați, dar poate puțin mai excluși, pentru că cred că eram empatică, dar mă și regăseam, in a way. Adică eu de-a lungul timpului am fost și bullied ceva timp, adică când am fost în școală și cred că...
0: Asta pe motiv de etnie?
4: Nu, pe motiv de... În Constanța suntem foarte mulți, adică nu
0: noi
4: cred că asta e
0: suntem foarte mulți.
4: Noi tătarii suntem mulți, suntem mai mulți decât turcii chiar, ca procentaj.
0: Da, așa, sunteți turci, tătari și machidoni. Da, așa.
4: Eu sunt și machidoancă pe jumate.
0: Ah, oh!
4: Taică mi-e turc și tătar și maica mea e machidoancă. Deci suntem un mix. Ah,
0: nu știam că e o emisiune dedicată multiculturalității.
4: Da.
0: Orașului Constanța.
4: Absolut, trăiască minoritățile.
0: Stai, și în același timp, tu m-ai anunțat de la început că habar n-ai limba tătară.
4: Habar n-am.
0: Machedonește...
4: Măi, să știi, ia. Puțin. Puțin, dar nu, nu mai știu. Nu mai știu. Bunicii mei vorbesc cu mine numai macedonești. Adică, nu mai. Na, macedonește combinată cu română.
0: Dă-mi un exemplu, ia.
4: O, Doamne, nu știu acum, că mi-e rușine.
0: Păi, spune niște cuvinte, zice că pe noi ne-ai prins, habar n-avem.
4: Nu, dar nu, adică nu știu așa, eu știu o melodie, deci știu niște versuri de la o melodie.
0: În felul în care
4: știu.
0: Tu vorbești cu bunicii în folosind termeni...
4: Că nu le răspund, ei îmi spun mie și eu nu le zic,
0: păi,
4: le răspund.
0: Păi exemple de frază.
4: Doamne, m-ai pus la colț. Nu știu, uite, zic un vers dintr-o melodie, asta chiar pot.
0: Așa.
4: Armâneți-mi șată hi, m-aș divrarea ta la fată nică, eu mi tu chi.
0: Care înseamnă ce?
4: Na. Deci,
0: sper că nu așa ți înveți și textele rolurilor.
4: Ei, nu, pe alea le, măcar alea sunt română, pe alea le învăț ușor.
0: Bine, tu aveai marea șansă să fii învățat până ajungi la școală trei limbi, română, tătară și...
4: Da, păi macedonește cât de cât, așa, înțeleg tot. Deci dacă ai începe acum să vorbești cu mine macedonește, ar fi super.
0: Bine, dacă cine ne ascultă acum și poate vorbi sau poate scrie în macedonește, așa, în limba machidonilor, să ne scrie ceva. Eu să-i spun să testăm capacitățile cu ocazia asta. Apropo, etimologia numelui știi? Ce înseamnă asta de familie? Agi Ali?
4: Să știi că știu. Așa. Deci chiar sunt mândră că știu.
0: Agi Liniuț Ali, da? Sunt practic două nume de familie.
4: Hai că poate zic și o prostie acum, să mă fac de râs de toți banii.
0: Unul e macedonean, unul e tătar?
4: Deci numele Agi Ali e de la taică, mi-e tătăresc pur. Și Agi vine, deci Ali, stai, Ali era un domn, Ali, și Agi e omul care a fost la Meca. Cel care a fost la Meca, deci Ali care a fost la Meca înseamnă. Asta știu, vedeți?
0: Așa, era Anais?
4: Anais, mama e maică mi-a fost profesoară de franceză și îi place foarte mult numele ăsta, că era foarte popular.
0: Deci continuăm să ne bălăcim în multiculturalitate. Deci, iată, a apărut și componenta francofonă.
4: Da, trist e că nu știu nicio limbă, dar ne bălăcim acum.
0: Bine, în afară de limba română.
4: Și engleză, uite, asta pot să-mi pun în CV. Știu foarte bine engleză.
0: Ok. Înapoi în copilărie. Și totuși, Tu ai fost crescută la bloc sau la casa acolo în Constanța?
4: La bloc, la bloc.
0: Și aveai, măcar la bloc, aveai gașcă? Lasă la școală, da, și la grădiniță, că nu, da.
4: Nu, aveam o gașcă mare, dar eu întotdeauna m-am lipit de grupuri de oameni, adică nu am
0: chiar
4: stat
0: singură. Chiar dacă erai selectivă?
4: Eram selectivă, dar aveam multe grupuri de copii cu care stăteam și acum stau cu mulți oameni de care mă tot lipesc, dar mi-a fost, cred că, greu să-mi fac prieteni de lungă durată, adică mereu unii se despărțeau drumurile. La un moment dat. Adică...
0: Păi, culme, vorbim despre copilărie, atenție.
4: Da, despre copilărie, dar chiar așa cred că e. Și, nu știu, cred că e vina mea. Dacă m-am despărțit de atâtea grupuri de prieteni, cred că e și vina mea, nu?
0: Dar... Tu ai apucat și dintre cele, sau mă rog, ești din generația care a apucat copilărie digitală, nu?
4: Da. E, da, bine, aveam telefon cu butoane la început.
0: Da, dumb phone, așa.
4: Da, dar am avut cu touch cam prin clasa a șasea, cred, a șasea.
0: Da, stai că digital nu înseamnă numai telefonul mobil. E,
4: bine, da.
0: Cât stăteai la calculator?
4: Eu nu prea stăteam la calculator. Mă jucam jocuri, mă jucam de la cu Barbie, cu nu știu ce, adică da, asta mi-amintesc că a fost o mare parte din copilăria mea. Și aveam, dar eu mi-amintesc o perioadă când veneau oamenii ăia să ne vândă CD-uri la școală cu jocuri educaționale. Și băgam CD-ul și erau tot felul de jocuri, ăla era mai mișto. Că, na, și stăteam pe YouTube, da, mai mult la desene, la... Mie îmi plăcea televizorul, stăteam la televizor, stăteam la filme Disney, asta a fost copilăria mea, filme Disney.
0: Deci tot ecran, atenție, da?
4: Ecran.
0: Doar că nu era de telefon mobil. E o telespectatoare care spune că sunt mulți actori aparținând minorităților etnice dobrogene.
4: Da.
0: Păi, ia, le știi? Dă exemple.
4: Bine, uite, de exemplu, pe mine mă confundă toată lumea cu o actriță foarte bună și drăguță, pe care o plac foarte mult, adică Aileen Kadir. Ea e turcoaică, nu e tătăroaică, doar că mai vine lumea la mine la niște evenimente și recent la ultimul Uniter a venit cineva: tu ești Aileen de la Național? Și zic, nu,
0: da,
4: chiar.
0: Da, de la Național, Naționalul din Constanța.
4: Da, zic, nu chiar, dar mulțumesc. Ia, opa, am dat un șut în microfon. Mm-hmm. Da, ea este cea cu care sunt confundată mereu. Sunt și foarte mulți romi, știu, actori romi, care, iarăși, la bine, asta nu știu dacă e neapărat o minoritate din Constanța, basically.
0: Da, e și din Constanța,
4: mm-hmm, dar sunt mulți. Dar, na. E bine, mi-e place să văd minorități în teatru românesc, în filmul românesc, e super cool. Și îmi place că începe cât mai multă lume să se mândrească cu chestia asta. Eu până acum, foarte puțin timp, nu mizam pe asta deloc. Nici acum nu o fac, dar acum îmi place să spun, mă mândresc.
0: O să te pun să te gândești la varianta asta în care tu oarecum range-ul de roluri ți-e limitat și de aspectul ăsta asiatic-oriental.
4: Da, a fost frica mea. Chiar m-am dus la Tudor Giurgiu să-l întreb ceva în legătură cu chestia asta, pentru că am avut o frică.
0: Dacă te ajută fața?
4: Nu dacă mă ajută, că eu am crezut că e un dezavantaj, pentru că fix ce ai spus tu, cumva, dar cred că asta e o chestie din capul nostru, că ne punem într-o anumită cutie. Mm-hmm. Eu nu cred neapărat, adică nu știu dacă mai există rolurile alea de femeia româncă. Adică ce e femeia româncă? Că și eu sunt româncă și arăt diferit. And that's ok. Dar...
0: Dacă stricăm momentul, dacă mai adăugăm ceva, ne întoarcem la poezie.
3: Yes. Stand up poetry. Poezie pe radio. Ce răs, fraților?
4: Ce de... Dar vrea viața acum să mă dezlege și raiul ei să mi-l ofere acum? Tot iadul nostru dulce l-aș alege. Azi mi-a venit cu ochii calzi și buni. Și nu l-am întrebat de unde vine. Pe floarea de pe marginea de drum nu-mi trebuie de înflorită pentru tine. Te văd mereu ca în clipa de pe urmă. Încremenit în capul scării, cu zâmbetul uitat în colțul gurii și în ochi, tăișul crud al nepăsării. Ești rău. Dar când aud că o spune altul, mă uit în jos și strâng din pumni și tac. Căci numai eu în toată lumea asta am dreptul să te cert și să te împac. Eu am să plec. Cu sufletul împăcat că nu las nimănui a moștenire, un suflet greu de ură și iubire, bănuitor și trist și înfrigurat. M-am resemnat. Atât a fost să fie. Mă uit cum cade soarele în apus și aștept răspunsuri care n-or să vie. La întrebări pe care nu le-am pus. Fragment din Lumini și umbre de Otilia Cazimir.
0: Anaisa Gialli! Gialli! Cel dus la Meca, da, ai zis?
4: Da.
0: Deci Anais și cel dus la Meca.
3: Stand up poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
0: O să revenim la Anais imediat după...
5: Publicitate! Publicitate!
6: În Tangerul plin de culoare, Carmen Maura este eroina unei povești tandre despre libertate, iubire și curajul de a o lua de la capăt. Strada Malaga, un film încântător semnat de premiata regizoare Mariam Tuzani, care a câștigat premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția.
7: Vamos a tener problemas.
8: Business is business.
6: Distribuit în România de Good Time Films. Vino să vezi Strada Malaga din 2 octombrie la cinema, văzut de Radio Guerilla.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Simplicitate.
1: Și cineva care tocmai ți-a explicat foarte calm că problema ești tu.
2: Și am citit, este adevărat, nu voi fi chiar eu mireasă. Dacă o vraj, aș putea să mă scap.
1: Album nou, lansare pe scenă și Ilinca în centrul tuturor lucrurilor. Miercuri, 14 octombrie, la expirat Halele Carol. Bilete pe iabilet.ro, cântat de Radio Guerilla.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Publicitate.
4: Înapoi aici.
5: Stand-up poetry. Ăștia.
4: Suntem cu Anaïs Hagi Ali. O puteți vedea pe pagina de Facebook a Radio Guerilla, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch @post_rg.
6: Subturată, supraturată. Mereu pe minus cu somnul și banii, niciodată suficient de aproape. E, o ființă greu de mulțumit. Spune drept, știi tu cât te trebuie să înghiți zi de zi? Când nu-mi găsesc cuvintele, când calc pe jucării? Așa că nu-mi vorbi despre răbdare. Calmul nu e o opțiune. Deși am cunoscut fantezia tehnicilor de respirație, am văzut nevoile de bază dispărând în cascadele de amfetamine. A, și poți sta în poziția lotus mai mult decât poate un bărbat înăuntru fără să termine. În apartamentul tău, ordonat, printre ediții Princeps și ghivece de cubonzai, depresia mea ar fi putut fi cel mult o chestiune de lifestyle. Niciodată singură. Niciodată sigură pe mine. Am ascultat numai ce mi-au spus mâinile. Iar mâinile au zis, mai stai. Parcă încep să te plac. Ai buze de vestală porno, ești gata de atac. Dar n-am stat. Creierul caută familiarul, iar familiarul meu pisoiaș e cam fucked up. În dormitor, televizorul deschis pe Digisport a avut o șansă imensă. Îl aud pe comentator și ar fi amuzant dacă n-ar fi trist, căci adevărat. O aniversare ratată. Spasmele dorințelor reprimate. Rujul nuanța Lady Danger. Cam asta e tot ce știi tu despre mine. Și poate mai bine așa. Am așteptat dragostea, iar dragostea a venit. Ca un bolid, m-a făcut zob. Și m-am ridicat, mi-am scuturat rochița și m-am dus repede acasă să scriu o poezie. Fiindcă asta sunt eu. Ultima matroșcă. Aliniată, alienată, robotul care își retează seară de seară circuitele, dar a doua zi e perfect funcțional. Corpul n-a fost decât un mediu, trofeul de final, o geografie a pierderilor, spațiul Schengen prin care au trecut fără probleme traume transgeneraționale, hormonii tinereții, atingerile tale, un sărut demn de cartea recordurilor văzut dintr-un OZN. Iar tu, Moise contemporan, ai despărțit sângele în două, mi-ai creat culoar și privești de pe margine cum mă trăs spre linia de finish. Sunt ultima matrioșcă, cea din care nimic nu mai poate ieși, în care nu mai încape nimic. Încearcă-mă! Nu, privește-mă! Niciun picior nu mă poate strivi. Ultima matrioșcă de Anastasia Gavrilovici.
4: Anaïs Hagi Ali! Ea se face vinovată de intensitatea versurilor de mai devreme livrate.
5: Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio.
4: Așa, și am uitat să spun că inclusiv în marea familie din care eu provin există o, prin alianță, o latură, o ramură macedonă. Și uite aici mi s-a spus că ce ai livrat tu mai devreme a fost așa, de iubirea ta, fată mică, eu m-am topit. Ce ai zis tu în armenește,
6: știam.
4: Da? E din armână, da?
6: Da.
4: Așa, întreabă dacă știi să danseze Pamporea.
6: No, Pamporea. Pamporea. Normal că știu să dansez Pamporea.
4: Așa.
6: Nu știu Paidușca. Asta chiar nu știu. Știu
4: acum
6: ei.
4: Acum spune-ne care e diferența între una și alta.
6: Păi sunt melodii diferite și pași de dans diferiți. Paidușca cred că e mai grea, după părerea mea. Pamporea e așa, e iconic. Toți machidonii știu Pamporea și Pamporea se dansează numai de bărbați.
4: Descriu. Că...
6: Deci e un dans, e un fel de horă, e o țopăială. E o țopăială, dar una foarte energică. Te simți super bine când o dansezi, că eu mă simt extraordinar. Dar,
4: ai spus că o dansează doar bărbați.
6: Dar o dans, inițial ăsta este un dans făcut doar de bărbați. Da, dar nu mai suntem în vremurile alea.
4: Cei care nu vă uitați pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch, în momentul în care a spus doar de bărbați și a dat ochii peste cap, literalmente. Așa, Agi este ca Hagi, de la Hagiu. E cel care a fost în peleninaj, în locurile sfinte, fie că e vorba de locurile sfinte, variantă creștină sau islamice. Așa, și încă o întrebare de la ruda mea, ți-am zis din ramura... Macedona, dacă e cipană sau fârșeroată?
6: Sunt fârșeroată. Nu sunt cipană, dar de fapt există mai multe tipuri, nu sunt astea două mari și late, dar nu mai știu eu restul, dar cred că sunt restul, nu sunt ăștia. Adică cred, dar mă rog, papu, adică bunică meu, că așa se zice la bunic,
4: așa.
6: Cred că zice că suntem fârșeroți, dar cipan sigur nu suntem. Da, no offense.
4: Totul a fost cu cred că, da, nu există nimic cert.
6: Dar nu e nimic cert pe lumea asta, ce să fie cert?
4: E moartea.
6: Moartea, da.
4: Chiar e o poezie.
6: Chiar am o poezie despre asta. Am crezut că nu știi.
4: Nu, eu am zis că moartea e o poezie și tu ai spus că tu ai o poezie.
6: Am o poezie despre asta. Ce, bine. Adică a fost o chestie subtilă, să o citesc acum?
4: Nu, stai, ai răbdare, mai e până atunci... Am sărit, de fapt, n-am pomenit deloc, în afară de intro, de partea cu dansul. Zi-mi cum ai ajuns să faci și dacă ai făcut performanță în dansul și ce fel de dans, ce fel de balet?
6: Cred că performanță e mult spus, adică la câte ore făceam, da, era de performanță, dar eu am fost mediocră întotdeauna, așa că nu numesc performanța asta, dar... eu am avut locul de onoare al mediocrității la mai multe chestii, după părerea mea. Adică dans, pictură și cumva actoria a fost singurul loc în care mă simțeam mai bine.
4: Păi, totuși, câți ani de dans ai făcut?
6: 14.
4: Da. Și după 14 ți-ai dat seama că ești...
6: Tot bătăi eram.
4: În mediocritate.
6: Mm-hmm. Da, nu, am fost... Da. Nu știu, nu am fost niciodată,
4: cred. Și în dans ți-ai alimentat sociopatia? Dansai singură?
6: Nu, chiar eram foarte un coechipier foarte bun și îmi place să fiu într-o echipă. Dar, da, am făcut dans, am făcut balet clasic foarte mult timp. Asta era... principala ocupație și ulterior și dans contemporan, cu care oricum am rezonat mai mult și era mai ok pentru mine și pentru corpul meu, cred, pentru că pe vremea aia nu cred că am fost niciodată nici destul de slabă cât să fac meseria asta. Acum nu mai sunt standardele care erau atunci, dar când eram eu mai mică, cred că erau anumite standarde pe vremea aia. Mm-hmm. Cred că ne luam toți după ruși și după balerinele rusoaice, care sunt super, super
4: oricum,
6: slabe.
4: Și actorii ai făcut-o tot după ruși, metoda de bază e...
6: Da, dar bine, nu știu, eu nu cred că actorii are o metodă, oricum. Adică are multe metode, dar eu nu aș vrea să mă iau după niciuna neapărat. Cred că mă iau după toate. Mm-hmm. Sau mă iau după a mea, personală.
4: Bine, o să apucăm să ajungem să vorbim despre partea asta, de partea de școală. Totuși cu dansul, spune care ți-a fost cea mai mare performanță.
6: Cred că la un moment dat ajunsesem să fiu cât de cât pe o linie de plutire. Eram bunicică și m-am dus la un concurs internațional care a fost în Puglia, în Italia. Și acolo am avut o săptămână de workshop-uri cu niște balerini foarte mari și famous și foarte buni.
4: Tot zona de dans contemporan, da?
6: Nu, era un balerin rus, adică făceam de obicei la...
4: Iarăși, bă, vorbim de ruși?
6: Ei, ce să facem? Încerc să cenzurez.
4: Eram eu autoironic, stai liniștit.
6: Încerc să cenzurez. Dar, oricum, da, aia a fost, cred că, o performanță destul de mare, pentru că am fost la concursul ăsta de balet, care era internațional și am luat atunci, cred că, locul întâi la un quartet, ceva de genul ăsta. Deci, vezi, în echipă, tot în echipă. Singură n-am luat nimic, dar în echipă am rupt.
4: Bun. Și atunci, în timp ce dansai, sau, mă rog, când ai ajuns la nivelul ăla de conștiință de sine și te-ai zis, băi, sunt mediocră, o să vreau altceva, când se întâmplă asta? Și ai zis, o să fie teatru. Deci, cu scena era obișnuită?
6: Eram obișnuită, dar...
4: Doar că era insuficient.
6: Era insuficient, cred că am început niște cursuri de teatru private când aveam 11 ani și atunci eram lăudată foarte tare, eram foarte... eram validată atunci când mergeam acolo, mă descurcam foarte bine, eram destul de fâșneață, aveam carismă, adică cred că cu carisma m-am scos eu din toate oricum, toată viața mea, adică nu numai în actor. O aveam la purtător și mi-era simplu la actorie, că o făceam așa din poanie, mă duceam, dar mi-a și plăcut foarte mult, asta cred că a fost, că niciodată dansul nu cred că mi-a plăcut atât de mult cum mi-a plăcut teatru. Cred că teatru a fost, dorința a fost motorul meu.
4: Așa, iar din familie, ce ghidaj venea să te drepți către ce? Profesional, mă refer.
6: Da, profesional către ce vreau eu, pentru că ai mei întotdeauna m-au susținut foarte tare, foarte, foarte tare și întotdeauna au susținut că trebuie să fiu fericită cu orice o să fac. Au văzut că sunt bună la teatru, mai aveam niște recitale sau ceva și veneau și ziceau, wow, ești chiar bună și cred că... Cumva natural m-am dus pe drumul ăsta. Cred că ăsta e un drum pe care nici nu simt că mi l-am ales eu, mi l-a ales soarta, universul, pentru că oricum cred că...
4: Poți dacă... să-i spui și Dumnezeu, e boie.
6: Nu, și Dumnezeu, și Allah, și pe cine mai vreți voi, toată lumea. Dar nu, pur și simplu am crezut că... Cred că și dacă voiam să fac altceva, n-aș fi putut, pentru că viața mea tot în direcția asta s-ar fi dus în orice circumstanță. Adică chiar cred că sunt făcută să fac asta. E ceva pe care o am eu în interiorul meu, o simțire. Dar eu cred că aș putea să fac altceva. Că... Na. Cred că toți putem să ne adaptăm.
4: Înapoi la Constanța și la celelalte apucături neartistice și e chiar strict parte de tine localnică. Ce faceți voi când vine vara și până să ajungem noi restul pantofarilor sau turiștilor să dăm de vală?
6: Yeah. Ok, răspunsul meu e nu mergem la mare, pentru că constanțenii nu merg la mare sau merg foarte des, foarte rar.
4: Prima baie când o faci tu în mare? Sau când o făceai?
6: Nu știu, cred că prin iulie. Oricum eu sunt foarte friguroasă, în iunie mi se pare frig oricum, până la jumatea lui iunie, așa când e ziua mea, spre final, mi se pare oricum frig, dar... Chiar în Seaside Stories, în spectacolul meu de debut, Radu Afrim a scris o replică care este extraordinară, că oamenii cu adevărat interesanți se arată pe plajă abia din octombrie încolo. Și este foarte adevărat! Da.
4: Toate agențiile de turism te vor iubi.
6: Pentru... No offense. Dar e foarte frumoasă replică. Cred că e făcută pentru constanțeni. Dar, nu știu. Sunt niște plăci foarte frumoase în Constanța și încerc să merg la alea unde nu sunt șezlonguri. Plaje. Asta clar. Nu e corect.
4: Plaje. Așa,
6: uite,
4: continuă.
6: Vezi, frica mea de ce vorbeam noi în privat, că o să mă fac de râs.
4: Ai căutat momentul ăsta?
6: Am căutat puțin.
4: Așa.
6: Nu
4: și dăm exemplu de plaje pe care noi nu le știm.
6: Uite, de exemplu, îți dau un exemplu, dar nu știu dacă știi asta. Este plaja de la Corbu.
4: Asta, ai.
6: O știe toată lumea. Păi am crezut că e privată. Eu când eram mic era privată. Dar cred că e ultima plajă sălbatică, nu?
4: Da, da.
6: Adică,
4: și e protejată, atenție, da?
6: Este superbă. Și mereu apa acolo e caldă, nu știu cum se face. Dar uite, mie îmi place cel mai mult în Constanța la Casa Căsătoriilor. Cobori pe drumul ăla, e un drum super abrupt și unde nu ai scări. Ăla e cel mai bun drum ca să ajungi la cea mai bună plajă. La Casa Căsătoriilor.
4: Chiar în Constanța, atenție.
6: Chiar în Constanța, v-am dat un pont de milioane. Ăsta e de milioane.
4: Bun. Și gândește, când faci un constanțean ultima plajă din ultima baie din sezon? Anul ăsta când te-ai scăldat în propria-ți mare?
6: În septembrie. Chiar în septembrie, ultima dată, pentru că a fost cald, dar am văzut oameni la plajă și acum în octombrie și eu sunt sigură că o să fie și în iarnă. Că mai sunt câțiva care știu sigur că intră iarna în mare. Și este oribil de frig, adică.
4: Bine. Și tot din experiențele localnicilor, spunem dacă tu ai avut parte de toxinfecție alimentare.
6: La...
4: Când de acolo, de pe plajă?
6: Nu. Nu am avut. Deci eu protejez Constanța. Nu am avut parte de nicio toxinfecție alimentară. Eu m-am simțit foarte bine mereu. Nu am și mânca eu personal de la hamsiile din Mamaia. Asta nu. În Mamaia nu mă știu ce să mănânc hamsie, dar asta e o...
4: S-ar putea să te aleagă câțiva drept ghid pentru viitoarea vacanță la...
6: Doamne, dar eu nu știam că o să fie atâtea întrebări despre Constanța, că îmi făceam temele de acasă, că acum nu știu nimic. Dar, na. A, uite, un lucru foarte bun, e o geamie foarte frumoasă în Constanța, care se poate și vizita.
4: Bine. Și
6: e un iarăși, ghid.
4: Într-adevăr, e bine că spui asta, că s-ar putea ca mulți dintre cei care exclusiv să nu știu de locul ăsta.
6: Da, e o geamie, e în Piața Ovidiu și se poate vizita și un turn foarte înalt poți să urci acolo și am stat eu la un ghid.
4: Iconicul, stai că acum dau seama, e iconicul turn din piață.
6: Da.
4: Aha.
6: Da, okay. Și foarte frumos.
4: Dar n-am urcat, într-adevăr.
6: E foarte frumos și e un domn acolo care face tururi și am aflat foarte multe lucruri despre musulmani și despre islam de la el, lucruri pe care eu nu le știam, de exemplu, înainte.
4: Ok. Dar altceva, în adolescență îți pierdeai nopțile? Vă pierdeați voi, Constanțeni, nopțile pe plajă?
6: Până
4: înainte să venim noi turiștii?
6: Deci ne pierdeam nopțile, ne pierdeam nopțile în cluburi și după ne
4: și
6: trezeam pe plajă.
4: Pe
6: plajă. Ne trezeam pe plajă. Eu mă trezeam pe plajă, o să... Sper că nu se uită mama.
4: Mamă, tată, asta e.
6: Închideți ochii, dar mă știu ei că nu veneam pe acasă foarte des. Am fost un adolescent rebel.
4: A, și ce contestai când venea vorba de rigoarea familiară? Ar trebui să o vedeți în momentul ăsta, că ea deconspiră multe sau spune multe, ne folosim cuvinte.
6: Da, dar eu am crezut că mă văd. Eu am avut această impresie.
4: Păi sunt oameni care doar te ascultă. Pe lângă cei care te văd pe YouTube, pe Facebook și pe Tupeda.
6: Ce mi-ar plăcea și mie.
4: Îmi
6: place să fiu în mașină așa și să ascult, că mi se pare cool seara.
4: O să apuci să faci asta zilele următoare.
6: La zilele următoare, pe altcineva, da. Aș vrea să mă ascult pe mine.
4: Păi chiar pe tine o să poți.
6: Nu sunt chiar atât de...
4: Da. Bine, o să ne întoarcem la lirism. Suntem cu Anaïs.
0: Publicitate.
7: Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Nu deosebesc culorile intermediare, pentru că se lasă iubită de crabi, mi-e scârbă de mare. Nu trec de hotarul albastru un pas, de teamă că nu o să mai știu să mă întorc. Ca viermele în mătase m-am retras și puritate în jurul meu o torc. Vreau tonuri clare, vreau cuvinte clare, vreau mușchii vorbelor să-i simt cu palma. Vreau să înțeleg ce sunt, ce sunteți, delimitând perfect de râsul dalma. Vreau tonuri clare și culori în stare pură. Vreau să înțeleg, să simt, să văd. Prefer acestei fericiri ambigue în totul clar îngrozitorul meu prăpăd. Vreau tonuri clare. Vreau să spun, fără îndoială, să nu mă îndoiesc, cu toate că aș avea răgaz. Urăsc tranziția, mi se pare trivială. Adolescența strălucind de coșuri pe obraz. Sunt slabă. Ochii mei sunt slabi. Voi fi ridicolă în continuare? Pentru că se lasă iubită de crabi, mi-e scârbă de mare. Intoleranță de Ana Blandiana.
3: Anaisa Gianni. Încă aici.
4: Stand up poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
3: Așa, e un telespectator care mi-a trimis acum fotografie, spune că se ascultă din pădure, pe bicicletă.
1: Ce frumos!
3: Deci omul doar ascultă, nu te și vede, ca să înțelegi. Așa.
1: Păi cred că are un view superb acum, mult mai frumos decât ar avea cu mine. Păi se uite la copaci, ce frumos cred că e.
3: Evident. Înapoi, în schimb, înapoi la ceea ce ai făcut până ai ajuns să dai la teatru. A fost totuși momentul în care ai anunțat familia, mamă, tata, asta o să fac, și alegerea a fost Bucureștiul, pentru că celelalte orașe, Academie, erau prea departe de Constanța?
1: Da, erau prea departe. Adică a cântărit foarte mult teatru de stat din Constanța pentru mine. Pentru că am luat alegerea gândindu-mă, ok, o să am în continuare spectacole la Constanța, o să trebuiască să fac naveta, nu pot să fac naveta de la Cluj. Clujul era varianta mea.
3: Mm-hmm.
1: Clujul, Bucureștiul, dar mi-ar fi plăcut și la Cluj. Adică, cred că era pe stilul meu. Cred că erau puțin mai experimental decât ce facem noi și mi se părea interesant, dar n-aș fi putut să fac o navetă de 12 ore sau cât e.
3: Tocmai ai spus despre un ATC care are metode învechite.
1: Doamne ferește! Cum să zici așa ceva? Păi, Doamne, eu trebuiască să-mi iau și licența, sper să o mai am.
3: Cum te-a cunoscut Radu Afim? Cum ai ajuns în spectacolul lui? Înainte să fii la Academie.
1: Da, ador povestea asta. E chiar una foarte frumoasă și cred că mă și definește într-un fel. Am văzut un casting pe Facebook când aveam 15 ani. Cum că Radu Afim face un casting la teatrul din Sfântul Gheorghe și e un casting doar pentru copii.
3: Sfântul Gheorghe?
1: Sfântul Gheorghe, la 5 ore de Constanța. Deci am văzut acest casting, făcea casting doar pentru copii și eu le-am zis alor mei chestia asta și am zis că vreau să merg. M-am pregătit.
3: Cum a reacționat? Da, mamă, du-te!
1: Da, sigur. Numai că da, du-te, m-am urcat în mașină, am mers toți trei. Adică, la modul ăsta m-au susținut ai mei. Și m-am urcat în mașină, o săptămână îmi pregătisem un monolog din Pisica Verde. Dar
3: singură ți l-ai ales?
1: Mi l-am ales singură, dar m-am pregătit cu un actor de la Teatrul din Constanța, cu care eu mă mai știam oricum.
3: Okay.
1: Un actor puțin mai în vârstă, care mi-a fost mentor foarte mult timp.
3: Poți să-i spui și numele.
1: Da, Iulian Enache.
3: Așa.
1: Pe care îl apreciez foarte mult și cu el m-am pregătit. Mi-a zis, gata, ești pregătită, du-te. M-am urcat în mașină, am ajuns la Sfântul, am dormit acolo. Ziua următoare m-am dus la casting. Mă duc, erau numai adulți, nu știu de ce nu erau copii momentan. Și era o doamnă la intrare cu o listă și spunea, sper că sunteți toți din Sfântul Gheorghe sau Brașov, pentru că am menționat pe Facebook că numai de aici vrem oameni. Și cineva a spus, dar eu sunt din București. Doamna aia a luat foc, eu n-am zis nimic, de parcă eram de acolo, că am zis, Doamne, sunt la ușă distanță de Radu Afrim, nu mă mai oprește nimic. Am intrat și am început să-i turui lui Radu, tot ce știu eu mai bine. Că dansez, că stau în cap, că fac actorie, că fac pictură, deci tot. Omul săracu a rămas uitat la mine, cred că i-a plăcut de mine atunci, am început să-mi spun monologul și mi-a zis: măi, tu fată, dar de ce ai venit aici? Că aș fi venit și la Constanța să montez. Și eu zic: nu, atunci când veniți la Constanța, eu vreau deja să mă luați, fără casting. Și a zis: ok, mulțumesc, nu știu ce. S-a terminat castingul și l-am întrebat: dar l-am luat? A zis: da, dar nu putem să te ținem aici, că nu avem buget pentru oameni din afară.
3: Cazat, mâncare... Da.
1: Zic: ok, bine, mulțumesc foarte mult că m-ați primit. Am plecat și trec 3 ani și la 18 ani primesc un telefon de la teatru din Constanța. Alo, bună ziua!
3: Tu mai țineai minte momentul ăla?
1: Da. Deci mă sună de la teatru, nu știu unde, cred că eram pe drum spre balet, chiar eram pe drum spre balet și primesc telefonul ăsta: să știi că domnul Radu Afrim te așteaptă la teatru. Zic: nu pot să cred. Am fugit până acolo și când intru în...
3: Adică tu trei ani de zile ai trăit cu sentimentul că o să fii sunată? Nu s-a estompat amintirea asta?
1: Doamne,
3: nu?
1: Pur și simplu mi s-a... Nu știu, viața s-a derulat în mod normal și nu m-am gândit în mod activ la chestia asta. Pur și simplu ne-am dat un follow, un ad pe Facebook și am zis: oh, that's ok, o să rămân acolo. Eu cred că o să lucrez odată cu el. Și când ajung în, la teatru, deschid ușa: tu ești fata care a venit până în Sfântul Gheorghe? Și eu zic: da. Și vrei să lucrezi? Da.
3: Ai luat casting,
1: bravo.
3: Gata.
1: Da, și așa am ajuns eu în Stisai.
3: N-ai dat nici probă?
1: Probă am dat-o la 15 ani, teoretic. Pentru că, na,
3: și
1: am
3: n-ai spus nici de momentul în care, dacă ți-l aduce aminte, momentul în care ai ajuns prima dată la teatru. Bănesc că tot acolo, la teatru de stat din Constanța.
1: Am ajuns la niște birouri, pentru că la teatru noi facem citirea de text inițială la niște birouri. Și am urcat repede acele scări, am deschis...
3: Înainte, lasă, prima dată când ai ajuns să vezi un spectacol de teatru, să fii...
1: Bine, da,
3: chiar pe scenă,
1: când am văzut... Cred că, nu știu, am văzut mai mult. Eu mă duceam la teatrul de păpuși când eram mică, mă ducea mama foarte des la teatrul Elpis, că avem și teatrul de păpuși în Constanța. Și îmi amintesc, de acolo am o amintire, dar e una urâtă, pentru că m-am dus la Albă ca Zăpada și era o actriță care juca vrăjitoarea și plângeau toți copiii din sală și era ceva teribil. Dar teatrul era foarte drăguț și cred că m-a format într-o oarecare măsură. Și în continuare cred că e foarte important teatrul de copii și teatrul de păpuși și la teatru...
3: Deci, părinți, lăsați ecranele, luați ecranele telefonelor din fața copiilor, duceți-i la teatru de păpuși.
1: Absolut, duceți-i la teatru de păpuși, e minunat. Și noi nu ne dăm seama ce impact are, e imens impactul, orice contact cu arta.
3: Tu m-ai spus că totul spectacolul ăla te-a timorat.
1: M-a timorat puțin, dar...
3: Vrăjitoarea mai...
1: Era o vrăjitoare destul de înfricoșătoare, dar acum cred că și-au schimbat costumele și cred că sunt mai ok, mai family friendly. Dar primul spectacol pe care... Am văzut două care m-au marcat cumva de la Constanța, a fost Menageria de sticlă și cred că a fost în regia Dianei Mititelu. Da, cred
3: în
1: că...
3: În adolescență, bănesc că
1: da,
3: am văzut,
1: atunci
3: așa?
1: Atunci eram în liceu și am văzut Billy Șchiopu. Foarte, foarte frumos și m-am și îndrăgostit de un actor la Constanța de acolo, da? Și toate eram leșinate după el și mergeam la teatru mai să-l vedem pe el. Și acum,
3: mergeam la teatru și plăteam bilet?
1: Nu, că eram copii și noi puteam intra. Eu am fost și la liceu de arte și am fost la secția de actorie din clasa 8-a până în...
3: Și una de facilități era asta, că puteți intra gratuit la spectacole.
1: Da, și acum ca studenți noi putem intra. Da. Avem mulți prieteni și, na, e scump biletul și noi nu ne permitem și tot vrem să vedem teatru și așa că ne facem conexiuni cu tot felul de oameni.
3: Corect.
1: Dar asta e foarte drăguț, că teatrele chiar lasă studenți să intre la orice spectacol și acum cu FNT-ul abia aștept să mă bat cu toată lumea.
3: Bine, teatrele nu mai duc lipsă de spectatori, cel puțin variantă de teatre instituționale din București, la ele nu găsești bilete.
1: Da, da. Și nici la Constanța nu mai găsești bilete și asta e minunat, eu mă bucur foarte tare că avem public doritor în primul rând. Și oameni care văd spectacolul de 5 ori, 6 ori, am eu cunoștințe care au văzut de 5 ori.
3: Pentru că de fiecare dată e de fapt alt spectacol.
1: Absolut.
3: Și acum o să ne întoarcem la lirism. Asta e ultima dintre poezii.
4: Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
1: Nu te învață nimeni cum să mori. Nici în familie și nici la școală.
2: până și sexul se învață, măcar pe Maidan. Înveți până și să bagi un card în bancomat. Cum să trăiești, se înghesuie tot să te învețe. Dacă vine clipa să mori, îți dai seama că nu știi cum să te porți, ce să spui. Încremenești teatral, îți dai ultima suflare prea încet, nu se aude până la rândurile din spate. Orice faci prima dată este penibil, mai bine să nu-ți aduci aminte. Vii, am mai fost cum am fost, dar morți vom fi de tot râsul. Nu te învață nimeni cum să mori, de Mircea Cărtărescu.
3: Anais, Anais, Agi, Ali! Când întreba cineva pe WhatsApp cine este invitata, tocmai ai aflat.
4: Stand Up Poetry. Da, gata, au dat cu cultură pe la nas.
3: Așa, și a venit și momentul în care te-ai dus la admitere, în fața cui te-ai arătat?
2: Of, Doamne, am avut două probe, cum sunt la un ATC.
3: Cine era în comisie la asta?
2: Da, acum mă gândeam.
3: Nu mai știu.
2: Mă gândeam, dar eu am fost foarte timurat atunci, n-a fost cea mai bună zi a mea și am fost foarte tristă după. Am crezut că nu o să intru și chiar n-am intrat. Am fost prima sub linie, s-a tras linia fix deasupra mea și am stat cu speranță două săptămâni că o să renunțe doi oameni ca să pot să intru eu sau unul.
3: Ceea ce s-a și întâmplat.
2: S-a și întâmplat, că așa mi-a fost mie destinul. Și...
3: Sigur, acei doi oameni trăiesc, da?
2: Trăiesc, trăiesc. Și am avut și medie la bac mai mare ca ei și de-aia am reușit să intru. Și m-am bucurat foarte tare. Dar am înțeles că au renunțat oricum că s-au dus la alte universități, așa că bravo lor.
3: Fără să le sugerezi tu nimic.
2: Nimic n-am sugerat, am stat și am plâns două săptămâni până să aflu.
3: Ok.
2: Da.
3: Bun. Și... așa, și în București așa, ai avut, se poate numi că ai avut un șoc cultural venit aici în primul an, jumătate de an de universitate?
2: Șocul pe care l-am avut a fost șocul distanțelor. Ca să ajungi în București oriunde, îți trebuie o oră înainte. Eu n-am trăit așa ceva până să vin aici. În Constanța faci tot orașul în 30 de minute, maxim. Adică dacă te plimbi. Mm-hmm. Dar nu există, adică în București, eu trebuie să mă trezesc la 6 dimineața ca să am o programare la ora 8 și să pot să ajung. E ceva oribil, asta urăsc. Traficul e crazy, ție, absolut deloc. Eu conduc mașina... mai mereu și peste tot și nu, mă înjur, mă cert, îmi explodează vene pe frunte, e foarte rău. Da, și am și o problemă cu nervii și nu cred că mă ajută să am permis în București, chiar deloc.
3: Bine, pentru lumea ce credea că, de fapt, doar bărbații, apropo de stereotipuri, doar bărbații sunt recalcitranți în trafic, iată, este un mit.
2: E un mit.
3: E neadevăr.
2: Nu, eu mă cert ca la ușa cortului. Dar nu e bine, asta e, cred că e ilegal, nici nu cred că ar trebui să spun asta. Dar încerc să mă calmez și îmi pun muzică zen, îmi pun meditații ca să mă calmeze.
3: Bun, bine că am aflat și această metodă și acum să ne întoarcem la unde vei fi de văzut, că e momentul final ăsta. Unde vei fi de văzut în Constanța, în ce spectacol?
2: Ok, deci, în Constanța am așa, Seaside Stories în regia lui Radu Afrim, Teatrul
3: deci
2: Lucido.
3: Încă joci?
2: Încă joc, de 4 ani.
3: Wow.
2: E minunat, da.
3: Dinainte
2: o să revenim.
3: Și după facultate.
2: Exact, o să revenim. O să revenim cu el, cred că din ianuarie-februarie.
3: Așa.
2: Da, deci Seaside Stories în regia lui Radu Afrim, Teatrul Lucido la Marul Infinitului în regia lui Radu Afrim, Toți fiii mei în regia lui Vlad Cristache. Și la București, la Teatru Metropolis, Doamne ajută, în regia Denisei Nicolae.
3: Doamne ajută, se cheamă spectacol.
2: Nu. Liber Volatilium se cheamă spectacolul, dar sperăm foarte tare să intre în stagiune, pentru că eu n-am FCN și trebuie să vedem. Dar eu cred că o să intre, că sunt plină de speranță.
3: Bine, deci abia în Liber
2: Volatilium.
3: Așa o să apucăm să te vedem. Aici în București, cel puțin.
2: Da.
3: Okay.
2: Dar merită să faceți și un drum.
3: Nu e nimic în postproducție acum să fi

0: Horbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe horbach.ro/garanția prețurilor.
1: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul Gnom. În direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Radio Guerilla.
0: Direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Universul entero, escucha!
3: Publicitate.
4: Înapoi aici.
5: Stand up poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
4: La 0758948948 va trebui să recunoașteți, nu câștigați nimic, doar vă testați bagajul cultural, cunoștințele de altfel. Dacă veți ști din ce melodie sunt versurile pe care o să le livreze Anais Hagi Ali. 0758948948.
3: E nou fix într-o sâmbătă. Lumea obișnuită începe să intre. Un bărbat bătrân care stă lângă mine face dragoste cu ginul lui tonic. Fiule, poți să-mi cânti o amintire? Nu știu exact cum sună, dar e tristă și dulce și o știam pe de rost când purtam haine de tânăr. Acum John de la bar, e un prieten de-al meu, îmi ia băutură pe gratis. E rapid cu glumele sau cu o brichetă când ai nevoie, dar sunt alte locuri în care ar prefera să fie. Mi-a zis, Bill, cred că asta mă ucide, dispare de pe față. Sunt sigur că aș putea să devin un star de cinema dacă aș putea să scap de aici. Paul e agent imobiliar cu vise de romancier, care n-are niciodată timp pentru nevasta lui. Vorbește cu Davy, care e înrolat în forțele navale și probabil o să fie toată viața. Ospătărița exersează politică, cât omul de afaceri se îmbată ușor-ușor. Da, toți împart o băutură, îi spun singurătate. Dar mai bine o beau împreună. E o mulțime bunicică pentru o sâmbătă. Managerul îmi zâmbește. Știe că toți au venit să mă vadă pe mine, ca să uite de viață pentru o vreme. Cântă-ne o melodie! Tu ești pianistul. Cântă-ne o melodie în seara asta. Cu toții avem chef de un cântec. Și ne face să ne simțim bine.
4: Anais Hagi Ali, eu nu credeam că se va recunoaște, tu spunându-mi înainte că de fapt ai tradus versurile, o parte din versurile melodiei, dar sunt foarte multe, nimeni n-a greșit, toți cei care au răspuns au zis corect, Pianoman, în schimb doar un singur telespectator a spus și numele azi, Pianoman Billy Joel, adică a dat informația completă. Dar, repet, ai noștri sunt mai ascultători decât ai lor de muzică. Bine, Anais, îți mulțumim, luați dovedeți, ori vă duceți la Constanța să o vedeți în spectacolul lui, spectacolele semnate Radu Afrim, sau în București aici când o să intre la Metropolis spectacolul în stagiune. Sau pe micile sau marile noastre ecrane, încă mai puteți profita de filmul lui Tudor Giugiu, 3 zile în septembrie. El a filmat într-un singur cadru.
3: Da.
4: N-am apucat să vorbim despre asta altă dată. Mulțumim!
5: Stand up poetry.
4: Și atenție, nu depăși geamandura, te rog.
5: Ăștia poezie la radio.
6: Guerilla.
7: The best radio in town.

0: Asta a fost varianta de la Constanța la Botoșan cu ăștia de la The Krypton Ice Park. Și apropo, e...
1: Radio Guerilla. Te doare bine.
0: Chiar aici e. Și cu ocazia asta...
2: Grupaj informativ pentru...
0: Avem...
2: Metaliști!
0: Cu Mihai Ionescu, bună seara!
3: Bună seara! Scandal monstru la o nuntă dintr-un hotel din China. La etaj, mirele și-a botezat copilul făcut cu amanta. Poliția din provincia chineză, Guizhou, a trimis multiple echipaje la un hotel unde izbucnise un scandal, avându-l ca protagonist principal pe un bărbat ce s-a gândit că ar fi practic să organizeze în același timp, dar la etaje diferite, nunta și botezul copilului făcut cu o altă femeie decât mireasa. Scandalul a izbucnit atunci când membrii ai familiilor celor două femei s-au întâlnit întâmplător în hotel, iar rapid totul a degenerat într-o veritabilă încăierare între familii. Administratorul nu știa de posibilitatea de a apărea probleme, contractele pentru cele două evenimente fiind încheiate de persoane diferite. Eficiență chinezească! Două evenimente într-unul! Mirele a fost acuzat de bigamie de rudele femeii cu care a făcut copilul, aceștia fiind convinși că erau și căsătoriți. Dar cu toate acestea, bărbatul a scăpat de problemă pentru că nu înregistrase niciodată căsătoria cu mama copilului. Poliția anchetează în continuare cazul, deoarece în urma răfuielii din hotel au apărut și dispute financiare. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare monogami și întregi la cap la avampost Radio Guerilla cu Bogdan!

0: am apucat să dau piesa asta de când Janin Pazniciuc de la Uniforma mi-a trimis-o și am început să o difuzez. Fiecare, cu ocazia fiecarei difuzări, apare cineva care exclamă pe WhatsApp-ul radioului: Doamne, ce bătrân sunt! Există cineva de fiecare dată care realizează cât de veche e tema asta.
1: Moș este taicătul.
0: Exact, cât de veche este tema asta muzicală, da? E din anii 60. Și a trecut printr-o grămadă de variante, de altfel, de-a lungul timpului. E Trio Dada în original, livra bucata asta. Da. Acum a fost și rândul Uniformei. Oricum, repet, da, pentru toți cei care au scris de fiecare dată ce au avut realizarea în momentul acela, că, ascultând de fapt piesa...
1: Moș este taicătul.
0: Așa.
2: Avanpost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: Ei, și cu încă un brâș pe care ți-l dau, e să fii conștient, deja a început, am ratat momentul de ieri, dar o să țină până pe 18 octombrie în mai multe orașe din România. București, Chișinău, atenție, da, am zis, bine, Chișinău, România, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Sibiu, Brașov, Vaslui, Brăila, Ploiești, Târgu Mureș, Baia Mare și Deva, Săptămâna Psi, a celor de la Editura 3. Este întâlnirea anuală despre care o să vorbim acum cu Viorel Popescu. Bună seara!
3: Bună seara! E de fapt o întâlnire bianuală, că avem și primăvara și toamna câte o ediție. Săptămâna Psi, deci, a început ieri, continuă până vineri cu atelierele.
0: Să spuneți, de la ce vine Psi, să nu pară sectă.
3: Ah, ok. De la psihologie, psihoterapie, psihanaliză, psihiatrie și...
0: Altă sectă e și asta, da. Mâine. O sectă a sănătății mentale.
3: Sunt ateliere, sigur, în care psihoterapeuți și psihologi povestesc cu publicul larg, pe teme cât mai de interes.
0: Așa, sunt și lansări, bănesc, de cărți dedicate.
3: Apropo de lansări, uite, mâine la București, toate evenimentele se întâmplă la librările Cărturești. Tot programul e accesibil pe blogul Editura 3 Cărturești, dar ce voiam să zic, mâine la București va fi într-adevăr o lansare de carte, Crescuți în puf, de Anca Nedelcu. E un iubit profesor universitar care povestește despre, mă rog, riscurile unui educații prea laxe. E o chestie, o carte și pentru prof și pentru părinți, deci și e scrisă cu mult umor.
0: Așa.
3: Asta mâine, hai să zicem joi, nu tot de la București, rămânem un pic, toate sunt de la orele 19, va fi vorba de rușine și furie în psihoterapie și vor discuta despre asta Vasile Demzan Firescu, cofondator Editurii 3, și Simona Reghintoschi, și a psihanalistă coordonatoare de colecții la Editura 3.
0: Ce să mai spunem? Da, exemplu din țară, da.
3: Hai să vedem, uite, la Vaslui, de pildă, va fi joi, da? Rădăcini vindecate, aripi libere despre trecutul familiei, despre faptul că se tot vorbește, știi, de ce moștenim noi trans sau generațional de la străbunii noștri, ori moștenim nu doar traume și răni, ci putem moșteni și resurse. Și tot despre asta va fi vorba. Mă întorc un pic la București, da. Că și acolo va fi vineri, încă o lansare de carte, va fi chiar autoarea din Germania, Sabine Lüth, o carte tot despre partea asta de psihologie transgenerațională, Fericire moștenită, vineri, deci, la București. Ce să mai zic, Iași, mâine la Iași va fi vorba despre o temă mai inedită, faptul că dacă ești prea fie rău, să nu-ți fie sănătos la nivel psihic. E vorba de cum să nu te faci preș, sau cum să nu fii un people pleaser, da? Cum spunem noi pe englezește.
0: Wow.
3: Așa. La Timișoara, uite, mâine va fi vorba despre atașament. Mă uit acum peste program. Brașov, tot mâine va fi vorba despre cum să faci niște alegeri în viață pe care să nu le regrezi mai târziu. Așa. Și nu știu dacă ce-ar mai fi, uite, Brăila, de pildă, tot despre asta, ar fi despre lecții de viață, dar cumva despre pierdere și sens, despre cum să treci prin anumite pierderi.
0: Wow.
3: Tot programul, cum ziceam, pe blogul e de găsit online, te așteptăm pe cei interesați la săptămâna și sunt discuții despre toate cele, despre parenting, despre cuplu, despre traume și multe altele.
0: Ați auzit, și în câte orașe, foarte multe, pe numaratele 1, 2, 3, 4, 5.
3: 14 orașe, Păi 13 din țară și apropo de Chișinău, din România,
0: am zis.
3: Chișinău, unde evenimentele încep la ora 18, restul sunt de la 7 seara.
0: Săptămâna PSI se întâmplă a doua oară anul ăsta, până pe 18 octombrie. Mulțumim!
4: Avanpost Radio Guerilla.
5: Omul face emisiunea.
4: Prost!
5: Nu emisiunea pe om.
4: Prost!
5: Cu Bogdan Șervan.

Recepționistă, îmi complimentează bățul meu Big Bird. I-am zis, lady, eu sunt the funky drummer. Nu vezi flare-ul de pe blugi? Știi cât am dat pe plană?

0: foarte bune ăștia de la Area 404. Alături de noua generație, da, de reprezentanții ai New Soul-ului de data asta, Soia, Hotel Delir, fix aici.
1: Radio Guerilla.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Free Wallace și Gromit și Chicken Run vine cea mai nouă aventură a lui Sean. E o cursă contra timp pentru a salva Halloween-ul. Pregătiți-vă pentru situații încălcite și distracție bestială. Mielul Sean. Aventuri de Halloween. Din 9 octombrie, doar în cinematografe.
4: Văzut de Radio Guerilla.
5: Trei nume, trei minți care au schimbat felul în care gândim marketingul. Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Îi poți vedea la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Trei perspective, o singură scenă și o experiență pe care nu o poți rata. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri. Kaufland și Raiffeisen Bank, Presenting Partners. Coca-Cola și Procter & Gamble, Gold Partners. Plăcut de Radio Guerilla.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva înghețată?
6: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai ferii capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ai toate motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei, cutia de 1240 de grame. Ca să zâmbească și el. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: este binomul breakbeat-ului nord-irlandez, dacă își permite salul ăsta de exprimare. Bison. Ăștia doi au dat posterității în septembrie un nou EP. E un EP care are trei bucăți, practic toate sunt single-uri. Air, Lemonader și Viper. Asta e prima dintre ele, așa nume Air, alături de Soar. Și sună așa. Asta e și în atenția promoterilor, oamenii au anunțat să vină mai turneu, poate apucăm să dansăm, să le buțim puțin pe muzica lor. Ori aici, ori într-un oraș unde de obicei e mai multă muzică electronică de găsit, e un oraș care a dat la un moment dat posterității și un festival numai de muzică electronică. Și mă refer la Timișoara.
1: Avanpost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerba.
0: E, și despre altă inițiativă care are componenta asta, dacă vreți, și a muzicii electronice, componenta asta cultural alternativă, o să vorbim acum cu Dudu Radoslav, cel care reprezintă, printre altele, și Anonim Teme. Care, apropo, Anonim Teme, era parte din marea familie care au creat un mare festival de muzică ce nu mai există. Bună seara, Dudu!
2: Bună seara, ciao!
0: Așa, noi vrem festivalul ăla înapoi, dacă se poate. Până atunci însă o să semnăm altceva, sau mă rog, o să participăm la o altă propunere de-a voastră. Și acum spunem despre ce e vorba. Care vă e, vă e intenția?
2: Păi exact despre ceea ce vorbeai tu, adică pentru tine. Ce înseamnă Timișoara?
0: Da, înseamnă foarte mult dinamică de asta culturală. Clar, mai ales că am participat la anul acela când a fost capitală culturală europeană și am și văzut ce se întâmplă la timp cât e susținută cultura.
2: Da. Păi, ideea este că noi vrem ca să ne creăm, adică vrem ca să orașul să recunoască că din identitatea sa și din istoria sa și din moștenirea sa. Și de fapt asta vrem. Vrem ca cultura asta alternativă care a definit orașul și care este de adevăr, este partea care a definit orașul, nu numai din tu, de pe altul și de vremea lui Phoenix și de pe vremea lui Roșu și Negru sau cu muzica și de la trupele punk din anii 90, exact, la house și așa mai departe, adică toate astea le formează cultura alternativă a orașului, o cultură care s-a dezvoltat singură, fără ajutorul autorităților. Avem nevoie ca orașul să recunoască această cultură ca fiind partea moștenirii sale. De acolo încolo, după aia putem face multe lucruri, adică sunt o grămadă de puncte pe care le pregătim ca să le putem discuta mai departe cu orașul și pe care orașul ar putea ca să le introducă în strategia culturală pe care o pregătește. Dar cam asta este foarte pe scurt.
0: Intenția, am înțeles, dar stai, și în momentul ăsta sunteți, că o să vă trebuie să vorbim și de chestionarul ăsta, sunteți în momentul în care vreți să aflați care e părerea timișorenilor sau a consumatorilor de cultură alternativă din toată România?
2: Și a timișorenilor, în mare parte, dar toată lumea este bineînțeles că e invitată ca să completeze formularul, găsiți pe anonimteme.ro, este primul acolo, primul link.
0: O să-l punem și noi și imediat pe pagina de Facebook a emisiunii.
2: Da, și de fapt este un chestionar care ne dă o nouă posibilitate ca să vedem care sunt cerințele pe care le vom introduce în acest manifest. Noi ceea ce vrem este ca în 29 octombrie să semnăm la Faber, unde fost și voi de Capitală Culturală, să avut studioul vostru acolo, să semnăm un manifest care de fapt să ne reprezinte, să reprezinte cultura alternativă timișoreană și care poate fi după aia înaintată autorități.
0: Bine, voi pe 29 să faceți o dezbatere plus semnarea respectivului document.
2: Da. Ah, exact. Plus de spunerea documentului și, de fapt, până la urmă, punctele care vor fi cerute acolo, pe lângă chestiile astea generale, adică lucrul ăsta care este absolut capital de recunoaștere a moștenirii timișorene, la hands-on, ca de exemplu ora de închidere și volumul muzicii și așa mai departe, adică lucruri care, de fapt, de care orașul are nevoie, adică orașul are nevoie de această cultură, are nevoie de nightlife, are nevoie de muzică și are nevoie de condiții ca aceasta să se poată dezvolta singure.
0: Organic, da.
2: Și organic, exact. Și atunci pentru asta trebuie niște un set de reguli care pot fi discutate cu mai departe după aia.
0: Păi și dacă tot ne-am referit la istorie, așa cum s-a întâmplat în istorie, azi în Timișoara, sau mă rog, atunci în octombrie, la sfârșitul lunii octombrie în Timișoara, după care în toată țara. Bine, am înțeles. Exact. Restul populației să intre, să, de fapt să participe completând acest chestionar, iar cei din vestul țării pe 29 o să vină, dacă au o altă părere față de cele expuse de cele anonimteme, respectiv aici de Dudu, puteți participa la această dezbatere. Mulțumim!
2: Sigur.
0: Și
2: mulțumim și noi! Și te așteptăm la noi!
0: Și eu aștept din nou să se pună pe în scenă, dacă se poate, TMBase-ul. Eu rămân la ideea asta. La un moment dat se va întoarce și festivalul ăsta.
2: Da, UFO este parte din grupul de lucru pentru acest, pentru acest eveniment, așa că te aude acum, sigur.
0: Perfect. Iar peste Dudu o să dați și gașca lui de DJ sălbatici cu ocazia plimbărilor cu vaporașul, singurile evenimente petreceri diurne pe apă, da? Din România. Mulțumesc. A, și stai, petreceri diurne pe apă dedicate drum and bass-ului. Sau ce au și particula asta sonoră.
2: Sâmbătă asta, ne vedem pe Bega până atunci. Da.
0: Ăia mai norocoși care au apucat bilete. Bine, încă o dată, Dudu, mulțumesc. Scena culturală alternativă din Timișoara are nevoie de tine, așa că participă în prima fază la chestionarul ăsta.
3: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.

0: publicitate!
1: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: 5 ani de viață cu Freshful.
1: Publicitate.
3: Avanpost Radio Guerilla.
4: Guerilla.
5: Cea mai înaintată linie de apărare a timpului și spiritului liber.
6: Bogdan Șerban.

0: Apropo, asta o să fie probabil revelația anului 2026, chiar dacă au apărut pe... Bine, 2023, sunt israelieni de la Father of Peace. Bine, genul de israelieni care contestă politica dementului de Bibi. Ăștia au dat lumii albumul de debut anul ăsta. De fapt, a fost un fel de completare față de primul material lansat în 2024. Albumul ăsta completat și care se vinde foarte bine e The Year of Madness and the Mystery Century. De pe el e bucata asta, ce e la fix, apropo de contextul actual mondial. Iese, îi spune Enemy. Și da, e genul de trupă care o să se lase cu sold out în momentul în care o să vină să bucure pământ românesc. Iată, Father of Peace și Enemy fix aici.
1: Avampost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: Și cu...
2: Hai, dă-i.
3: Locuri de parcat intelectul.
0: Dă-i. Mai exact acum notez, mâine accesez în Timișoara la Nemesis Art Club în cadrul evenimentului Of Rippling Impulse. Vor urca pe scenă slovenii de la Human Host Body. În deschidere o să cânte ai noștri 5 Foot Sky Goat. Totul mâine Timișoara de la ora 20 în Nemesis. La Muzeul Național de Artă începe Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara. Programul complet e de găsit pe fitim.ro mâine de la ora 16, mai exact. La Institutul Francez continuă cea de a 14-a ediție a Festivalului Internațional Analog Mania. În cadrul festivalului mâine ai de găsit vernisajul The Manaki Brothers. Se întâmplă de la ora 19. În București, la librăria Humanitas de la Cismigiu, mâine se lansează cartea Cafea, Tutun, Dulceți, Deliciile Orientului în Țările Române, scris de Tudor Dinu. Cartea asta e de... În expirat o să fie de găsit Ilinga pentru a lansa albumul de debut solo intitulat Divin Feminin, de la ora 20. În control, mâine, în cadrul seratelor Stray Light Showcase, o să fie The Amsterdam și Midpoint, de la ora 19. Iar în Quantic, mâine, Omul cu Șobolan dă lumii vinilul, de fapt albumul cel nou, Distopia, Povești de a dormi părinții, de la ora 19. La Cinema Europa, tot mâine în București, a de găsit proiecția filmului documentar, șocantul film documentar NASA. Verificați dacă mai găsiți bilete, în regia lui Yuval Abraham și a lui Rachel Sor. Sunt cei doi israelieni care au intervievat o grămadă de soldați despre felul în care petrec atacurile din Gaza. De găsit mâine documentarul de la ora 20 la Cinema Europa. La Centrul Național al Dansului București, în cadrul mișcării emergente gramatici noi, se vor juca de fapt două spectacole. Primul este Belonging Paris, coreografia este semnată de Teodora Tudose și Express Yourself, dar se scrie exact cum se aude, coreografia aici semnată de Diana Saragan. Mâine de la ora 19:30.
4: Avampost Radio Guerilla.
5: Omul face emisiunea.
4: Prost.
5: Nu emisiunea pe om.
4: Prost.
5: Cu Bogdan Șerban.

0: Și e gata.
1: Mâine poate aduc un doctor.
0: Exact.
2: Avanpost Radio Guerilla. Îți rezolvăm inflexibilitățile culturale cu Bogdan Șerban.
0: A, și încă ceva.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
0: Eliberavaș.
5: Publicitate.

bezna, pune ceva rece.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Fugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: down sometimes.
1: Este ora 23.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
5: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi.